0: Door hit mix core.
1: Wow. No mis sa põed nüüd, siin on kõigest üks õlts.
2: Kõigest üks õlts, jah. Ma läksin täna hommikul tööle. Mind vallandati. Ma läksin koju. Naine oli mind maha jätnud. Tuli välja, mul on pangaarve ka tühi. Ma mõtlesin, ma lapan ennast ära. Läksin raudteele, rong jäi hiljaks. Ma läksin peeningule, mõtlesin, ma poor ennast üles, aga meer läks kätki. Ma tulin siia, tellisin õlle. Palin sinna sisse 50 unerõhutabletti. Siis tulid sina ja jõid selle ära.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, tüdrukud, hakkame pihta. Ma teen rämpstoitu. Ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta? Et käima lükata, mul on kaklusklubi.
2: Seal on see kuum mees. See.
1: Präät. Ja siis, kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud, siis ma lajatan Russell Crowe ja gladiaatoriga.
2: Siin kohal me räägime puhtast seksist.
3: Nagu ma ei tea.
1: Ja siis, kui me oleme juba praegu lõhki minemas, siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad. Nüüd ma keerasin kõik persse või?

0: salut.
1: Salut.
2: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Abdul Hit Mix Humor.
1: No, tulge sisse.
2: Võtke istud.
1: Tänan, aitäh, suur tänu.
2: Mis teil mureks on?
1: See on pisut piinlik, kohmetuks tegev, ebamugav.
2: Ärge häbenege.
1: Ma kordan kõike üle erinevate sõnade mõistete väljendusvormide abil.
2: Ja millal see algas?
1: Hiljuti, äsja, üks päev.
2: Teil on sünonüümisündroom. Ei, muretsemiseks pole põhjust, kui teile just ei esine üht eriti haruldast vormi.
1: Ja kuidas te oskate seda kindlaks teha, määrata, järeldada?
2: Kui teile esineb see üliharuldane vorm, siis te lihtsalt pistate aegelt sekka mõne täiesti ebaloogilise sõna.
1: Oi, oi, seda küll ei juhtu, ei toimu, ei tule ette tšintsiilja.
3: Püha jumal.
1: Ja mille poorast see vorm erineb teistest eelnevatest endistest?
2: See on äärmiselt nakkav, tõvestav, külge hakkav Saudi Araabia.

0: rütmiks huumor .
1: Inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega . Tuleb inimsööja teema ja keelab oma lapsi . Lapsed , toiduga ei mängita .

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Kuidas temal on?
2: Ma pean olema teiega aus. Teie abikaasa operatsiooni käigus tekisid mõned komplikatsioonid.
1: Komplikatsioonid?
2: Jah. Vaadake, ma olen juba 6 kuud käinud doktor Teplenkoviga. Peale seda, kui ta Marilini maha jätis, kes tegelikult on tõeline lits. Ja täna, keset teie abikaasa operatsiooni, mina märkan, kuidas see Marilin flirtib Teplenkoviga. Ta plaksutab oma ripsmeid samal ajal, kui skalpelli ulatab. Ma käskisin ta lestadamata. Ja siis ma saan teada, et nad on juba 2 kuud minu selja taga salaja kohtunud. Ja kogu haigla teab sellest, mina ei tea mitte midagi. Ma hakkasin nutma. Ma hakkasin karjama. Ja siis rääkis Margus Teplenkovile, kuidas me eelmisel nädalal peale tööd suudasime. Tähendab, no siis läksid asjad täiesti keeruliseks. Täna lihtsalt on selline päev.
1: Aga kuidas mu abikaasaga on?
2: Tema suri ära. Aga nüüd ma pean minema, sest meil on peale lõunat üks amputatsioon. Ja saad aru, see Marilin tuleb ka sinna. Mul pole halli aimuga, mis ma ütlen tal. Igal juhul, hoidke mulle pöialt.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: makes poor.
1: Tere!
2: Tere!
1: Ma olen uus, kolisin siia, naaber.
2: Oh, tere tulemast meie majja.
1: Ja, aitäh. Tegelikult ma tahtsin nõu küsida, et meil on ju sama planeeringuga korter, et ma hakkan suures toas remonti tegema. Et kui palju teie suure toa jaoks tapeeti ossite?
2: 25 rulli.
1: 25? Ah, aitäh. Tere, ma see uus jälle. Et elutoas panin tapeeti. Mul 14 rulli jäi üle.
2: Aga minul ka täpselt sama, 14 rulli jäi üle.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Duo Hitmiks huumor .
2: arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib . Sellel patsiendil on parem jalg 2 sentimeetrit lühem kui vasak , ta lonkab . Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib , mida teie sellisel juhul teeksite ? Minagi lonkaksin , härra professor .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere, minu nimi on Marilyn, ma olen hamburi tähtkust kontrolli friik. Mulle meeldib näägutada, ma olen madala enesehinnanguga neurootiline inimene ja mul esineb haiglaslikku armukadedust. Teen su elu elavaks põrguks.
2: No, väga rõõmustav, Marilyn. Mina olen Margus, ma olen jäära tähtkujus, ma olen räpane naiste vihkaja Slicekvorst, mul ei meeldi teha majapidamistöid. Küll aga mul meeldib õhtuti väljas käia oma kahtlaste sõpradega ja nina korralikult täis tõmmata. Samuti mul on probleeme püsisuhtega, ilmselt petaksin ma sind esimesel võimalusel ja tõenäoliselt saaksid minu käest ka mõne suguhaiguse.
1: Vaat, kui tore näed. Poolteist õnnetut aastat läks meist just mööda.
2: Jah, väga tore. Ma loodan, et sa leiad kellegi teise, kelle elu tuksi keerata.
1: Samad sõnad.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Sõiduõpetaja märkab, et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega. Mida te seal signaliseerite, tunneb ta huvi. Mis signaalist te räägite, ei saa küsita aru. Ma kuivatan küünelakki.

0: huumor .
1: tere päevast , härra . siin on 50 ala , te sõitsite 85 kilomeetrit tunnis .
2: Nii , aga võib-olla teil on kiirusemõõtja katki , sellepärast et mul on püsikiiruse hoidja peal , ma tulin täpselt 50-ga .
3: Kallis , ära ole naeruväärne , sellel autol ei ole püsikiiruse hoidikut .
4: Ole sina praegu tasa .
3: Ole õnnelik , et radaripüüdja katki läks .
1: Radaripüüdja ? See on küll seadusevastane .
2: Ole sina praegu tasa , eks ?
1: Turvavööd pole teil ka peal , seda tuleb kalliks maksma .
2: Turvavöö ma tegin praegu lahti , et hakata lubasid otsima .
3: minu teada sa ei kasuta mitte kunagi turvavööd .
2: Ole sina palun praegu vait !
1: Kas te räägite ju kogu aeg niimoodi ?
3: Ainult siis , kui on purjus

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Nii , hammas käes . Mis teeme ? Pakin sisse .
2: Mis asja ?
1: Hamba .
2: Miks ?
1: No et ennast verega kokku ei määriks , kui tahate selle koju viia .
2: Miks ma peaks selle koju viima ?
1: Hamba halja jaoks .
2: Kuulge , ma olen 35-aastane meesterahvas , mitte väike laps .
1: Ei, no ise teate , kui tahate sellest rahast ilma jääda , mis hambahaldjas toob siis ?
2: Hambahaldjad ei ole olemas .
1: Kas te ei tea , et iga kord üks haldjas sureb , kui te niimoodi ütlete ?
2: Sellist asja nagu hambahaldjad ei ole olemas .
1: Hambahaldjaid ei ole olemas , hambahaldjaid ei ole olemas . Huvitav , kes see käib öösiti minu prügikorvis siis välja tõmmatud hambaid otsimas ?
2: Ma ei tea , ilmselt kassid .
1: Kassid , kassidel on endal palju hambaid , miks peaksid kassid seda tegema ? Miks peaksid kassid üldse kellelegi padja alla raha panema ?
2: Ega nemad ei pane .
1: Kes see paneb siis ?
2: Teie vanemad .
1: Minu vanemad , kuidas , mis te arvate , et minu vanematel ei ole mitte midagi muud teha , kui öösiti hambahaldjateks maskeeruda ja siis teiste majadesse sisse murda või ?
2: Ega nad sisse ei murra .
1: Kuidas nad saavad siis raha padja alla panna ?
2: No aga nad , tähendab , teie vanemad panevad teie padja alla , minu vanemad panevad minu padja alla .
1: Aa , ma saan aru , et vanemad käivad öösiti laste tubades , vahetavad välja tõmmatud hambad raha vastu ja siis isegi ei ütle seda lastele , vaid valetavad , et seda tegi hambahaldjas või ?
2: Täpselt nii .
1: No see kõlab ikka päris ebausutavalt . Mida nad nende välja tõmmatud hammastega teevad siis ?
2: Ilmselt viskavad prügikasti .
1: Prügikasti ei tohi visata , see tõmbab kasse ligi . aga jah , miks peaksid vanemad üldse midagi sellist tegema ?
2: Võib-olla neil on süümepiinad .
1: Süümepiinad ?
2: jah , süümepiinad , sellepärast nad on lastele liiga palju šokolaadi andnud , see on hambad ära lõhkunud .
1: selles ei saa küll vanemaid süüdistada .
2: keda siis ?
1: Päkapikke .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, ilusat ja udust neljapäeva sulle. Hea meel, et oled ärganud, kell on nüüd 7 hommikul, nii et uus hommik ja uus päev ootab ees. Peale lõunasel ajal saabub Eestisse visiidile Leedu peaminister Mindaugas Sinkevicius, kes siis kohtub Stenbocki majas Eesti peaministri Kristen Michaliga. Ja homme suunduvad nad koos oma peredega Pärnumaale. Tean, et täna Enefit avab pidulikult õlitehas. Uus õlitehas on viimase kümnendi suurim tööstusinvesteering Eestis ning väga oluline maamärk nii Ida-Virumaa kui kogu Eesti majanduse jaoks. Tehase mastaapi ja tehnoloogilist keerukust võib-olla ilmestaks hästi see, et ehituse käigus paigaldati sinna teraskonstruktsioone rohkem kui Eiffeli tornis. Ning kaableid on kogu pikkuses, millest piisaks liini vedamiseks Auverest Varssavini välja. No pidulike avatseremoonia algab täna kell 12:30 päeval. Täna on ka päev, kus tähistatakse Läänemere päeva, mille tegevused on keskendunud just Tallinna sadama, Eesti meremuuseumi ning Viimsi vabaõhumuuseumi ümbrusesse. Koht keskust ühendab oma vahel ka jalgratta ekskursioon, mille lõpus sulpsatakse ka merre, no samal ajal kui teisedki seda osalejad siis teevad Läänemere randades. Sündmuste kava on väga suur ja hommiku jooksul kindlasti räägin sellest. Tean ka, et Tallink Siljalain kutsub sel nädalal inimesi Läänemerd paremini tundma õppima ja selle eest hool kandma ning muu hulgas toimuvad Tallinna lahel merepääste retked, ka veel teemakohane viktoriin laevadel, samuti on Tallink Siljalain kohal ka suurel Läänemere festivalil Helsingis. Läänemere päeva siis tähistatakse alati augustikuu viimasel neljapäeval, nii ka siis täna. Ja veel sündmusin on näiteks neile, kes armastavad head muusikat. Tean, et Tallinnas Ravila pargis toimub täna selle suve viimane pingikontsert, mis on pühendatud Nõmmega seotud helilooja, laululooja Henri Laksi kustumatule loomingule. Laval astuvad üles Nõmmekad, Mikk Saar ja Marek Sadam. Sellised toredad tegemised on need, mis ootavad ees, kui tööpäev on läbi. Aga enne tuleb see tööpäev käima tõmmata. Hommik, öeldakse ka, et kui on hea hommik olgus, siis tuleb ka päev kindlasti töökas ja tegus. Aga nüüd siis 7:02 näitab kell ja läheme muusika juurde, mis siin juba siin neljapäeval varavalges ootab.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Udust neljapäeva hommikut sulle, kell on 7:10 ja ilm täna ongi püsimas hommikupoolikul udune. Küll aga rõõm, et vähemalt tunni vältel kindlasti ei ole oodata vihmasademeid üle kogu Eesti, siis jätkame siis hommikul ilma vihmata nõrk tuul ka muutliku suunaga puhumas. Õhutemperatuuri on jäämas 18 ja 22 sooja kraadi vahele. Ja praegusel hetkel varahommikul mõõdetud 6 kraadi sooja Raplas, 7 Põlvas, Elvas, Jõgeval, 8 kraadi on Rakveres, Keilas, Türil, Paides, Tõrvas ja 9 Viljandis, Otepäl, Võrus. 9 kraadiga Räpinas, 10 on Tartus, 11 Kuressaares ja Tallinnas, 12 Pärnus ja 13 kraadi Kundas ja Narvas.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Tere hommikust sulle, 7.21 on kell, kuhu tahes hetkel sõitmas oled või kuulad veel köögis raadiot. On hommik kenasti alanud ja vaatame päevale peale, mis kuupäev on 27. august. Ja Läänemere päev, seda siis tähistatakse Läänemere äärsetes riikides, liiga siin Eestis augusti viimasel neljapäeval, olgu seda siis tähistamist nii maal või ka merel ja kogu Läänemere ümbruses. Täna on ka banaani armastajate päev. No mina nende hulka küll ei kuulu, küll aga on hakanud mulle vaikselt see puuvili meeldima. Küll aga järgmine on küll üks mu lemmikutest ja täna on 27. augustil burgeri päev. Täna on ka rahvusvaheline lotopäev ja tore, et loto uudiseid saan sulle ka hakata siis sügisest juba jagama. Aga sünnipäevalapsed, kellel on ka õnne täna siis tähistada uut aastaringi ja selle uue aastaringi algust, täna on sünnipäeva pidamas laulja Grete Paia, nii et palju õnne talle. Ka kirjanik Maimu Berg on sünnipäeva laste hulgas nii ka Ameerika Ühendriikide näitleja laulja Aaron Paul, kes sai tuntuks sarjast Beverly Hills. Ning Sandra Wilson, USA filminäitleja, kes on tuntud rolliga Grey Anatomias, siis rollis Miranda Bailey, et ka temal näitlejal siis sünnipäev täna on. Ajaloos ka tagasi vaadates 27. august aastal 1991 Euroopa ühendus tunnustas Balti maade iseseisvust. Samal aastal 27. augustil moodustati ka Eesti Vabariigi prokuratuur. Aastal 2003 Põlvas tuli pankrotistunud Kagu raadio asemel eetrisse selline raadiojaam, mis kannab nimetust Raadio Marta. 1955 aga ja 27. augustil ilmus esimene 197 leheküljeline Guinnessi rekordite raamat, millest kohe sai tõeline menuk. Ja muidugi rekorditest kohe rääkides ka 2009 aastal 2009 27. augustil ühend kuningriigist pärit 17-aastane Michael Burhamist sai siis kõigi aegade noorim inimene, kes üldse purjetas üksi ümber maailma, reis vältas tal kokku 10 kuud ja lõpetaski 27. augustil kahtlemata talle oluline sündmus. No meresõitjal on ka kahtlemata teissugune unerutiin ja arvan, et mere peale hetkel vist võib ka meil siin hommikul kuulajaid olla, mine sa tea. Aga oled sa siis maal või merel, head Läänemere päeva ja on mõnus hommik jätkumas, vihma vabalt, toredalt, mõnuselt, soojaltki veel, nii nagu suve lõpp olema peab. 7.23 sinu hommikus ja tore muusika ootab juba kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 7.34 hommikul, nüüd lehe teemade juurde. Kõik Lukoili suuremad Venemaa rafineerimistehased on praegu töö peatanud. Reutersi andmetel on see Venemaa Föderatsiooni suuruselt neljas naftatöötlemistehas ja bensiinitootmise poolest suuruselt teine. Eesti valitsus kehtestab tänasel istungil riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele kohustuse heisata 29. augustil Eesti lippe leina lipuna kella kaheksast õhtul kuni kella üheksani õhtul viimase austusavaldusena endisele peaministrile Siim Kallasele. Leina lippun on heisatud ka Eesti lipp Pika Hermanni tornis, Vabadussõja võidusamba jalamil Tartu tähetornis ja mujal avalikus ruumis. Selle aasta 1. juulist maksab töötukassa ettevõtetele palgatoetust vähemalt 55-aastaste inimeste jaoks, kes on pikemat aega tööta olnud. Palgatoetust on töötukassa eri sihtrühmadele maksnud varemgi, kuid juulist lisandusid nimekirja vanemaealised ehk vähemalt 55-aastased tööta inimesed. Statistika näitab, et üle 55-aastastel inimestel on pärast töökaotust keerulisem uuesti tööle minna ja nende töötus kestab keskmiselt kauem. Näiteks eelmise aasta mai seisuga oli üle poole selles vanuses töötutest olnud arvel kauem kui 6 kuud. Tervisekassa laiendab koostöös Eesti Hambaarstide Liidu ja Suukooliga lasteaedades ellu viidavat juhendatud hambapesuprogrammi eesmärgiga jõuda tulevikus 50 000 lapseni. Tänavu suunab Tervisekassa juhendatud hambapesuprogrammi ligi 200 000 eurot aastas, et vähendada laste hambaukude teket ja hilisemat ravivajadust. Inglismaal Cornwallis asuva kondiitriäri omanik jäädvustas tööle sõites video ebatavalisest vaatepildist Wallabist, kes hüppas läbi linnakeskuse. Ja videos on näha ka känguruute teel ringi hüppamas ning Devon ja Cornwalli politsei reageeris naabruskonnas kohe, kuid ei suutnud kukkurlooma leida. Kahjuks see känguru on jäänudki linna peal kadunuks või oli tegemist turismireisiga Inglismaale. Eesti korvpallikoondis jätkab täna MM-valiksarjaga Ungaris, kus Mikolnis toimuvas mängus lähevad vastamisi turniiri esimeses faasis 3 võitu ja 3 kaotus saanud meeskonnad. Eesti korvpallikoondise tänane võõrsil mäng Ungariga võib siis otsustada, kas Eesti pääseb järgmise aasta MM-finaalturniirile või mitte. Ilm on otsustanud täna natukene suvisemate nägu näidata, õhutemperatuurid jõuavad 18-22 kraadini ja oodata ka siis võib-olla pigem kuiva ilma, nii et vähemalt siin paari tunni vältel hommikupoolikul ei ole tarvidust vihmavarju avada. Õhutemperatuuri praegu nii, 6 kraadi Raplas, 8 Rakveres, Keilas, Türil, Paides, 9 Viljandis, Otepääl ja Räpinas, 10 kraadi sooja Tartus. 11 on Kuressaares ning Tallinnas ja 12 kraadi Pärnus.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kui iganes lähed , tore , et hommikuprogramm sinuga kooses on , üks võimalus on Radio Player äpp . Selle läbi siis hommikud kuulata ja muusikat , mis sulle meeldib , on ka neid , kes kuulavad ikka nagu tavaks on saanud ka hommikul vara autoroolis olles või vähemalt autos olles . Vaadates aga liikluse poole näiteks Tartu tänavatel , märkan , et Raadi Maxima kõrvalt kuni siis Narva maanteel kuni ringteeni välja on siin Tartus varaga üks ummik märgata . Nii et siis tead vähemalt eesootavalt võib-olla mõni teine suund , marsruut endale valida . Aga Tallinna tänavatele vaadates siis Suur Sõjamäe teel on Ülemiste keskuse kõrval praegu siis väikene ummik juba tekkinud siin ka varavalges ja loomulikult ehitustööd , mis ka liiklust aeglustavad , näiteks Peterburi teel on ju teetööd nii ka Paldiski maanteel ja ka siis Liivalaia teel ka , sest seal Liivalaia tänaval jätkub remonti ja kuni oktoobrikuu lõpuni tööd toimuvadki Liivalaia tänava lõigus Pärnu maanteest kuni Juhkentali tänavani välja . Ja Tartus lükkub Tuglas ja Kreutzwaldi ristmiku valmimine tehnosüsteemide paigaldamise tõttu natuke edasi . Tuglase tänava suunal avatakse liiklus 14. septembril , kogu ristmik aga septembri lõpuks valmis saab . Teadmiseks neile , kes bussiga reisivad , et 1. septembrist muutub Lux Expressi Narva-Jõhvi-Tartu bussiliini sõiduplaan . Seni kell 10 väljunud Narva-Tartu reis hakkab tööpäeviti väljuma Narvast kell 6, Jõhvist kell 7 ja Mustveest kell 8.05 ja jõuabki Tartusse kella 9. Laupäeviti ja pühapäeviti jääb buss sõitma senisel väljumise ajal kell 10 Narvast . Rohkem saab infot loomulikult ka Lux Expressi kodulehelt . Muudatused ka Elroni poolt , läheb siis 31. augustist Elron üle talvisele sõiduplaanile , mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel . Uue sõiduplaaniga taastuvad lääne suunal kiirrongid , Viljandi saab päevas ühe väljumise juurde ning edela suunale tulevad tagasi ekspressrongid . Kuigi Tapa-Tartu vahelisel raudteel toimuvad suuremahulised taristutööd , mõjutavad need Tallinn-Tartu vahelisi sõiduaega ka varasemast vähem ja hea ühendus linda vahel on tagatud . Elroni lehelt jällegi siis uue talvise sõiduplaaniga saad tutvust teha , kuidas need muudatused esmaspäeval tulevad . No rongiga tegelevatele , rongi sõiduplaanidega tegelevate inimeste kõrval loomulikult tervitused neile , kes siis autoroolis kuulavad ja praegu siis peavad omal käel kuidagi tööle sõitma või liikuma . Toredat kohale jõudmist . 7.49 on hetkel kell ja tore neljapäev jätkub .
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Päikselist hommikut sulle, udu on hommikust hajunud ja rõõm, et oled üleval. Täna on 27. august ja ehk 27 on just sinu õnne number ja võibolla sa veel ei tea, kui palju head sind ees ootamas on. 27. august on ka rahvusvaheline lotopäev. Nii et rahvusvaheline lotopäev on siis tähistamisel igal aastal 27. augustil ja võibolla siis päeva eesmärgist ka pühendatud just loteriide ajaloole, mängu rõõmule, sellele, kuidas loteriides saadud tulu toetab kohalike kogukondi ühiskondlike olgatusi. Tegelikult loterii ajalugu ulatub tagasi päris kaugesse aega 15. sajandisse ja üks esimesi registreeritud loteriisid toimus aastal 1441. Belgias, kus varaseid loosimisi kasutati avalike rajatiste ehitamiseks ja vaeste abistamiseks. No meile tuntud bingoloto loosimised jõuavad sügiskuust siis kanal kahe vaatajat, et tagasi Eesti loto meile lahutuslik telesaade algab septemberist kanal kahe ekraanil ja kannab nimetus Suur loto kolmapäev, sellised me oleme. Saade ühendab humoorika rahva küsitlusel põhineva stuudiamängu bingoloto loosimised ja Eesti loto vaatajatele juba tuttavad mängud. Saadet juhib Piret Laas. Saade alustab 23. septembril ja oleme õnnega koos, et saame siis seda jälgida juba uuest kuust. Aga vaatame, kas ilm on juba sügise nägu või on suvel veel midagi varuks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: nüüd siis ka ilmast. Kell on 8:05 ja tänane neljapäevane ilm pakub meile sellise mõnusa kuiva ja sooja hommiku. Õhutemperatuurid jõuavad ka 18-22 kraadini välja. Puhub nõrke tuul ja oodata siis kahe tunni vältel ka seda, et ei pea vihmavarju avama, nii et saju vaba päeva algus kahtlemata. 8 kraadi praegu sooja mõõdetud Keilas, Elvas, 9 Põltsamaal, 10 kraadi on Raplas, Rakveres, Kuressaares, 11 kraadi Põlvas, Türil, Paides ja Otepääl 12 kraadi Haapsalus, Tartus. Kraadi võrra soojem on Pärnus ja Tallinnas 13 kraadi, plus 13 ka Viljandis, 14 kraadi Jõhvis ja Mustvees ning 15 hetkel Narvas.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 8:17 hommikul, neljapäev ja täna ühtlasi on ka ju augustikuu viimane neljapäev, mis on ka tavaks saanud, et siis tähistatakse Lääne merepäeva. Ja täna see päev kätte jõudnud on, tegevusi on kohe väga palju, keskendunud enamus tegevusi Tallinna Sadama, Eesti Meremuuseumi ning Viimsi Vabaõhumuuseumi ümbrusesse. Koht keskus seal ühendab ka jalgratta ekskursioon ja lõpus ka siis hüpatakse merre ja samal ajal teisedki osalejad Lääne mere randades seda teevad. Ja on Läänemere päeva talgud Pikakari rannas ka toimumas ning Paljassaare poolsaarel, kuhu kõik on oodatud kaasa lööma. Seda siis kella kolmest päeval, sellele järgneb kell kuus keskkonnamatk, mis viib osalejad avastama Paljassaare loodust. Osalemine on tasuta, aga kohtade arv on piiratud. Eesti Meremuuseum tutvustab ka muuseumi tunnise lasteaia lastele Läänemerd, selle eripärasid, selle keskkonnahoidu. Ja Tallinn korraldab koos siis Tallinna vabatahtliku merepäästega tasulised merepääste retked Tallinna lahel, mille siis see tulu läheb ka merepääste toetuseks. Väljutakse kella kahest päeval kella kaheksani õhtul igal täistunnil Tallinna lahele ja proovitakse erinevaid merepääste tegevusi. Tallinna Sadam ja Green Marine kutsuvad kella ühest aga ekskursioonile vana sadamasse teemal, kuidas hoiame Lääne merd puhtana. See toimub siis vana sadama kruiisialal ning kahel kruiisi kail. Ja kestab see ringkäik seal ligi tunni ja osalemine muidugi tasuta. Läänemere päeva jalgrattaretku suundub aga lennusadamast Viimsi Vabaõhumuuseumisse. Start antakse lennusadama parklas, koge telgi kõrval kell kolm, ent retkega saab liituda ka mujal teekonnal. Sõidetakse rahulikus tempos, teel tehakse peatusi, et kuulata ajaloo ja merendusega seotud lugusid. Muidugi sellest kogest saab ka rääkida. Eesti Meremuuseumi lennusadama kõrval asuvas telgis konserveeritakse ligi 700 aasta vanust Hansa laeva ehk koge. Läänemere päeval avavad Eesti ja Soome konservaatorid oma telgi uksed siis avalikusele, saab siis sisse piiluda, kuidas seda tööd tehakse ja Hansa laeva konserveeritakse ja võimalik sellest osa saada siis erinevate gruppi ekskursioonide näol. Paksus Margareetas toimub kell 7 õhtul, aga Lennart Meri hõbevalge teemalise öö ülikooli saate salvestus. Sündmus on ka kõigile tasuta ja Põhjala tehase katusaias saab tasuta vaadata ka August Kalliti romaaniainetel vändatud mängufilmi Karge Meri. Neid sündmusi tegelikult leiab veel ja veel, näiteks ka Viimsi Vabaõhumuuseumis on plaan jõuda enne kella kuut ja algab seal meresuplus Läänemeres, kus mis on kõige parem lõpetus toredale Läänemere päevale. Kindlasti hommikul räägin ka, kuidas on veetemperatuurid, võibolla need siis natukene motiveerivad osalema.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: päikselist neljapäeva hommikut, kell on saanud 8:30 hommikul ja vaatame, mida kirjutavad ajalehed. Saksamaa kehtestab suhkrumaksu, isegi suhkruvabadele toodetele, lisaks laieneks maks paljudele teistele jookidele, seal hulgas teatavatele kontsentraadist valmistatud puuviljamahladele, piimapõhistele segujookidele, jääteedele, valmis kohvijookidele ning alkoholivabale õllele ja veinile. Maks laieneks paljudele jookidele ning tooks riigile kuni 2 miljardit eurot aastas. Saksamaa põllumajandusministeeriumi teised kritiseerivad plaani ja kooskõlastused veel käivad. Eesti valitsus kuulutab Siim Kallase matusepäeva leinapäevaks. Valitsus kehtestab tänasel istungil riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistel isikutele kohustuse heisata 29. augustil Eesti lippe leina lipuna kella 8. hommikul kuni kella 9. õhtul ja viimase austusavaldusena endisele peaministrile Siim Kallasele. Leina lipuna on heisatud ka Eesti lippe Pika Hermanni tornis, Vabadussõja võidusamba jalamil, Tartu tähetornis ja mujal avalikus ruumis. Ida-Virumaal kasvas esimesel poolaastal sõlmitud uute kodulaenulepingute arv eelmise aastaga võrreldes enam kui 60%. Keskmine laenusumma 40% ulatudes 56 000 euroni. Big Bank Eesti juhi Artur Taaveti sõnul paistavad muudatused Ida-Virumaal selgelt silma, sest eelmise aasta 40 000 euro suurune keskmine kodulaen on käesoleval aastal märgatavalt kasvanud. Eesti liikluskindlustuse fondi eestvedamisel algas eilsega kuu aega kestev üleriigiline kampaania, mis annab praktilisi teadmisi, kuidas liiklusõnnetuse järel õigesti tegutseda. Teavituskampaania, mis teha kui juhtus, käsitleb kogu teekonna alates väikse õnnetuse vormistamisest kuni raske isiku kahjuni välja. Kampaania jooksul käsitletakse neid teemasid tele- ja raadiosaadetes, veebis, ajakirjanduses ning partnerite kanalites. Inglismaal Cornwallis asuva kondiitriäri omanik jäädvustas tööle sõites video ebatavalisest vaatepildist Wallabist, kes hüppas läbi linnakeskuse. Ja videol on näha siis känguruute teel ringi hüppamas ja ka Cornwalli politsei reageeris kiiresti naabruskonnas, kuid ei suutnud kukurlooma leida. Kahjuks känguru on jäänudki linna peal kadunuks või oli tegemist turismireisiga Inglismaale. Eesti korvpallikoondis jätkab täna MM-valiksarjaga Ungaris, kus mängus lähevad vastamisi turniire esimeses faasis 3 võitu ja 3 kaotust saanud meeskonnad. Eesti korvpallikoondise tänane võõrsil mäng Ungariga võib otsustada, kas Eesti pääseb järgmise aasta MM-finaalturniirile või mitte. Tänane neljapäevane ilm on küll ime ilus, vähemalt suvi oskab kenasti augustikuude lõpetada. Ilm on kuiv, päikseline ja õhutemperatuurid jõuavad 22 sooja kraadini välja. Lähima tunni vältel ei märka ka kusagil vihmasademeid siin üle kogu Eesti, nii et saame mõnusalt neljapäeva hommikut jätkata päikeseprillid ees. Õhutemperatuuridest ka praegu 8 kraadi sooja, mõõdetud on Keilas, 9 kraadi on Põlvas, 11 Põltsamaal, 12 Kuressaares Tartus, 14 on Tallinnas Türil Paides ja 15 kraadi Pärnus, Haapsalus ja Mustvees.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Duo Hitmix.

0: neljapäeva hommik läheb edasi suure hooga, 8:44 on kell ja vaatame, mis teemadele kirjutatakse ajalehtedes ja mis teemad siis on esile tulnud. No nädala vahetusel ju tabas Lätit viimase 60 aasta tugevaim suvine torm ja õhtule veergudelt saan lugeda, et pulmi pidanud lätlased Anna ja Kirts ei lasknud aga ilmal oma tähtsad päeva rikkuda ja läksid videograafiga siis otse mässlava looduse keskele. Sündmuste jääbki meenutama vägev video, kuidas pruutpaari taga toimetavad päästjad, kuidas suured puud on teedel langenud ja siis selliseid kauneid fotosid ja videohetki on jäädvustatud ka veel hetkel, kus päris tugev margutuul oli puhumas. Eestis aga trendib alati trenn. Eile avati tee ühes The Club ja see on Eesti esimene kõik ühes klubi, toob ühe katuse alle seal treeningu, töö ja taastumise. Pidu tulid nautima mitmed tuntud näodi ja teiste seas olid kohal ka Helen Ranmets, Kelly Sildaru, Argo Ader koos abikaasaga ja paljud teisedki. The Club kaasasutaja Mauri Torbek ütles avapeol kõnes, et eesmärk on luua konseptsioon, mis lähtub inimeste igapäevastest harjumustest. The Clubi luues ei tahtnud teha lihtsalt paremat jõusaali, tahtis muuta seda, kuidas inimesed oma päeva üles ehitavad. Teine Eesti trend muidugi on alati seenelkäik. Septembris jõuab rongiga taas hõlpsalt üle Eesti seenenäitustele seenetarkade juhatusel raudtejaamade läheduses paiknevatesse riigimetsadesse. Ei vist ei jagata küll neid häid seenekohti, aga vähemalt viiakse kohale. Elron ja RMK panid tänavuseks seenehooajaks seeneekspressi kaardile üle 30 seenemetsa näituse ja ürituse. Avaüritus on juba sel laupäeval. Prints Harry ja Meghan Markle aga pakivad juba sel nädalal oma elu kokku Ameerika ühendriikides, naasevad elama ühendkuningriiki. Teada on, et paar võtab kaasa enda kaks koera, aga oma telesaates kuulsaks saanud kanad jätavad nad siis enda USA koju elama. Siis arheoloogid avastasid Tšehis eelajaloolise ehitise, mida nad peavad rituaalseks keskuseks, mis oli seotud päikese ja kuu tsükliga. Ja see on isegi vanem kui Stonehenge ja arheoloogide sõnul on salapärase rajatise kuju ja kiviaja objektide paiknemine väga ebatavaline. Ja moetrendidest on praegu viimane aeg kanda siidist pikemad seelikud, mille all on lai pitsäär ja selle peal kanda suurt sooja oversize kampsonit, millel võiks olla kõrge kraega tuulisemaks ilmaks. Muidugi jalas peab veel kandma baleriinasid. Ja päikeseprillid, mida suuremad seda trendikamad ja ühtlasi tegelikult on õige aeg oma õlgadele asetada nahktagi. Ilmast lähemalt räägime õige pea, aga nüüd tagasi hea muusika juurde, mis toob ka lisaks päikesepaistele rõõmuga sisse nootidest.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglas.ee.
4: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, minut üle 9 näitab kell. Õnne rohket hommikut sulle 27. augustil. Täna on ülemaailmne lotopäev. Jällegi hea põhjus sulle meenutada, et just sügis hooajal lahutab lotomängija meelt Kanal 2. Aga on ka neid toredid hetki, mis pole õnnega üldse seotud, loeb teha midagi väga hästi ja siis tuleb ka edukus õnn ja loomulikult aplaus. Eesti Filmi Instituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Golubi mängufilmi meie Eerika Eesti kandidaadiks Ameerika Filmikunsti ja Teaduste Akadeemia parima rahvusvahelise filmikategoorias. Filmi režissöör German Golub on otsuse eest väga tänulik ja sõnas, et meie Eerika valimine Eesti Oscari kandidaadiks on väga suur au kogu filmi meeskonnale. Ja täna muutub Tallinna teletorni õu vabaõhu kinosaaliks ning seda filmi saadki sina näha suurel ekraanil. Kell 8:30 vestleb publikuga ka filmist režissöör German Golub koha peal ja film algab kell 9 õhtul. Populaarne suvelõpu filmiõhtu toimub Pirital 4. Korda ning on muidugi kõigile tasuta. Filmil on ka inglisekeelsed subtiitrid. Vabaõhu kinosaali paneb püsti Tartu elektriteater, kes seab üles ka rannatoole ja pleede ja kuna kõigile ei pruugi jaguda, tasub igal juhuks igal ühel võtta kaasa oma istumisalus ning kindlasti mõnus pikniku korv ka. Filmiõhtu juurde kuulub ka tavapärasest erilisem võimalus näha päikese loojangut. Kella 7 saavad ka kõik registreerunud soovijad osa võtta serval kõnnis Tallinna teletorni vaateplatformil 175 meetri kõrgusel maapinnast. No vaatan ka mina nüüd kõrgele taevasse, kuidas on see tänane ilm ning kas on ideaalne just suvelõpu välikinoks või Läänemere suplemiseks minemiseks, sellepärast, et täna on ju Läänemere päev. Tänane ilm neljapäeval küll pakub võimaluse välja nautida suvist päeva tegelikult ka sajuta, on vähemalt hommikupoolik kohe kindlasti ja nõrga tuulega. Õhutemperatuur 18-22 kraadi ja arvan, et selline kuivem neljapäev püsib ka õhtuni välja. Hetketemperatuuridest ka 10 kraadi Keilas, 11 Põlvas, 12 Kuressaares, Tartus, Tõrvas ja 14 kraadi Võrus, 15 kraadiga hetkel Jõgeva, Viljandi, Türi, Paide, Pärnu, 16 kraadi siin Päikselises Tallinnas ja Haapsalus, plus 16 ka Rakveres, Otepääl, Mustvees, Jõhvis ja 17 praegu kõige rohkem on sooja Kundas.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9:10 liiklusinfot ka ja saab öelda, et liikleja on autoroolis olles või bussiroolis, saab liigelda vihmavabalt ja ummikuvaba on ka liikluses seis näiteks Tartu tänavatel. Küll aga on teised lood Tallinna tänavatele vaadates ja näiteks ka Tartu maanteel on pikk ummik mõigust juba alates. Kulgeb see tegelikult Tartu maanteel ka üle Peterburi tee ja samuti ka Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäe on praegu ummikus. Ka Tartu maanteele suunduv vana Tartu maante ootab siis pikemas ummikus, et sealt pööret teha. Ning Pärnu maantel ka siis, kuni peaga suur Ameerika liivalaia ristini on ummikud nii ka Gonsiori tänaval, Pronksi tänaval ja muidugi liivalaia tänaval, kus on ju teetööd ja siis seal remont jätkub. Tegelikult põhitöödega alustatakse kell 10:30, tööd kestavad kella 4 päeval ja seejärel väikene paus, mis jätkub siis alates 6:30 õhtul. Tartu tänavatele tean, et Tartus lükkub Tuglase ja Kreutzwaldi ristmiku valmimine siis edasi. Tuglase tänava suunal avatakse liiklust 14. septembril ja kogu ristmik septembrikuu lõpuks. 1. septembrist muutub Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiline sõiduplaan, nii et tasubki see üle vaadata, millal on need uued väljumisajad. Ja esmaspäevast läheb Elron üle ka talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi ka kõikidel sõidusuundadel neile, kes liiguvad rongiga. Uue sõiduplaaniga taastuvad lääne suunal kiirrongid, Viljandi saab päevas ühe väljumise juurde ning edala suunale tulevad tagasi ekspressrongid. Ja Tapa Tartu vahelisel raudteel ikkagi suuremahulised taristutööd jätkuvad, aga mõjutavad need Tallinn-Tartu vahelisi sõiduaegu varasemast nüüd siis vähem ja hea ühendus linnade vahel on tagatud. Ja mis kõige toredam, Elroni lehelt saad ka seda vaadata, kuidas saaks siis minna seenele rongiga. Aga nüüd läheme tagasi töölainele ja kui sinu tööks ongi võib-olla autoroolis olla ringi sõita, siis on hea, et olen sulle parimad muusikapalad välja valinud nii hommikusse kui ka eesootavasse 4 päeva.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Töökat neljapäeva hommikut, 9.19 on kell ja räägiks ikkagi ühest toredast üritusest, mis täna on. Tallinnas Ravila pargis toimub selle suve viimane pingikontsert. Pühendatud Nõmmega seotud helilooja, laululooja Henri Laksi kustumatule loomingule. Laval astuvad üles Nõmmekad Mikk Saar ja Marek Sadam. Ja kontsert saab alguse kell 6 õhtul. Henri Laksis teeb ülevaate Olavi Pihlamägi. Mikk Saar ja Marek Sadam esitavad Laksi armastatud meloodiaid ning oma tuntud laule. Nendest nii mõnedki tegelikult ju päris tuttavad ka meil hommikul Elmari Kuld kanalil olev kuulaja. Aga Ravila park siis asub Nõmmel lõuna ja Ravila tänava ristis. Kontserdil on eelistatud tulla jalgsi, jalgrattaga või ühistranspordiga. Autode parkimiskohti lihtsalt napib ja autode haljas alale parkimine kohe kindlasti on keelatud, nii et on mugavam endale teistsugune transportilahendus siis sinna jõudmiseks leida. Kontsert siis kella 6 alguse saab Ravila parkis ja pingi kontsert viimane sellel suvel, kus meenutatakse Henri Laksi loomingut. Aga loomulikult selle suvega on ees ootamas väga palju suve lõpupidusid, need alles hakkavad kõik tulema ja nendega kaasnevalt veel on üks tore sündmus, mis alati augusti lõpus meid rõõmustab ja selleks on ju muinastuletöö, kus kõik jälle üle Eesti on väga palju kontserte ja koosolemist. See on tegelikult Läänemere äärne traditsioon juba, et augusti viimasel laupäeval süüdatakse mere ääres lõkked, et tähistada ühist mereruumi, rannarahva sidet ja suve lõpu vaikset valgust. Nii et laupäeval muinastuletöö on kindlasti üks sündmus, mille pead ka endale kodukohale või endale lähima leida, et seda muinastuletööd siis nautida sellel aastal ka augusti lõpus. Selle raames ka mitmeid toredaid sündmusi veel, kohe meenub mulle näiteks tuua kantri kuulajatele, et ka Viiralt Russalka juures annab 29. augustil kontserti, kuhu saad ka siis mõnusalt Ingli randa kuulama minna. 9.21 on aga nüüd kell, tuleme selle kontserdi ja jutu juures tagasi ja võibolla on sinul juba nädalavahetuse plaanid kohe kindlalt paika pandud. Kui mitte, siis vähemalt mingid mõtted siit said endale juurde, et siis lõuna pausi ajal ka kolleegidega arutada, mida nemad siis tegemas on nädalavahetusel. Aga tore oli Läänemere traditsioonist rääkida, milleks on muinastuled öö, sellepärast, et täna on Läänemere päev. On ka neid, kes selle päeva raames lähevad suplema. Üsna pea räägin sulle ka sellest, millised on veetemperatuurid.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.31 on kell ja vaatame üle ka uudised. Saksamaa kehtestab suhkrumaksu. Isegi suhkruvabadele toodetele lisaks laienes maks paljudele teistele jookidele, sealhulgas teatavatele kontsentraadist valmistatud puuviljamahladele, piimapõhistele segujookidele ning valmis kohvijookidele. Samas ka alkoholivabale õllele ja veinile. Maks laienes siis toodetele ja tooks riigile kuni 2 miljardit eurot aastas. Saksamaa põllumajandusministeeriume teise kritiseerivad plaani kooskõlastused veel käivad. Ida-Virumaal kasvas esimesel pool aastal sõlmitud uute kodulaenulepingute arv eelmise aastaga võrreldes enam kui 60%. Keskmine laenusumma siis 40% ulatudes nüüd 56 000 euroni. Bigbank Eesti juhi Artur Taaveti sõnul paistavad muudatused Ida-Virumaal selgelt silma, sest eelmise aasta 40 000 euro suurune keskmine kodulaen on käesoleval aastal siis kasvanud summani 56 000 eurot. Tervisekassa laiendab koostöös Eesti Hambaarstide Liidu ja Suukooliga lasteaedades elluviidavad juhendatud hambapesuprogramme eesmärgiga jõuda tulevikus 50 000 lapseni. Programmi eesmärk on kujundada lastes igapäevane hambapesuharjumus ning ennetada hambaukude teket juba varases eas. Tänavu suunab Tervisekassa juhendatud hambapesuprogrammi ligi 200 000 eurot aastas, et vähendada laste hambaukude teket ja hilisemat ravivajadust. Inglismaal Cornwallis asuva kondiitriäri omanik jäädvustas tööle sõites video ebatavalisest vaatepildist. Jäi videosse vallabi, kes hüppas läbi linnakeskuse. Videol siis ka näha känguruude teel ringi hüppamas öösel. Devon ja Cornwalli politsei reageeris koheselt, kuid ei suutnud kukkurlooma leida. Kahjuks känguru on jäänudki linna peal kadunuks, veel tegemist turismireisiga Inglismaale. Eesti korvpallikoondis jätkab neljapäeval nüüd MM-valiksarjaga Ungaris, kus mängus lähevad vastamisi turniiri esimeses faasis 3 võitu ja 3 kaotus saanud meeskonnad. Eesti korvpallikoondis ja tänane võõrsil mäng Ungariga võib otsustada, kas Eesti pääseb järgmise aasta MM-i finaalturniirile või mitte. Neljapäev jätkub suviselt, tegelikult ka praegu vähemalt nende tundide vältel, mida mina praegu kaardi pealt näen, tundub, et ka vihma vabalt. Läheme siin hommikus edasi ja õhutemperatuurid jäävad 18 ja 22 graadi vahele. Praegusel hetkel mõõdetud õhusooja 13 graadi Põlvas, 14 Põltsamaal, 15 Tartus Kuressaares, 17 on Viljandis Pärnus, Haapsalus, Narvas ja Otepääl, 17 graadi sooja ka Tallinnas ja 18 Mustvees.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Päikseline ilm on täna ja ma arvan, et tasub küll vähemalt randa minna seda mõnusat ilma nautima. Ei pea kohe rannarätikut haaram ujuma asuma, aga võib ka seda teha. Temperatuurid on hetkel vees sellised Emaja linnaujulas 16-17 Haabneme rannas ja Kuressaare rannas, plus 17 Pikakari rannas, Pirita rannas ja Pärnu rannas, Põlva Paisjärves ja Sillame rannas. 18 on vesi Kakume rannas, Sindi rannas, Paralepa rannas ja Vasikholmi rannas, 19 on vesi Paide Tehisjärves, Stroomi rannas, Vanamõisa järves ja Verevi järves. 21 kraadi, kõige soojama veetemperatuuri, leian Pühajärvest. Aga siis täna on neid ka, kes lähevad Läänemere päeva puhul suplema Läänemere randadesse, siis võtta teadmiseks, et Läänemere veetemperatuur on täna 15 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: toredat kuulamist, mis tahes raadiojaam oled valinud. On ka neid, kes Duo Party siis kanalil naudivad tänast päikselist hommikut ja seal oli ka lugu Feel the Vibe. Ja rannast oli juttu ka muidugi Helmari Kullas. Rannaliival oli lugu, mis siin oli ka järgnev praegu veetemperatuuridele, mis Eestima randades sulle tõin. Ja ka Hanna Duo raadiosse lõpetas just toreda suvise loo. Aga nüüd on neid kindlasti, kes siin hommikus on juba tööle jõudnud ja saavad siin kohe-kohe ka hoogu juurde järgmistest muusikapaladest, mille oleme hoolikalt valmis pannud neljapäevasesse tööpäeva. No igal juhul päikseline päeva algus, täna on ka Läänemere päevad, lotopäev samuti, nii et anna oma õnnele võimalus. Ja on ka neid, kes saavad õnnelikult siis täna nautida suvist ilma ja välikino teletornisse toimub, kell 9 hakkab seal meie Eerika filmi vaatamine. Ja on ka neid, kes valivad lõunalauas endale kõige mahlasema burgeri täna välja, sest on ju burgeri päev. Aga kui sulle meeldivad hoopis sügisainid ja oled veel puhkust nautimas ning kodus rohkem aega, siis nipp neile, kellel on õuna uputus. Oma maitse soovitab hakkida siis õunat tükkideks, segada suhkru kaneeliga ära ja panna siis sellistesse krippe kilekotikestesse ja sügavkülma, et oleks igal ajal sügavkülmast õunakoogi sisu võtta. Või oled sina see, kes juba kibeleb seenele, siis kohe nädala vahetusel sõidutab Elron ka seenelisi metsa ja Seene Express hakkab taas sõitma. Rongidega inimestele muidugi tahaks mina paluda üht väikest muudatust, nimelt sõitsin ka ise hiljuti rongiga ja esmakordselt inimtühjas Lelle rongijaamas seistes polnud üldse aru saada, kuhu poole võiks Tallinn jääda. Hiljem selgus, et chat ka valetas mulle ja selle infoga oleks ma sõitnud kindlasti Viljandisse välja. Et oleks ikka abi edaspidi ka, kui keegi hea, kes teeks sinna mingi märgise, kuhu suunas pealin. Jääb. Oleks minu sugusel mitte orienteeruval reisjal ka natuke stressi vabam. Loodan, et sina oled täna kenasti juba tööle orienteerunud ja sellega polnud sul mitte mingit muret. Mina tean ka, kuidas teed nüüd leida koju ja olen tagasi juba homme hommikul algusega kell 7. Naudi oma neljapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tulevane arst, 4. kursuse üliõpilane on eksamil. Loetlege palun need 5 omadust, mille poolest emapiim erineb lehmapiimast. Esiteks, vastab tudeng, on see alati värskem. Teiseks puhtam, kolmandaks kasulikum, neljandaks naine kannab seda alati kaasas ja lõpuks viiendaks, tudeng jääb natuke mõttesse. Viiendaks paikneb see niisuguses imekaunis, väikeses ja ümmarguses anumas. Komissioni liikmed panid üliõpilasele 5.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulama, uudised eetris, stuudios Rohkede Velak. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti maailma kõige jätkusuutlikum riik. Hindamisel sai määravaks Eesti erakordne võime tagada, et kõik kord alanud protsessid suudaksid võimalikult kaua jätkuda. Eestis jätkuvad aastaid Rail Balticu ehitus, maksutõusud, riigieelarve puudujääk, presidendi otsimine ja arutelud selle üle, kuidas kõik kiiremini ja odavamalt teha. Eriti kõrgelt hinnatakse reforme, mis jätkuvad sageli ka pärast seda, kui keegi enam ei mäleta, miks nende alustati või millal need lõppema pidid. Paljudes teistes riikides esineb jätkusuutlikkuse seisukohalt tõsine oht, mõni probleem saabki ootamatult lahendatud. Eestis on selline võimalus viidud miinimumini. Kui mõni probleem hakkabki lahenema, moodustatakse kohe komisjon, kes uurib, kas lahendamine on põhjendatud ja jätkusuutlik. Valitsuse eesmärk on muuta Eesti lähiaastatel veelgi jätkusuutlikumaks, selleks alustatakse mitut pikaajalist protsessi, mille lõpetamist pole esialgu ette näha. Kuigi Eesti rahvastik väheneb, jätkub Eestiga pärast eestlaste lõppemist digiriigina. Ja pealinna teateid. Tallinn kaalub öise ühistranspordi lennujaama nii pikendamise asemel varahummikuste ja hilisõhtuste lendude suunamist läbi linna. Selleks ehitatakse mitmed Tallinna bussipeatused suuremaks, et reisilennukid saaksid seal teha vahemaandumisi ja inimesi peale võtta ja maha lasta. Esialgu kavandatakse peatused Balti jaama, Vabaduse väljaku, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Reisijad saavad soovitud peatuses piloodile märku anda istmekohal asuva nupu abil. Kui keegi peatust ei soovi, lendab sellest madalalt üle. Kõige keerulisemaks peetakse Tihase bussipeatuse ümberehitamistest, seal peab juba järgmise aasta aprillis saama maanduda Boeing 747-ga. Ümberehituse ajaks suunatakse bussid ajutiselt Tallinna lennujaama kaudu. Ja positiivseid teateid. Juulikuus oli elektri hind küll 20% võrra kõrgem kui aasta tagasi, kuid samal ajal odavam kui juunikuus. Valitsuse hinnangul näitab see, et elektri hind ei ole Eestis enam üheselt kallis või odav, vaid sõltub peamiselt sellest, millise kuuga seda võrrelda. Edaspidi saabki iga tarbija elektriarve saabumisel ise valida sobiva võrdlusperioodi. Kui arve tundub liiga suur, võib seda võrrelda mõne varasema veelgi kallima kuuga ja märkida ise teeninduses, et elekter on odavnenud. Soovi korral saab elektri hinda võrrelda ka gaasi, bensiini või keskmise Tallinna restorani hinnaga. Inimestele, kes sobivat võrdluskuud ise ei suuda leida, määrab elektrilevi automaatselt sellise perioodi, mille kõrval tundub praegune hind võimalikult soodne. Ja globaalsetest arengutest. Kliima soojenemise tõttu tunnevad üha rohkem lõuna-eurooplastest huvi Eestis asuva kinnisvara vastu. Jahedamat elukeskkonda otsivad hispaanlased näiteks hakkavad ostma eestlaste maju ja korterid samal ajal, kui soojemad kliimat soovivad eestlased ostavalt neilt vastu Hispaanias vabaneva kinnisvara. Kinnisvarafirmad hakkavad koostama ka vahetusprogramme, mille kaudu saavad Eesti ja Hispaania pered oma vahel kodud ära vahetada. Esmajärjekorras kolivad Hispaaniasse tavalisest külma kartlikumad eestlased ja Eestisse kuuma kartlikumad hispaanlased. Hiljem järgnevad neile kõik teised inimesed, nende sugulased, perearstid, tuttavad ehitusmehed. Arvutuste kohaselt on Eesti ja Hispaania sajandi keskpaigaks oma rahvastiku täielikult ära vahetanud. Selleks ajaks elavad Eestis hispaanlased, kes kurdavad külma üle, ja Hispaanias eestlased, kes kurdavad palavuse üle. Nii säilib mõlemas riigis senine rahulolematuse tase. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Duoritmiks huumor.
4: Tere. Kas ma saan teid aidata?
5: Jah. Kas teil on neid kingi number 44 suurust?
4: Oi, aga need ei ole meeste kingad. Oma abikaasal otsite, jah?
5: Ma ei ole abielus. Ise endale otsin.
4: Vabandust. Teate küll seda ütlust, mida suurem jalg, seda suurem. Unustage ära.
5: Number 44, kas teil on või ei ole?
4: Kas te väiksemate peale pole mõelnud?
5: Ma ei mahuks ju neisse ära.
4: Ei, ma mõtlen väiksemate jalgade peale.
5: Ma ei saa ju oma jala suurust muuta.
4: Miks ei? Minu õde küll sai.
5: Kuidas?
4: Trenniga. Ta käisi maalajas ronimas. Kui sinna läks, oli jala number 38, tagasi tuli oli 27.
5: Kuidas
4: nii? Tal külmusid kõik varbad ära. Nööpidega kampsuneid enam kanda ei saa. Kinga palju siduda ei saa. Ma ütlesin, et vähemalt see on hea, et sa ei saa enam oma nina nokkida.
5: Tal külmusid siis näpud ka ära?
4: Ja nina.
5: Mina ei lase oma varbaid maha võtta sellepärast, et väiksematesse kingadesse ära mahtuda.
4: On ka teisi variante. Näiteks konkubiinid.
5: Mis konkubiinid?
4: Ma teate küll, nagu perehardiirid on suurte jalgadega. Vabandust, oli nali. Noh, konkubiinid on need hina naised, kes joovad oma jalad kinni, et need suuremaks ei kasvaks.
5: Miks ma seda peaksin tegema?
4: Et meest leida. Te ise ütlesid, et teil ei ole meest. Suured jalad, meest ei ole, pange 2 ja 2 kokku.
5: Teate, et teie suhtumine on täiesti kohutav.
4: Kuulge, ei maksa ebaviisakaks muutuda.
5: Hoopis teie muutute ebaviisakaks. Ma tahaksin praegu juhatajaga rääkida.
4: Olen väga, see on siin samas otse üle tee. Teie jaoks 2 sammu astuda.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja vihma ei tohiks sadada. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 16 ja Tartus 18 kraadi.
9: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: tere tulemast järjekordsele raamatuklubi õhtule . Selle kuu raamat oli Piibel . Kas soovib äkki keegi arvamust avaldada ?
2: Ma ei tea . Esimene pool oli ikka kohutavalt igav ja see teine pool ega ta nüüd päris nii ka ei olnud , ma ei tea .
3: Minul jäi ka nagu arusaamatuks , et kas see on nüüd nagu ulme

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 19 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Proua Jurman.
4: Jah.
3: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
4: Ja kuidas tal on?
3: See nime. Et ta üldse elus on, arvestades seda, et pool tundi tagasi jäi ta purjuspäis sõites langeva puu alla. Olukord võiks olla veelgi hullem. Kujutlege nüüd patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallid kolleegid, nagu te aru saate, pühendame me tänase koosoleku meie 11. klassi õpilasele Tiit Sukale. Nagu me kõik teame, on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga. Tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi. Meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök. Olete nõus? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse. Näiteks teie, kunstiõpetaja. Kas poiss joonistab halvasti?
2: Normaalselt.
1: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on?
2: Sest ta joonistab ju laudadele.
1: Mida ta joonistab?
2: Genitaale.
1: Kas ta joonistab halvasti?
2: Ei, normaalselt.
1: Väga hea, parandage ta veerand hinne siis normaalseks. Ja nüüd teie. Emakeele õpetaja, mida teie poisile ette heidate?
3: Ta kirjutab tahvlile rappusi.
1: Kas vigadega?
3: Tegelikult mitte.
1: Väga hea. Parandage ta veerandi hinne siis ära. Ma ei näe probleemi. Poiss kirjutab ilma vigadeta. Jah. Aga teie kehaline. Kuidas? Kuidas te saate poiss lapsele panna kehalises kasvatuses 2?
4: Ta toksas mind.
1: Toksas? Sellest tuleb teha omad järeldused.
4: Poiss on väga heas füüsilises vormis.
1: Täpselt, väga hea. Ja parandage see siis ära. Väga kena, et me jõudsime kokkuleppele. Kallid kolleegid, meie teiega oleme pedagoogid. Ja meist sõltub selle debiiliku tulevik.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Käes on rumba aeg.
2: And we go.

0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18 ja 22 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus. Tallinnas Tartus 20 kraadi sooja, Pärnus 18.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vabandust, öelge palun, palju see auto maksab?
2: Ei ütle.
1: Ei.
2: Te hakkate pihta jälle.
1: Ei, ma ei hakka mitte midagi, ausõna.
2: Te lubate igakord, et ei hakka, aga siis te jälle hakkate.
1: Ausõna, ma vannun. Täna ma ei hakka pihta. Ma vannun käsi südame peale.
2: Ja küll. See auto maksab meil 60 000 eurot.
1: Kui palju? 60 000! 60 000 eurot see! See rauakolakas maksab 60 000 eurot! Mis on kõik lolliks läinud siin peast või? Ma ei saa aru, mis toimub, mul ei mahu pähe niukene asja. Mul 50 aastat palk on see! 60 000! Niisuguse rauakolaka eest!
2: Normis, rahu. Nii, tuleme siia poole ja tõesti, meil on... Me anname teile firma poolt, anname teile nokka mütsi, selle märkmiku ja pastaka.
1: Ei, mul pastakad on olemas juba. Ma tahan kahte märkmiku ja kahte mütsi.
2: Hakkab
1: pöövele. Mul hakkab ära sõitma.
2: Oi, aga ma lähen toon.
1: Kas ma saaks Hawaii?

Hit Mix. Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tead, mul on suured probleemid. Ma ei talu närvipinget, ma nähvan inimestele, kellest ma hoolin.
2: Ma soovitan teile ühte lihtsalt reeglit. Iga kord, kui te tunnete endale närvipinget kasvamas, siis kujutlege ette, et olete kusagil kuumal rannal. Lebate liiva peal päikese käes. Kuulete lainete kohinat meremüha, kajakate kisa. Ja siis möödub teist paljas, ilus, musklis mees. Te ütlete talle täiesti rahulikult.
1: Kao päikse eest ära, tropp! Sa ei näe, ma päevitan!

0: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid?
1: Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
2: All the time.

valesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus 20 ja Pärnus 18.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: No nii, sinu Soome reisi isaga sai ka nüüd kirja. Nagu ma ütlesin teile, poisid, teine poolaeg on meil jäänud. Kui me selle suure finaali nüüd võidame, siis see on teie elu paremuselt 25. päev.
5: 25? Nalja teed.
6: Mina küll ei viitsi selle nimel ennast vigaseks raamendada.
7: Kes tahab mõned õllet teha?
8: Jah. Teeme.

0: Bongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Bongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata bongo.ee või helista 15157.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: On your mark.
5: Get set.
6: Duo Hitmix. Sport.
7: Ja tere tulemast Korner ühe saatesse ning nagu näha, siis tänane saatekülaline Argo Altpeus on juba võtnud istet ning rüüpab oma teed. Või vabandust, tegu on kohviga. Ardol on muidugi suur kogemus kommentaatorina, aga Korner üks saatekülalisena teeb ta täna oma debüüdi. Ja tuleb öelda, et algus on olnud suurepärane. Tooli valik oli konkreetne ja istumine sujuv. Ardo, kuidas tunne on?
8: Tunne on ikkagi üllatavalt hea selles suhtes, et pole midagi öelda, siin on hea selline pidavustegur vaiba näol siia ka alla pantud, nii et see haardetegur on piisavalt hea, et saab päris suure hooga siit kurvis selle tooliga läbi käia, aga no muidugi lisaks siin mainiks kohe juurde ka, et tegelikult võiks toolidel olla mitte plastik, vaid kummi erata, et siis oleks pidavust veelgi rohkem.
7: Ja Ardo andis kohe suurepärase vastuse, kommenteeris kogu mööblit siin toas ja tõesti suurepärane Ardol on Evali Plus ka seljas, nii et näitab, et ta representib seda, mida ta on tulnud siia representima kindlasti kaas arutud ka kiirendus, kõike muud. Ja siit vaatan taevasse. Ilmastikolud on tänase saate jooks suurepärased, päikest liiga palju ei paista. Ehk siis me saame sellise mõnusa, me ei pea silmi kesitama, me saame üksteisele silma vaadata. Ardo just avastas ka väga täpse kommentaatorina, mis mu silmavärv on. Esimest korda kommenteeris seda enne. Ardo, mis on tänane strateegia?
8: Ja strateegia on see, et tegelikult on päris mitu asja, mida on vaja ära tänase õhtu päeva jooksul katta, kuna mis mind ennast isiklikult üllatab on see, et päris palju on autospordiga siduvast olnud viimaste aastate jooksul, eriti nüüd siis see aasta ka, et kui seda aastat alustada, siis alustame võibolla kõige nõrgemates masinatest, et täiesti see Ertse Rakvere üritus oli päris äge, kus meil elektripagid olid
7: suurepäraselt teemasse ja räägib juba Ertsest ja Rakverest ja tõesti Ardo entusiastikult rõõmsalt suurepäraselt tõesti kaunis, kaunis on Ardo, kes siin saates olla. Ja tõepoolest, tere tulemas Korner üks saatesse, mina olen Art ja nagu juba enne aru sai, siis ega teisti täna meil ei ole vaja siin sissejuhatuseks mingid suuri kommentaare anda, sest kui kaks kommentaatorit on stuudios, siis ma arvan, et kommentaare tuleb siin täna kõige ja kõigi kohta. Ja nii kommenteerimise enda kohta, aga ka kõigi nende ägedate alade kohta, mida meie tänane saatekülaline on kommenteerinud ja kommenteerimas. Ja olgu selleks drift, kart, simracing, vormel või kiirendus, millele me täna eriti tähelepanu pöörame. See kutt on pannud kõigisse nendesse alati täpselt samasuguse võimsa ettevalmistuse ja siis tulnud koos selle ettevalmistusega andnud neid ägedaid spontaanseid hetki momentis. Ning mul on temaga olnud privileeg ja au olla kõrvuti mikrite taga ja nüüd siis sama suur au on mul olla temaga vastamisi mikrite taga kaasvõitleja, kamraad ja suurepärane kommentaator Ardo Altpeus.
8: No tere kõigile. Loomulikult kõigepealt suured tänud, kes te kõik olete ka kuulama tulnud. Mida katta täna on tegelikult väga palju, aga eks me siin Artiga ise ka arutlesime, et ma ise mõtsin ka, et võibolla korraks võiks käia rohkem nagu üle ka selle, et ma arvan, et paljud inimesed võibolla isegi ei kujuta ette, mis asi täpsemalt tegelikult see nagu kommenteerimine on, et Art sa tõid ise ka väga hästi välja, et see ettevalmistus ja mis kõik sellega kaasneb, et ütleme niimoodi, et minu enda isiklikus perspektiivist on kõik see päris autosport, mis me seal peale virtuaal autospordis üles kasvamist olen nagu jõudnud, on tähendanud ikkagist ikka sükkene, et no toome nagu suvalise näite, et näiteks kas siis drift või kiirendus, kus on ikkagi sükkene ligemale 100

0: osalejad igas võistluses, eks ole, et noh, driftis meil see ka pidev, see plus-miinus 80 on, eks ole, kiirenduses on ka sükkene tavas midagi üle 80, mõnikord on isegi niimoodi, et inimesed liituvad juba viimasel võistluspäeval, kui on viimane kvalifikatsiooni voor ja siis veel üritan, siis enam ettevalmistus pole, siis pead jooksu pead suutma midagi veel ettevalmistada, kelle küll see tegu on, sest peab tunnistama, et minul endal on olnud ka valdkondi, kus ma tegelikult ei ole nagu tohutu palju kokku puutunud. Head näited näiteks selleks on, mis ma olen varem ka kommenteerinud, on näiteks kaardivõistlused. Seal on esiteks nii palju multiklasse, seal on igasugused iseärasused nende arvestuses, millega ma alguses ma isegi ei osanud ette kujutada. Ma mõtlesin, et lihtsalt, et ma ei tea, vanusegruppidega või kuidagi ära jaotatud, alustad, sõidad ja esimene mees võidab. Aga päris täpselt nii ka ei ole. Et seal ongi vanusegruppide põhjal, siis masinate iseloomude pärale kõik niimoodi ära jaotatud, eks siin Arti isiklikult ise ka tead. Ja noh, teine asja oligi see, et minu esimene aasta selle aastal ongi nüüd kiirendus ka kommenteerida, loomulikult suured tänud üldse televisionile ja ka kiirenduspaardile, kes siis mind sinna on lubanud ja julgenud ka kutsuda.
1: Shoutout
0: kui Evelinile, jah, et sellepärast, et no pole midagi öelda. Mina tegelikult kiirenduses teadsingi ainult nii palju, et sa üritad nii kiiresti oma selle pidavuse maha kleepida ja saavutada siis veerand miil nii kiiresti kui ühegi võimalik. Ja siis seal ka neid detail on tohutud palju, et ma arvan, et võibolla hiljem siin on targem hakata neid erialased rohkem nagu eraldi lahti lahterdama, aga kommentaatori perspektiivis siis rääkides ikkagi on jah see, et kõik algab sinust endast, et kui kõik mõtlevad, et kommentaatorid on nii lihtne, et istud see tooli peale maha ja räägid sellest, mis pildis on, siis tõde on sellest ikkagi risti vastupidine. Et ma just selleks tänaseks siin õhtuks, kus me siin juttu kajame, tegingi siis üks lihtsa ülevaate, et ma vaatsin, et palju mul selleks kiirenduseks näiteks ettevalmistuseks aega läks, et kõik need sõitjate tausta uurida, kes nad on, mis nad on saavutanud, saada ka aru natuke nende klasside iseärasusest, miks need erinevad multiklassid näiteks on kiirenduses nii palju neid erinevaid on, eks ole. Ja lõppkokku võttes siis saingi siis üksele numbrini välja, et see vahemikus 30-40 tundi uue spordiala kommenteerimisel on see initsiatiivne ajakulu, kus siis kõik enda jaoks nagu selgeks teha, et üldse, kui ma seal pildis olen ja üritin inimestel informatsiooniga edastada, et oleks ka mida edastada. Eest, et kui ma lihtsalt räägin, noh, toome jälle näite kiirendusest, eks ole, oh, väga hea, paneb kaasi põhja ja siis edub üle joone. Ja aeg on 10,9 ja ei sõidnud inneksid puruks, eks ole, näiteks. No see on nagu, ma ei tea, minul hakkaks endal ka igav juba siis. Aga mis minu jaoks, just minu perspektiivist on ka oluline, on ka see, et ma ei taha mitte ainult rääkida sellest, et näe, keegi sõites selle aja lõpuni ja näed, jääb teile püsima ja pand mäsa, eks ole. Vaid on ka see, et kes see inimene seal taga on, mis ta oma autoga teinud on, mis autoga üldse tegu on, miks ta üldse selle spordist osa võtab ja mis on tema eesmärgid. Ja vaat siis, alles kui ma lähen teleülekandesse sellise informatsiooniga, ma tunnen ennast ise ka hästi sellepärast, et ma saan sellele inimesele siis ju ise ka kaasa elada, kus ta tabas oma eesmärgi. Näiteks viimasest kiirendusest on hea näide, kus selle aasta siis esimene kiirendusvõistlus, mis siin nüüd enne Jaane oli, eks ole, no Boost Racingu paigimehed näiteks jällegi shoutout neile ka, suured tänud, mis te kõik mulle infot olete annud seal, Aldar Pärn näiteks ja Kert Erm ja kes seal Teivi Turbus, kes mulle seal head infot jagasid, eks ole, et näiteks Kert Erm nüüd esimene kord ka seal üritas oma rekordit purustada, ei tulnud hästi välja, aga lõpuks kiirenduses siis eriti teiseks korraks ka raja olud, ilmastiku olud, temperatuur ja kõik nii head, mis sest meil oli seal ilge padukas hommikul, Kert Erm tegi uue Eesti rekordi, sõitsid Teivi Turbuse 8.21 üle, ajaga 8.20.
1: Vau. Ja uus Eesti rekord, siis
0: täpselt.
1: Kuulen esimest korda praegu.
0: Ja poleks, ja. Ma üldse mingit ettevalmistust teinud, ma poleks osanud seda isegi ülekandes mainida, et kuulge, me purustasime Eesti rekordi siin tänasel võistlusel.
1: See oleks lihtsalt üle peale end.
0: Ja see oleks just ära skipitud ja võibolla hiljem siis keegi kuskil uudises märkab, et näe, meil tehti uus rekord, eks ole. Aga tegelikult kui keegi ülekan, et vaatab, see info on juba oluline ikkagi pealt vaatajatel ka kätte saadet, mis tasemel me ikkagi tegutsema on. No seal puhul loomulikult ka shoutout loomulikult kõikidel korraldajatel, et need rajaolud olid tõesti nii head, et ka teised sõitjad seal suutsid oma isiklike rekordid ka saavutada samamoodi, mitte ainult, et sündis uus Eesti rekord.
1: Ja kus juures teine nagu aspekt, mis ma praegu su jutust kohe üles võtsin ka, sa puudutasid minu arust kommenteerimise suhtes, jõuame kiirenduse juurde kindlasti täna kiirelt ja ütleme niimoodi, et kiirelt jõuame tagasi ja ka pikalt peatume selle peal, aga üks asi, mis kommenteerimise suhtes, mis sa minu arust nagu nii hästi ütlesid ära see, et on võibolla selline ette kujutus, et kommenteerimine on nagu lihtsalt mingite faktid edasi andmine ja mingi sellise tehnilise know-how edasi andmine, siis võibolla natukene nagu emotsiooni hoidmine, mis on tegelikult vahelisega vastupidi, aga see kolmas asi, mis on minust ülitähtis asi, mida nagu on väga kerge ala hinnata, see on lood, inimeste lood, täpselt see, et mis on tema eesmärk, kus ta tuleb, mida ta tahab, et ma arvan, et enamus inimesed on nagu, no, nad on storytelling, meil inimestele meeldib aegade alguses peale müütide rääkimisest alates, et see
0: ja,
1: on
0: nagu
1: see
0: näiteks underdog storyt kõigile ja. Meeldivad näiteks,
1: kõigi, ja. Ja siis kui sa tead, et nagu tema on nagu see vahet pole, kas ta on siis mingi kuidagi ime läbi üldse stardis ja siis hakkab seal mingid asju tegema, et see on kohe nagu lugu ju.
0: No täpselt, et seda siin, et storyd sünnivadki ja niimoodi need lõpuks ka need uudistartiklid ju ilmnevadki, et see kõik on ikkagi, sest lõppkokkuvõttes autosport ei ole mitte ainult seotud sellega, et kes on esimene, vaid see ongi kõikide erinevate individuaalide, siis elutee võibolla oleks vale öelda, aga nagu nende siis autospordi teekonna üks osa ongi see üks võistlus, kus siis mina parasjagu nagu kommenteerin ja ma tunnen, et minus sisimas on sellega ka kaasas väga suur vastutus ja ma ütlen ausalt ka, et kui nüüd ikkagi tahad olla ka, kui siin on näiteks kuulajad, kes on mõelnud, et tahaks ikka kommenteerida, siis ma arvan, et üks raudne reegel peab sinul kui inimesena siis kindlasti olema, milleks on siis empaatia võime.
1: Ma sa ütlesid seda eile ja see on üks nagu ilus lause, see on see pane nagu raami lause, et empaatia võime ja ma alguses see tundus selline, lihtsalt selline laheda kõlaga asi, mida öelda, mida rohkem selle peale mõtlesin, siis jumal õige, see on, kui sul ei ole empaatia võimet, sa ei saa seda asja kaasa kiskuvalt teha. See on võimatu.
0: Ja kuna minus endas on alati olnud ka see võidusõidu janu ja ma olen ekstreemselt competitive inimene, et olgu või monopoli mänguga tegu, ma pean kogu aeg võitma, eks ole, et no see on lihtsalt mu iseloomus, siis tegelikult ega võidusõitjatel on enamjalt ikkagi ka see sama, et kas nad üritavad siis isikliku eesmärki saavutada või kui nad on juba jõudnud sinna tipptasemel, et siis neil on alati standardiks, alati nagu ikkagi see võit, eks ole, aga seal ongi nüüd siis see ka, et mina kui kommentaator pean siis olema nagu selles sõitja kingades ja saama aru, mis emotsioonid võivad selle inimese käest nagu ka läbi käia. Sellepärast siis ongi ka tegelikult väga oluline käiagi nende meeskondade, nende liikmete ja mehaanikute ja sõitjatega rääkimas ka, et saaksid ka ise täpsemalt aru, et kui palju näiteks mingi, noh, toome suvalise näite, et Lähen näiteks, noh, driftis näiteks juhtus ka, näiteks meil oli seal Sandra Janusovskaita käis see aasta ka osalemas, kui ülbilohus, eks ole. Hea näide jälle tuua sellepärast, et eelneval aastal oli siis tema esimene üle katuse lend seal 2025 aastal, tuli ikka see aasta kulbilohule rajale, tuli, sai harjutada, sai sõita ja siis kui läks juba põhimõtteliselt kvalifikatsiooni sõituteks asi käima, auto jooks laiali, kõik läbi, võistus läbi. Ja tegemist ka leedulasegi nüüd väga kaugelt tulnud.
1: Ja jälle lugu missugune ja nendest lugudest rääkides, et Ardo, et me oleme, jõuame selleni ka, oleme koos kommenteerinud, oleme paar korda kokku saanud, oleme igasugust asjadest rääkinud, me teame üksteise lemmikloomadest ja kes on ülekannet ajal ka kaasa aidanud, aga ma ei usu, et ma olen sult seda küsinud täpsemalt. No nüüd ma natuke tean, sest me oleme saateks ettevalmistel juba ka, aga mees, kuidas sul see teekond hakkas? Kus sul see huvi hakkas? Mootorispordi vastu ja siis loomulikult, kuidas sa kommenteerimiseni jõudsid?
0: No nüüd siis tuleb natukene pikemat monoloogi sellepärast, et tegelikult see teekond on olnud päris huvitav sellepärast, et minu nagu autospordi huvi on nagu esimesed mälestused mälestamistest üldse. Nagu noh, ütleme, kui sa oled lapsi, siis mäletad oma esimese mälestusi lapsepõlvest. Minu üks esimesi mälestusi lapsepõlvest on see, kui ma arvan, ma olin siis äkki 3 aastat, et oli äkki 99 aasta või 2000, midagi sinna kanti. Ja siis oli ju vabast õhust nähtav põhimõtteliselt kõikese telekast vaadata tasuteks. Alati pääsid, et sul oli lihtsalt mingisugune ühendus olemas. Ja tol ajal siis üks esimese mälestis on veel ka see, kui vormel algas ja meil perekonnas siis visati kartulid, visati ahju, liha sinna kõrvale, vormel üks võistlus hakkas siis käima ja siis ma mäletan veel tolla ajal, mul endal isegi isa oli natuke rohkem huvitatud sellest vormelist ja siis sai niimoodi nagu alguses seda vaadatud. Noh, läks mõni aasta võibolla edasi, siis ma üksi seda kõike ja edasi ka jälgima ja lõpuks ma mõtlesin, et asi on nii põnev, et võiks nagu asjast natuke rohkem nagu aru saada. Ja kuidas selles siis, kuidas üldse endale nagu autosporti selgeks teha? No siis ma hakkasingi puhtalt nagu enda entusiasmist hakkasin nagu uurima, et mis asja, et miks need tiivad seal vormeli küljes on ja mis värk, mida nad jahuvad kogu aeg nendest rehvidest ja sõid ka kogu aeg täie algusest lõpuni nagu mehed, no et mida sa sellest rehvist säästad, eks oli, siis oli veel see Bridgestone ja Michelini ajast
1: ja kõik
0: see.
1: Wars, yeah.
0: Ja Tire Wars ja kõik oli ka ju tolle ajal mängus, eks ole, et Ja siis ma hakkasin endale, noh, mul on alati see, et kui mul tekib peas küsimus, ma ei ole muutu rahutuks, kui ma ei saa sellele vastust. Ja niimoodi ma siis selle vormel endale ka selgeks tegin. Ja niimoodi ma jälgisingi siis seda täiesti lapsepõlvest, mis sest, et mul sõprusringkonnas ka väga palju nagu vormeli fänne ei olnud. Ma siis üks elasin kaasa, vaatasin ja jälgisin. Ja no ütleme, et siis mis seal see vanus olla võis? No ma olin umbes, kas ma olin 8 või just värskelt 9 saamas, kui ma alustasin siis lõpuks ise sim racinguga. Ja seda siis ka loomulikult siis vormelin ajal, eks ole, kuna see oli meil kõigil, kus me siis lõpuks selle arvutimaailmas ka tuttavaks saime kõigiga selle läbi sim racingu maailma, et siis ma leidsingi inimesi, kes on nagu veel huvitatud sellest asjast, mitte et ma olin ainult üksi selles. Siis me hakkasime koos sõitma, me hakkasime harjutama ja võt kus juures. See esimene simulaator, kus me alustasime, oli sõkkane mäng nimega Air Factor. Mm-hmm. Okei, jälle, võibolla mõni pealt vaata mõtleb, mis siis, Ardo, mida sa nüüd räägid mingitest mängudest, sa tulid siin autospordi ja kommenteerimisest rääkima, eks ole. Aga Air Factor oli võt nii detailne simulaator, et seal sa sõna otseses mõttes sa saidki reguleerida nendel vormeriltel, seal refi rõhkusid, vedrustusjaikus astmeid, tiivade kalde nurkasid ja igasugused muid nüansse veel, kui palju rattal seal tow in, tow out, need kambreid asjad kõik näppisid ja siis sellest oligi, et lõpuks me saime ise seal nii kõrgele tasemel, et taalaneks hea näide on Istanbuli ringrada vormelis, kus on see kolmekordne vasak pööre, eks ole, et siis sa panidki niimoodi masina seades, et sa saaksid sealt selle põhjakaasiga muretult läbi käia niimoodi, et su masin ei libiseks, ei kaotaks mitte karvavõrki hoog, on ju võibolla pole kõige parem näide, kindlasti paremaid kurve või radu, kus sa pead masina, ja ruus näiteks, sa pead näiteks selleks väga hästi masina seadasse panema, et sealt hea hooga läbi tulla, et kemmel sirgele pikka hoogu, suurt hoogu säilitada, eks ole. Niimoodi on õppis mõned asjad selgeks. Aga seal oligi, et 8. eluaastast kuni siis oligi vast väike olingi 18 või 17, kui ma ise nagu lõpetasin sõitmise ära. Põhjus oli väga lihtne, ma lihtsalt natuke puberteeti ja prioriteetide muutmist, eks ole, ja lõpkokku võttes siis ka ajakulu tegelikult jäi natukene puudu, kõik see seadistamine võistlusteks ja harjutamine, ja, sest et ma võin julgelt välja tuua, et ma omal ajal kunagi sim racingus, kui me alustasime, siis Magnikorsi ringrajal tegime näiteks 4000 ringi seal koos mu venna Alari Alpeusiga harjutasime enne võidusõidu algust ja siis Spa-Francorchamps kunagi, mis on ikkagi üle kolm veenand, minut 45 midagi, see ringi aeg, see 6000 ringi harjutatud, eks ole. Et see ongi see harjutusmaneer, mis me nagu pidime kõik sisse panema, et lõpuks tekiks see stabiilsus, aga see aeg sai otsa. Ja oota, sinu küsimus oligi see, et kuidas siis kommenteerimiseni jõudsin, eks ole. See oligi sükkene lugu, et mina lõpetasin siis sõitmise ära. Ja siis hakkaski nagu käima rohkem nagu õhus seda juttu, et võiks ju nagu teha ka nagu otse ülekande nendest võidusõitudest, sest et Air Factoris endal oli ka kõik nüüd see kaameranurgad ja võimalused nagu olemas üks ülekande tegemiseks. Ja lõpkokku võttes siis hakkas teised inimesed ka sellest nagu vaikselt aru saama ja seal nagu enne evalit. Oli tegelikult ka teisi, kes katsetasid. Mul isegi meenub seal ükskord ühes sarjas isegi kutsuti Haade Tanel vormeli kommenteerima, mis oli ka sükkene omamoodi huvitav elamus, et Haade Tanel pani sinna alla nurka oma facecami ja kommenteeris vormelit, et see minu vaatevinklis siis ei olnud päris õige nagu, et Haade Tanel ei olnud seal staar, vaid autosport peaks olema autospordi staar, eks ole. Ja lõpuks siis evali kottidega me jõudsime ka sinna maali, et Argo Teder oli see, kes siis temal oli olemas internet ja vastav tehnika, et üldse nagu ülekandeid teha. Mm-hmm. Ja mõtlesime, et teeme siis proovi, et põhimõtteliselt Argo mulle ütleski, et davai, teeme ära nagu.
1: Kurat, seda origin storyt on ka nii hea kuulata praegu.
0: No võt, ma arvan, et ega keegi tegelikult ei teagi sellest, kuidas see Eval tegelikult niimoodi üldse nagu sündis, et loomulikult mina olen seal nagu olnud ainult hääl, et tegelikult Hannes Ross, Argo Teder on olnud nagu need põhifiguurid, seal on veel Juss Parek ja Tanel Kasesalu ja veel igasugused inimesi, kes on seal väga palju nagu kaasa aidanud, et Eval üldse kuidagi moodi figureeriks selliselt nagu ta täna on, aga niimoodi me need ülekannetega alustasime ja ega seal konarlikust oli ikka nagu väga palju, et kõige esimene ülekanne, ma olin nagu ise olin tolla väga lojaalne Skype'i kasutaja, et mul endal isiklikult see Teamspeak oli nagu, et tead, ma ei viitsi, et Skype on olemas juba, mida ma seda Teamspeakiga endan. Ja tegime siis selle esimese ülekande ära, midagi ei töötanud, Skype ei töötanud, vahepeal tuli minu hääl läbi, vahepeal ei tulnud kaaskommentaatori hääl läbi, siis ei tulnud minu hääl läbi, loomulikult mu diktsioon, sõnakasutus, hääletreening oli täielikult, seal mitte just väga eeskujulik ütleks nii, aga ma arvan, et mitte ka liiga võhiks sellepärast, et juba lapsepõlves saati ma tegelikult ka näitlemisega olen nagu tegelenud ja seal ka see mustalema saab valgelema, ta valgelema saab mustalema taga ja nüksed hääletreeningud, et nüksed asja sai kui juba tegelikult olla ajal tehtud. Aga vaid enesekindlus oli see, mida oli veel natukene nagu vähe. Mm-hmm. Ja see olid pikad nüksed nagu mõttepausid ja et okei, mis ma nüüd räägin ja kas ma nüüd, oota, kuidas ma seda sõnast, nüksed vahepausikesi peast läbi, enne kui ma ütlesin välja seda, mida ma tahtsin öelda. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes seda annuski enesekindluse taha. Aga eks muud ei olnudki, kui et me järjest nagu tegime neid ülekande, teine otse ülekande läks juba väga hästi, seal me kusjuures kommenteerisime ka mu venna Kalari Alpiosiga, kes on ka ühekordne siis Eesti meister virtuaalautospordis vormeliseks ole. Noh, siit tol hetkel minu meelest, jah, siis ta veel ei olnud, me ju ei teinudki veel Eesti meistri võistlusigi tol ajal. Et, ja siis juba nagu hakkas see asi nagu vaikselt ka jooksma. Lõppkokkuvõttes jäin mina üksi seda ka tegema, sest kõigile meeldis sõita. Aga mina olin nagu seal maal, kus ma mõtlesin, nagu, et noh, tead, ma olen juba sõitnud 10 aastat, mulle aitab küll. Ja jäingi niimoodi üksinda kommenteerima seda kõike. Aga seal on ka igasugused huvitavad lugusid veel, et selle nagu kogu selle tehnika üles ehituseks ülekandeks, et kõik stabiilselt vastu peaks terve selle otsu ülekande midagi kokku ei jookseks, et audio ilusti läbi tuleks ja kõik see, et ja kui sa mõtled, et autosport on hästi peen tehnikasport, siis ega virtuaal autosport on täpselt samamoodi, kas on rool katkeb ühendusest ära näiteks sõitja perspektiivist või kas meil ülekanna katkeb ära, et näiteks meil oli ühe ülekande arvutiga oli meil peaaegu vist terve aasta äkki läks aega. Jällegi Argo Teder oli siis see, kes loomulikult seda kõike võimaldas, aga seal oli sükkane probleem, et mingisuguse pika aja peale, sükkane tunni või poole tunni, mõnikord pikem aja peale jooksis kõik kinni. Täiesti nagu kogu stream oli kinni, pilt kinni, ülekanne läbi, kõik läbi, katki. Ja siis ma mäletan, et Argo Tederi lendar oli tohutub palju peavalu, kuidas me vahetasime arvutis, tema siis vahetas arvutis, videokaardi ära, vahetas protsessori ära, pani uued mälud sisse, kõik need asjad seal, mis seal veel muuta sai, on ju toiteblokki isegi vist vahetas ära, kuni lõpuks siis selgus välja, et ema plaat oli hoopis rikkis. Seega kogu sisu see välja vahetatud, aga lõpuks siis kogu selle arvuti see alus põhi oli hoopis see, milles kogu viga alguse sai, eks ole. No lihtsalt jälle telgitagustest väike detail, mida võibolla pealt vaata ei panegi tähele, et mis seal virtuaalautospordi tagataustal toimub, et nii palju asju, mis võib rikki minna. Ja need tuvastamine on ka oma ette selline paras väljakutse.
1: Võttis sama kaua aega, kui Mercedesil on praegu lend Russelli auto vea leidmisega aega.
0: Jah, aga see, väga hea näide.
1: ja see lahe asi ka, mis sa mainisid, et ja kus juures see ülekanne 2014 aastast siis Silverstone'is, mis oli siis su kommenteerimise, aga Evali siis streamide debüüt, ma saan aru.
0: Ja selles mõttes,
1: see on täitsa olemas.
0: See on täitsa, on isegi arhiivis olemas, seda saab ka vaadata, jah, et selles suhtes tõesti, et seal te näete ise, aga mul ei ole häbi tunnistada, kui konarlik ja kui selline mingilgi maailma on seal, mitte mingisuguski pädevust ja professionaalsust, aga julgustan teid seda vaatama tõesti, kui te soovite, lihtsalt sellepärast, et pange siis sinna võrdlusesse see vanase kõige esimene ülekanne, mis me tegime ja pange võrdlusesse siis võibolla, mis me siis kõige viimatisemalt tehtud on, et nüüd on üks ilusad overlaid, jällegi Argo Teder on väga palju panustanud, noh, tema kogu selle režissööri productioniga nagu tegeleb ja on veel eraldi veel kunstnike, kes teevad üks ilusid taustapilte ja asju, no Argo ise ka loomulikult sellega tegeleb. Aga lõppkokkuvõttes siis ongi, et see nagu ongi meile lõpuks pikkad aastate peale on tekinud see tervik pilt ja kus juures, siis ma võin kindlasti juurde ka mainida, ega kogu selle otse ülekande struktuur, kuni sinna lõpuni ja interviude nii asjade nii välja, ega me oleme ju kõik selle ise tegelikult üles ehitanud, loomulikult see päris autosporti snitti võtta, aga virtuaal autosport ikkagi on natukene nagu teine asi ka. Ja läbi selle siis aastast aastas tänu sellele on... Joh, tead, mul isegi jooks mõte kokku, et siin on nii palju aastat on siin alla nagu pandud, et ma isegi ei tea, kus maal täpselt see kõik nagu enam-vähem nagu hästi aastat, jooksma jah. Hakkas. Ja 12 aastat saab oktoobris täis. Ja, minu jaoks, Eval jaoks, ülekannetega.
1: Täitsa sür mõelda ja mina ju joinisin, et, no, nagu see on see nii-öelda Free Rs, ehk Art, Argo, Ardo, et mis me oleme...
0: Arrarar,
1: et selline piraadi kari korralik, mis me oleme kommenteerinud, et noh, ma joinisin teiega selline, nagu selline 5 aastat tagasi, kui teil oli juba noh, nii hästi töötav masinavärk, et lihtsalt...
0: Uskumatu mõelda, et me oleme sinuga juba ka 5 aastat täiesti ma ei tea, ikka vahem on tunne, nagu alles üleeile oleks nagu tuttavaks saanud.
1: Kui me seal Radissoni või selles Revalis või kus iganes, ma ei mäleta, mis kohvikus me olime, kuskil seal kesklinnas saime kokku.
0: Seda ma üldse ei mäleta.
1: Ja, ei, me saime ükskord, see oli vist pärast esimest korda, kui me olime koos kommenteerinud, siis me mõtlesime, et okei, võiks nagu üksteise vaibist nagu parema pildi saada. Ja siis ma mäletan ka see esimest korda nagu rääkisid endast ja siis rääkides just nüüd, mis puudutab kommentaatoriks olemise elemente ja mida sa nüüd mainisid ka, et sa oled ka näitlemisega tegelenud ja siis sa oled müügitööks ka olnud, ehk siis, et jah, üks oluline aspekt, mis kommentaatoril on kahtlemata ju jah tõesti, et kommentaator on ka mingi määra nii showmees, aga ta ei ole lihtsalt showmees, kes teeb selle asja enda kohta või teiste asjade kohta. Ja teine teema, mis sa kohe mainisid, et rääkides sellest ülekandest, sellest esimesest ülekandest, jah, kõik need asjad, mis sa rääkisid, see oli nagu tehniliselt toores ja värki, aga see start juba, see start, see põnevus sinu hääles, see oli nagu juba näha, et siit hakkab mingi, selle stardiga hakkas mingi teekond, nagu, mingi suurem teekond, see ka stardi. Ja ma olen alati mõelnud, et mis koht oli sul see, kui see nagu, noh, see oli ilmselt nagu sujuv, aga kas sul oli nagu mingi koht ka, kus sa, noh, hakkasidki niimoodi mõtlema, et okei, et ma peangi hakkama strateegiliselt pauside peal töötama, oma diktsiooni all töötama, ma ei tea, hääleharjutusi tegema, ma peangi nagu mingi metoodika endale looma, et seda asja võimalikult hästi teha, kas see lihtsalt nagu tuli niimoodi või see oli mingi hetk selline teadlik push ka, et okei, okay, I'm gonna be doing it, I need to get good at it.
0: No siin on lihtne vastus on see, et mitte kunagi üks asi ei anna tervik pilti, et see oligi tegelikult, sa tõid hästi välja need mõlemad aspektid, kombinatsioon nendest mõlemast, et kõigepealt oligi see, et esimeste ülekannete tagajärjel loomulikult oli see, et siis ma ju ikka ise ka vaatsin neid tagantjärgi, kuulasin ennast, eks ole, ja siis ma sainki nagu aru ka, et näiteks mul oli üks sõkkane halb viga, et ma kippasin nagu sõna lõpud niimoodi natukene liiga pehmeks jätma ja siis näiteks ongi, et lause lõpp kadus ära, näiteks see oli üks viga, mis ma ise enda puhul avastasin, eks ole. Ja loomulikult tegelikult hääletreening on kindlasti üks osa, mida tuleb teha ja see on niimoodi ka, et sul ongi, et kui sa ütleme näiteks, kui sa tahad alustada kommentaatorina, eks ole, siis ja see ülekanded veel ei tee, siis loomulikult on peegli ees harjutused. Mm-hmm. Noh, minul loomulikult, kuna meil oli see, et meil oli puudujääk virtuaal autospordi ülekannetes, siis oligi, et kas me teeme seda või pole mitte midagi. Mm-hmm. Seega siis mina sain lihtsalt mitte peegli ees harjutada, vaid ongi, et ma sain vaadata tagant järgi neid ülekandeid. Ja nüüd, kui ma juba enam vähem nagu tundsin, et mu enda nagu see hääle maneer, see kasutust, rõhutused ja kõik nagu pausi hetked hakkasid paika loksuma, see kõik tegelikult tuli ka kaasa sellest, et kuna ma olen ikkagi ka suur osa oma elust olnud erinevates valdkondades, küll kinnisvarast, kui ma ei tea, siin taastuv energini välja, eks ole olnud ka müügitöös, siis seal on ka täpselt sama moodi, et sa pead suutma nagu olulist infot võimalikult lühidalt ja võimalikult konkreetselt, kuid samal ajal ka vägagi lihtsasti arusaadavalt ära nagu deklareerida nii-öelda inimesele, et ka tema sellest nagu sotti saaks. Aga lõppkokku võttes, kui ma juba sel töö plus siis kommenteerimise kombinatsioonis tekis sõkkane, kindlasti võin öelda, et tekis juba enesekindlus, et ma juba tundsin, et okei, häälega nagu asi paigas. Mm-hmm. Ja siis, mis muutus, millel ma hakkasin ka rõhku panema, oli hoopis see, et on vaja hakata prioritiseerima. Mm-hmm. Millest on kõige olulisem rääkida, et noh, tihti peale on ikkagi see, et noh, räägime näiteks virtuaalautospordis ka, et meil on ju praegugi võistlusi, kus siin on 40 autot rajal, eks ole mõnes võistlusis ju rohkemgi, et kuidas üldse otsustad, kellest rääkida, millest rääkida, miks üldse sellest rääkida, mis see tuum seal taga on ja lõppkokkuvõttes siis ongi, et läbi selle prioritiseerimise ka, et kas ütleme näiteks, kui on külg-külja kõrval lahing, millisel hetkel ma räägin nüüd kummas sõitest, kas ma räägin ründajast või kaitsjast ja kellel mida rohkem kaalul on, ma pidin enda peas nagu hakkama nüüd see prioriteedid välja mõtlema, et toome näiteks täiesti just praegu tuli täiesti suvaline hetk meelde, kus meil üks, ma ei mäleta, mis aastas oli, aga näiteks Renault Kötsil oli moment, kus ta oli meistriks tulemas ühel hooajal, eks ole, ja juhtus niimoodi, et sattus avariisse ühes sõidus ja esikoht läks kaotsi.
1: Oota, Watkins Glen,
0: jah.
1: See oli esimene kord, kui me koos kommenteerisime.
0: Ah, jah, siis jah. Me sinuga...
1: 2022 oktoober, jah, no, ma mäletan seda.
0: See on, ma kujuta ette, mis situatsiooni siis ka sattusid, et selline nagu sõkkane raske olukord tuli. Ja siia ma aina mäletan, kuidas peale siis seda intervjuud on loomulikult rünnaga, et see nagu natukene pettunud ju ka oli, eks ole, aga lõppkokkuvõttes, mis ikka teed, pühid nii-öelda tolmu õlgadelt maha ja paned järgmine võistlus paremini, eks ole. Et selles suhtes lihtsalt minuga kommentaatori üles on nagu ära tabada, et mis ta nüüd parasjagu nagu ka kaalul oli, et okei, seal sellises situatsioonis on lihtne, et sa vaatad punkti tabelisse ja tegemist on nagu liidriga, ja. Aga samal ajal, kui me räägime ainult nagu nendes, kes sõidavad ka tipklassis, eks ole, poodiumi kohtade eest, me ei saa ju ära unustada ka teisi inimesi, kes tahavad ka sinna pürgida. et kes siis esimest, kes teeb debüüti, kes ta on esimest korda poodiumil, kõiki sõike statistikat ja nüüd arhiivi on vaja ka hoida, koguda ja teha ja kus juures minu teada peaks vist isegi ka evalis töös olema, nii et kunagi meil saab olema siis ka virtuaalootuspordi ajalugu ilusti nähtav.
1: Hall of Famerit peavad olema.
0: Jah, et see, ja. See ma näen, et see on oluline, ja, aga see on tohutu suur töö, sest et eval on ikkagi aastast 2010 veebruar, 24 veebruar 2010 sündis eval.
1: Uskumate
0: Eesti siis... vabariigi siis jah, no, et, no, no, jah, Eesti asi
1: ja enne eurot
0: aga, ai,
1: ja. Enne eurot jah
0: on vist jah
1: Eval on kauemalt Eestis kui euro nii et aasta võrra
0: päris, see on päris hea tähelepanek ma polegi nii mõelnud
1: ja nagu see, need kõik need võttes jah, et noh, ülekanded siis hakkasid neli aastat hiljem ja nüüd selles journeys nagu, et kus oli see moment sinu jaoks, kus sa hakkasid mõtlema, et okei, okay, et nagu siin on evalis asjad töötavad, väga lahe on neid etappe kommenteerida ja kus sa hakkasid võibolla ise vaatama, et okei, okay, et äkki ma ei ole ainult nagu simracingu kommentaator, äkki ma olen lihtsalt kommentaator suure tähega ja proovin mujal ka nii-öelda.
0: Ja see on, seda võib tegelikult öelda niipid, et nagu ma ennem ka mainisin sellest fakti nagu enesekindlus. Mm-hmm. Et kui ma ise juba tundsin, et nagu sellest soravus ja kõik see on ka nagu olemas, siis ma lihtsalt mõtlesin, et huvitav, et kuidas nagu leida üldse võimalust üldse nagu jõuda kaugemale siis simracingust. Mm-hmm. Ja kas ma nüüd mäletangi õigesti, et vist kõige esimene nagu päris autosporti üleminek oli minu arust, mul oligi vist kart, kus siis keegi mind märkas, info jõudis sellise inimeseni nagu Jaanis Kaal, kes on siis Eesti autolehe looja, eks ole.
1: Ja praegu siis EL-is kardi.
0: Nüüd siis jah, muljetavaldav mees, kes suudab üks oma jõududega nii palju ära teha ja igatahes tema kaudu kuidagi me siis sinna kardimaailmasse ka sattusin 2,5 aastat, siis seal nagu kommenteeritud ka sai, no seal toimus mingisugused muudatused, asjad, värgid, särgid ja tegelikult lõppkokkuvõttes ma ütlekski pigem selle peale lihtsalt enda kogemusest, et sim racingu puhul ma lihtsalt tegin seda asja, mis on mulle südame lähedane. Sellepärast, et ma olen terve elu kõikidele inimestele rääkinud, et kui sa tahad olla võidusõitja, kui sul ei ole plönni, et osta endale, ma ei tea, Porsche GT3 näiteks, eks, jälle suvaline näide, eks ole, et arvutin kodus olemas, osta endale kasvi mingi lihtne, ma ei tea, Logitechi G29 rool kasvi alustuseks lihtsalt, see on soodne, eks ole, et mine te proovi, vaata, kuidas sulle meeldib sõita. Ja sinna on meil läbinud aastat jäänud väga palju nimesid ju ikka, kes püsime, kes sõidavadki ja väga palju nimesid on sealt veel ju edasi arenenud ka päris autosport, et noh, meie enda keskkonnast hea näide võibolla isegi on Silver Jöffer, kes väga intensiivselt simracinga kui tegeles, ma tean, on sul siin saates ka käinud, eks ole.
1: Silverile shoutout
0: midagi. Küll teeb mingid korraldusi, küll sõidab ise mingid asju, ma mäletan, et sai kutsu kuskil mingi BMW-ga sõitmiseks ka.
1: Juba kaks kordaga.
0: Et selles mõttes, see on nagu ehe näide jällegi selles ka, et virtuaal autosport ei ole lihtsalt, et mitte selle jaoks, et niisama nagu oma adrenaliini on kustutada, vaid kui sa äkki tahad ka kuskil autospordis jõuda, siis see on nagu stepping stone, see on nagu see treppiaste.
1: Ja kus juures väga huvitav paraleelin, et samamoodi nagu virtuaal autosport on tegelikult suurepärane viis nagu suuremasse autospordi maailma minna, siis ma kuulates sind eile ka selle saate nagu ettevalmistamise peale mõeldes, et virtuaal autosport on ka suurepärane viis kommentaatori jaoks suuremasse maailma minna, sest virtuaal autospordi ja sa võid mind parandada kohe inimesele, kes on selles palju rohkem läbi analüüsinud ja selles rohkem sees olnud, et see on ju selline mootorispordi alaliik, kus sul on datale, infole, kõigile asjadele palju parem. Nagu Rootsi laua vääriline ligipääs võrreldes noh, mingite muude aladega, kus sa noh, pead seda tikku tulega taga otsima.
0: No jah, põhimõtteliselt millele sa rõhud on nagu telemeetri, eks ole?
1: Jah, ja kõik muu. Nagu,
0: ja kõik, kes kummu umbes sinna kaasneb. Tegelikult me inimesed unustavad ära, et tegelikult ega vahes küsitakse ka või arvatakse, et virtuaal autosporti on lihtsam kommenteerida. Mm-hmm. Tegelikult on risti vastu pidi. Võistlused on tihti peale ikkagi palju tihedamad ja seal üks väga lihtne põhjus on seal taga, on see, et kui sinu päris autosporti tahad teha, refid kuluvad, kütus kulub, auto kulub, jada, ainult. Mm-hmm. Ja sa oled virtuaal autosporti sõitma. Nagu ma ise tõin näite, et 4000 ja 6000 ringe mõningid radasid harjutatud elu jooksul, eks ole, et sa saad panna sinna nii palju tunde alla ja mis mina võin enda perspektiivist julgelt välja öelda on see, et need oskused, mis ma 8. eluaastast alates virtuaalautospordist omandasin, on kõik kandunud liiklusesse. Ma näen palju rohkem sekundeid ette situatsioone liikluses ja need üksikud situatsioonid liikluses tihti peale võivad päästa päris palju inimelusid. Et see ei ole mitte ainult see, et ma lähen ja ma sõidan võidu, vaid tegelikult see, et sa õpid reageerima, kui auto tagaosa läheb libisema või tekib alajõhutavus, mida siis teha, eks ole, või mis asja on lift off oversteer, et kui ma, no, sa saad nagu kõik sellised asjad selgeks, mis pärast sa enam päris elus autoroolis lihtsalt enam ei tee, sest see on sul instinktiivselt sisse harjutatud juba. Ja sellepärast ma julgustan ka inimesi ikkagist, et loomulikult, ega evalis meil varsti uued hooajad hakkavad, pärast räägime lähemalt ka neist, et kõigile võimalik kätt proovida.
1: Kätt proovida ja siis samamoodi kommenteerimises, et noh, jälle väga hea võimalus seda algust selle pealt teha ja tulles tagasi selle kardi teema juurde, et kui seal algus oli juba ammu ära tehtud ja rääkides nüüd sest algusest, kas sa mäletad ka seda esimest kardi võistlust, mida sa kommenteerisid ja ma just mõtlen selles mõttes, et üks lahe asi ka, mida sa tegelikult saate alguses puudutasid juba, on see, et jälle üks selline võibolla stereotüüpne ettekujutlus kommentaatorist on see, et kui me räägime mingi kindla ala kommentaatorist, et ohta mingi, kas mingi endine sõitja, kes on selle peale tulnud, aga noh, kommentaator, nagu ka tegelikult sinu profiilit on väga hästi näha, et kommentaator on elukutse ja kommentaator on see, kes üks kõik, mida ta, polegi vahet, mida ta kommenteerib, ta lihtsalt ta teeb eeltöö ära ja ta toob selle emotsiooni, ta toob need lood. Et kuidas sul see esimes korda nüüd, noh, Eval Sim Racing, see oli sinu nagu comfort zone, see oli sinu
0: kasvasin seal üles, jah, et ma olin nagu kõigega seotud, seal oli jah, asi palju mugavam. Selles suhtes on sul õigus.
1: Ja nüüd sa oled järsku on the field lõrisevad võistluskardid. Kuidas sa selleks ette valmistad ennast?
0: No ütleme näiteks mu esimene kardi kommenteerimine oli, ma arvan, et siin on hea tuua see hea näide, et tol esimest kardi võistlust ma ei osanudki ette väga valmistada. Mm-hmm. Sellepärast, et ma isegi ei kujutanud ette, kuidas, kus ma paiknen, kuidas ma üldse kommenteerin. Mm-hmm. Pistelise ettevalmistus ma ikkagi tegin, et no üldse aru saada, mis kardi klassid on, no jällegi multiklassi nii edasi, mm-hmm. eks ole. Aga ma ei osanud ette oodata, et noh, virtuaalautosporti kommenteerides mul on mitu monitori on ees, mul on kõik ettevalmistused, märkmed, mingisugused arhiivistatistikat vahepeal toon ka välja, kui kuskilt midagi leiab, eks ole. Tõkst asja mul ei olnud võimalik seal kardis alustades teha ja lõppkokku võttes siis ma iialgi ei unusta ära seda, kuidas kardi kommenteerimine algas oligi niimoodi, et ma olin siis, kui laitse kardirada oli esimene koht, kus ma käisin kommenteerimas. Uh-huh. See on siis nüüd äkki 4-5 aastat tagasi, midagi sõkast. Uh-huh.
1: Mingi Eestikat etapp oli või?
0: Jah, Eesti meistri võistlust etapp oli seal, jah. Ja siis, kuidas ma kommenteerisin, me olime lihtsalt mingisuguse kanku katusel. Mm-hmm. Seal oli siis, tookord oli veel õnneks tehtud ka varjualune ja ühes käes telefon, teises käes käsi mikker, andsin minna. Seda, mida silm nägi, seda kommenteerisin. Mm-hmm. Aga seal oli minu jaoks oli nagu tohutu väljakutse see, et esiteks ma ei näe, mis number kart seal taga on, eks ole, nagu seal, noh, kes on laitses käinud, teab, et sinna taha poole kardirada ei näegi seal trajärjest väga hästi, see iialis aru, mis number kardiga tegu on, eks ole. Ja ma, lõpuks siis ma pidingi õppima ja ära siduma ka, et kuidas ma oskan nagu siis sõitja kardi ja nime nagu kokku panna, et lõpuks ma õppisin, et see numbri järgi kõik käib, aga mõtlen aus, et see oli see koht, kus ma mõissin, et ossa mu meie päris palju rohkem vaja ette valmistada, sest rajal olevast nähtust ei pruugi ka piisata. Ja veel hiljem siis, välgi laitsest on hea näide jälle tuua, oli ka kunigame kardirajal näiteks üks kogemust, et see on otsas mõttes ikkagi, kus olingi nii, et mul oli live timing, oli telefoniga ühes käes ja teises käes oli mikrofon, olen seal kuskil raja ääres ja üritan siis pilti kokku panna. Mm-hmm. Et selleks asjaks mõtlen isegi tänase päeval, ja ka ma ei oskaski väga hästi ette valmistada, kui ainult see, et ma õpiks kõikide sõitjate kiivrivärvid pähe, kõikide nende kardi välimused pähe ja numbrid ja siis mul on alati lausa kolm erinevat asja, mille tugineda, eks ole. See oli nagu esimene välja, sest tolla ajal me teinud ka nagu otseülekanded ja olid ka olemas, jah, aga minna seda otseülekande piltilist näha ei saanud, sest see toimus kuskil mujal tolla ajal. Nii et siis mul oli ka ainult minu oma silm oli minu kuningas. Aga nüüd, kui edasi liikusin drifti, see nüüd juhtus ka äkki juba tänaseks 3 aastat tagasi, midagi sõkest, et siis seal oli nagu hoopis palju lihtsam. Sellepärast, et esiteks ma saingi võtta ette sõitja nime, Rajad on palju lühemad, eks ole, nagu driftiradadel ikka, kes sul on seal tavaliselt 3-4-5 kurbi olene praegast, eks ole, kus on siis need outer zone'id, energlipid ja asjad ja kõik tehtud. Et siis sai nagu tuginada sellele ongi, et autod on juba nii palju erinevad, et kaardid näevad nii ühesugused välja, kui seal on näiteks Aqua Racingust on mitu sõitjat real korraga, kõik näevad ühesuguste kartidega välja.
1: Tunned lilla kraadi mäe tagant kaugelt ära.
0: Jah, aga jällegi, et kes neist on, et võibolla mõnel kahel sõitjal on selline valgem kiiver peas näiteks kaugelt, ma ei registreeriks ära, eks ole. Aga need näiteks driftis oli asi palju lihtsam. Iga lahel on oma auto, kes on BMW-ga, kes on, ma ei tea, millega iganes selleks ole. See juba auto värvi ja tooni järgi paned nagu pilti kokku ja siis on olemas ka siukene noh, driftis on ikkagi ka line-up, et mis järjekorras sõitjad nagu peale lähevad. Ja nüüd, kui sa küsisid kui mõjast, käest, et kuidas ma nagu ette valmistun, siis ma valmistungi niimoodi, et kõigepealt ma käin inimestele nii palju pinda selle kohtunikele ja korraldajatele, et kui nii lõpuks on see line-up nagu lukku pandud, siis ma olen nagu, et palun printige mulle see line-up nagu välja ja mida ma ennem teen ongi siis see, et kuhu mul need 30-40 tundi ettevalmistust läksik, et ma saan otseses mõttes kodus, googeldan nende sõitjate nimesid, kogun statistikat, kogun ajalugu, panen need kõik endale kirja, mul on need Exceli failid endal siiamaani tänase päevani alles, need kõik täienevad, mida aastaid edasi, seda rohkem mul infot on, seda rohkem oskan sõitjates ka kajastada, sellepärast ma olen neid rohkem ka näinud, aga kui sa alustadki täitsa nullist ja seda infot, sul ei ole mingid eelnevaid kogemusi, millele tugineda, siis ongi ainus tööriist, ongi see eeltöö, ehk et sa kogudki infot nende sõitjate kohta, kes on nimekamad, kes on Kevin, noh, ongi, et näiteks Kevin Pesur või Oliver Randalu või kes siin suuremad nimed on, eks ole, näiteks mul üli hea meel Greg Merilo sai ka wildcardi kutse sinna Drift Mastersile, eks ole, et noh, teatud nimed, sa pead aru saama, kes on staarid, siis nende ajalugu õpid natukene rohkem ära ja siis ongi, et siis võtad nagu kõrval prioriteedina kõik nagu ka teised nimed, et sellepärast, et ega nemad ei ole ju vähem tähtsad. Nad on ikkagi osalised selles spordis ja minu enda siiras südame soov on ikkagi ka neile kaasa elada, mitte ainult niimoodi, et nad jõuaks alguses ka lõpuni, vaid et nad jõuaks ka tulemusteni, et nad parandaks oma tulemusi, jõuaksid kõrgematele kohtadele ja äkki lõpuks isegi poodiumiteni välja. Ja siis mina jällegi rääkida sempaatiavõimest, saan ju neile sellele tohutule rõõmule kaasa elada ja ma täitsa usun, et see rõõm, mis minus siiralt tekib, kui keegi näiteks on karjääris jõudnud järgmisele tasemele ja kui ma tean seda ettekanda, siis ma usun, et ka peatvaatajatele jõuab see sõnum kohale ja ma loodan, et ka see emotsioon.
1: Üli hästi öeldud ja nagu see asi ka, et kui me räägime siin sõitjates, kes ei ole staarid, et üks kõige selliseid kommentaatorina vabastavamaid ja mõnusamaid kogemusi näiteks, noh, hobikaardi võistlustel ka on see, ma olen enda jaoks pannud tähele, et kui on mingi, ma tean, mingi F-finaal ja siis sa saad nagu mingi selle eelviimase koha venna kohta, nagu sa tead midagi ja siis sa lihtsalt paned tema loo ka sinna, sest tavaliselt on need, et need, kes seal viimaseks jäävad, need justkui nagu ei olnudki seal võistlusel.
0: Ja unustatakse nagu ära, jah.
1: Ja siis sina tood nende loole selle ja mulle väga meeldis see ka, et mis on selline juba läbikäiv tiim, et just, et kui see eelmine küsimus oli ka natuke selle alatooniga, et mida sa teed siis, kui sa nüüd satud kommentaatorina sellisesse sarja, mis ei ole sinu nagu mugavustsoon ja sa ütlesid väga ilusti jälle, et kõik hakkab empaatiast, aga just selles, et sa esimese asjana teed need inimeste lood selgeks, et ma ise enda puhul ka olen seda tunnetanud, et noh, näiteks kui hobikardi pealt esimest korda raasile rallikrossi täiesti kuu pealt tulnud kurgi müüja, ma ei tea sellest alast, ma tean sellest alast nii vähe. Aga just see, et milles sa kinni võtad, et võibolla ma tõesti, ma ei oskagi mingid sõidutehnika nüantse kohe puusalt, nagu, no eks neid peab ka õppima ja nii palju nende kohta enda starima kui võimalik, aga no ma jään sellega ette alguses ja ma jään võibolla mingite tehniliste asjadega, pole kunagi väga suure tehnilise taibuga inimene olnud, jään nendega ka ette, aga inimesed, lood, need asjad, need sa saad endale kohe nagu esimesest päevast.
0: Ja, et selle, noh, see ongi, et kui ma nüüd sust õigest aru sain, et tead, sa saad selle info ette kogudi ja esimeseks päevaks sul on see kõik materjal olemas, millele nagu tugineda. Et minu jaoks ongi oluline, et mul on alati millelegi tugineda, kui tõesti tekib mõtte lünk, et jooksa täitsa kokku, ma ei tea, millest rääkida. Ma võtan oma faktitabeli ette. Ah, muideks teate, et ta, mis iganes, eks ole. Ja siis ma tulen tagasi natural flowse ja ma lasen jälle jutuga edasi. Et see on ka, aga igatahes ma tahan siia juurde lisata veel ühe punkti ka, mis ettevalmistus osas on loomulikult veel oluline. On ikkagi ka see, et kui uudesarju sisenedaks ole, hakkad seda ka kommenteerima, siis mul on isegi sellega olnud isegi tänase päevani kiirenduses ka samamoodi on, tunnistan, ma olen teinud vigu kindlasti oma kommenteerimistes. Aala näiteks viimane kord oli Challengeri klubi oli ka platsis ja ma ei suutnud hakkama saada leida üles reeglitega, et mis reeglite järgi Challengeri klubi sõidab. Lõpuks sain aru, et neil on ka taimindeksid, mida järgideks ole seal kiirenduses ja siis, aga alguses ma arvasin, et neil ei ole taimindeksid ja näiteks panin puusse. Aga seal on siis, korraks teemast välja minnes, siis ongi see, et sa pead olema ise endaga ka väga aus ja siiras, et kuule, ma eksisin, vabandust vaatajad, see ei olnud korrektne info, tegelikult on nii, tunnista oma vigu, eks ole. Aga tulles tagasi selle eelmise punkti juurde, siis ongi, et mis hästi juhatas ka sisse praegune fakt, mis ma välja tõin, on reeglite selgeks tegemine. Sellepärast, et ikkagist igat tüüpi erinev autosport on ikka erinevad ikkagist täiesti kardinaalselt. Et me võime pärast sinna üksipulgi rohkem ka süveneda, aga lõppkokkuvõttes jutu point ongi see, et driftis, kiirenduses, ringrajasõidus, kardis ja mis siin meil veel crosskart ja mida iganes, eks ole, seal on kõikides erinevates spordialades on täiesti omad aspektid, omad elementid, omad sellised trumbid, mis võivad sõitjatele eeliseid tuua või defitsiite tuua, eks ole, mida on vaja järgida ja võt, see on ka vaja selgeks teha, plus siis teine osa sellest reeglistikust veel, mis siis põhimõtteliselt nagu kolm asja vaja, et selgeks lõpid üks esimese sõitjad, siis nagu enne mainisime, siis ongi see, et see tehniline pool, eks ole, milles ei ole muidugi vaja nagu tohutult süveneda, vaid see on oluline sellepärast, kui nüüd midagi juhtub, nagu siis ise ka tõid näiteks, eks ole, siis sa oskad ka seda tehnilist poolt selgitada, et aga miks see nii juhtus, huvitav, miks tal jooksis ref väljalt maha näiteks, äkki oli refi rõhk liiga madal. Täiesti suvaline näide jälle, eks ole. Et teine osa, et siis sellest tehnilises pooles teine osa ongi siis vaja ka ära õppida on see, et kuidas siis see korralduslik pool on. Mm-hmm. Et kuidas siis, driftis näiteks on ka, ja kiirenduses on nagu bracketite süsteem, eks ole, et kuidas need bracketid moodustutakse, mille põhjal keegi endale partneri sinna kõrvale saab, eks ole, seal on, et siis sa, nüüd ma juba ise tunnen ennast nii mugavalt, et ma oskan isegi kiirenduses öelda, et näed, tema nüüd võitis siin selle eliminaatori gruppi ja nüüd järgmisest gruppist võitja läheb tema vastu, eks ole, mul on juba selline info just ja neis ka olemas ja ma oskan sellele tugineda ja ma suudan nagu hoida seda sisu seostunult laivis toimuv üritusega, mitte lihtsalt nii, nüüd ta võidab ja siis hiljem kes iganes see paar järgmisest bracketist teine teise vastu satuvad, eks ole. Ma olen juba eelnevalt juunid ilusti ära maininud, et kelle vastu see lahing on nagu võidetud, kus ta sinna edasi nagu ka jõudis, et sa oskad nagu kombineerida seda olevikku, vaadates ka tulevikku ja mõningatel puhkudel eriti siis sõitjate ajaloost rääkides oskad ka tuua välja minevikku. Ehk et autosport on minevik, tulevik, olevik korraga, kõik segamini.
1: Jumal hästi öeldud ja millisekundite sees ning kui sul juba kui sa rääkisid kogu sellest prepist, kogu nendest asjadest, mis sellesse läheb, et ma pean kohe ka ära küsimus, mul tuleb meelda, kui me oleme läbi aasta teval etappe kommenteerinud, et üks algusaegadest üks asi, mis mulle endale ka oli nagu selline väga inspireeriv ja kohe oli, et okei, ma pean ka seda tegema, oli see, et sul olid oma väiksed failid ja lehed nii-öelda selline stacking up ammo selles mõttes, et ma mäletan mitte ainult nagu siis, et kui sa, kommenteerimise enda jaoks, aga kas sa kogud infot ka näiteks sellise eesmärgiga, sa mainisid ka korra, et kui tulebki, ma ei tea, pikk punane lipp, kui tuleb või kui on lihtsalt täiesti selline igav progressioon, kui kõik asjad lähevad liiga plaanipäraselt, et kui midagi ei toimu, et kommentaator jaoks on tegelikult mõnes mõttes see, kus see mäng algab.
0: Ja, et sa tood välja tegelikult väga olulise punkti, kust ma arvan eristubki kommentaator professionaalsest kommentaatorist ja see taandubki nüüd jälle tagasi eeltööle, sellepärast, et kui sa oled ette valmistunud, siis alati on, minul vähemalt, ma räägin jällegi enda perspektiivist, on ma nimetan endal neid faktoidideks, et mul ongi niimoodi erinevaid fakte ja asju, mida ma saan välja tuua sel hetkel, kui rajal on moment, kus ma saan natukene rääkida ka kas siis kohalikust melust või mingit eesootava sõitja ajaloost või täiesti jällegi suvaliselt nagu näited on ju, aga et ikkagist, et sa tood nagu endale veel lisa fakte, mida sa ei pea seagi endale eesmärgis, et ma pean neist kindlasti rääkima, vaid need on mul trumbid kaardipakis kui tõesti. On siukene tühimik. Ja näiteks kiirendusel on siukse kohti küll, et meil seal esimesel korral juhtus Riivo Sinijärvel näiteks, oli vist Riival jah, kellel jooksis pikk seal õli, Sten Lemmeril samamoodi, jooksis pikk õli laik, eks ole, see oli vist pool tundi oli peaaegu paus, eks ole. Ja siis ma seal no, nii palju suutsin ära teha, et 15 minutit täitsin selle eetri ära, rääkisin ka natukene selle kontenti juurde ja lõpuks siis, no, kuna väga vähe sai pause üksi kiirendades, üksi kommenteerides kiirendusel, oli väga vähe pause võimalik teha, et siis lõpuks jätsin endale ka ühe väikse vetsu pausi sisse, eks ole. Aga lõppkokkuvõttes ongi see, et kui tekib rajal selline pausi hetk, maintenance või mis iganes, eks ole rajahooldus, et siis ongi, et kui sa... No, teine asja on loomulikult, kui sa oled hästi loov inimene ja sa lihtsalt leiad seda kontenti. No, mõtlen ausalt, tegelikult mul endal tänasel päeval on juba ka sinna maale jõudnud, et ma ikkagi leian kogu aeg midagi, millest rääkida ja miks? Sellepärast, et ma ise elan sellesse samasse sporti tulihingeliselt kaasa, mida ma parasjagu nagu olen kommenteerima sattunud. Ma olen selles suhtes hästi lihtne ja pirtsakas inimene, et ma teen seda, mis mulle meeldib. Ja see, millega ma ei tegele, see mulle ei meeldi. Lihtne.
1: See, ma jätan selle lause meelde lihtne ja pirtsakas, see on nagu poeetiline lause ja sellest rääkides ja väga, väga lahe ka see, et ma täiesti sekundeerin seda, et sa ei saa seda ala kommenteerida, kui sa, isegi kui see ala on sulle natuke tundmatu, kui see ei meeldi sulle või kui sa ei leia seda meeldivust endale ja nüüd võtamegi näiteks see drifti, mis ma saan aru oli kardilt nagu järgmine samm. No nüüd ütleme, okei, nüüd sa oled endale tõestanud, et sa saad simreisikust välja poole expandida, saad kommenteerida, saad sellega ilusti hakkama ja nüüd tuleb drift, mis on oma konseptilt vähemalt kaugelt vaata seisukohast võib-olla selline kõige omalaadsem ala üldse, sest no, ütleme niimoodi, et kui sa enne kommenteerid näiteks võistlusuisutamist, kus see, kes ületab finissi on esimesena võitnud, siis drift on nagu iluisutamine, kus on hoopis mingid teised loogikad ja asjad.
0: Ja, et aega me seal ju ei jälgi.
1: Aega ei jälgi, et räägi sellest kommentaatori seisukohast just, et kuidas see, oli see mingi kultuuri šokk ja kuidas sa sellele lähenesid?
0: See oli tegelikult oligi, ma ei olnud nagu kunagi, enne kui ma drifti kommenteerima asusin, ma ei olnud kunagi nagu sinna süvenenud nagu detailselt ja tehniliselt, vaid ma vaatsin ka seda kui sellise perspektiiviga, et oi kui lahed vaata, mis nurga alt ja selt külges läbi sõidab ja oi kui äge, oi vaata, mis kiirusega ja kõike seda, eks ole. Et ma arvasin, et noh, et see ongi on ja noh, omal ajal loomulikult igasuguse Need for Speed ja asju ka mängitud, siis sealt see ettekujutus läks loomulikult võibolla veelgi nagu valemaks, eks ole. Aga kui ma nüüd ikkagi stakkasin seal neid reegleid ja asju ka, kus juures tegelikult mul driftiga vedas tegelikult päris palju sedasi, et enne kui ma asusin drifti kommenteerima, me korraldasime Evalis drifti võistlused. Ja siis enne seda drifti võistlust veel ma kahjuks ei mäleta, mis need nimed olid, vabandust, kui teid välja ei tooge, te mind aitasite, aga meil oli drifti koolitus, kus siis selgitati välja, kuidas see hindamine käib, et nurk, stiil, joon, eks ole, kuidas see punktiskaala antakse, et kus tulevad need deduksioonid, kus punkte maha võetakse, missugused vigu ei tohi teha, ja see on ka jällegi, et iga kolme erineva punkti puhul, et siis ma hakkasin nagu aru saama, et sul on stiilil, nurgal ja joonel, igale sellele on eraldi kohtunik ja kus juures siis ma veel õppisin ka selle ära, et kui näiteks ühel võistlusel on üks kohtunik, näiteks nurgakohtunikuks ja teisel võistlusel on teine nurgakohtunik, siis kõik orienteerubki kohtuniku järgi, kui kohtunik ütlebki, et näed siin selles teises välistsoonis ma ootan, et oleksite mõlema rattaga peaaegu see joone lähed oleks ole, tulge nii sügavale kui saate, aga kui üle joone lähete juba, siis võtame nagu punktid maha, nendeks need võistlust, et siin ma võinke välja tuua, võistlete koosolekutel on ülioluline käia.
1: Kommentaatoril,
0: ja. See on nagu standard, see on nagu, see on kohustuslik, sellepärast, et sealt sa saad ka täpselt aru, mida kohtunikud ootavad, eriti oluline ongi see driftis, eks ole, kuna noh, kohtunik ongi ju konkreetselt see, kes hindab. Ja see oli nagu mulle heaks nagu selge, nagu kuidas ma ütlen õpetavaks faktoriks, et ei ole see, et ma lihtsalt sõidan nagu külgees, vaid tegelikult mul käiski siis tol hetkel juba veel see klikk ära ei käinud, aga kui ma jõudsin nüüd päris esimese driftispordi ürituse kommenteerimisele peale Evalit, siis ma ikkagi sain aru, et noh, Evalis ka loomulikult me selles punktiskaalasid ja asju ja kõik nagu ikkagi arvestasime, aga kui sinna päris sporti läksid, siis ikka nägid, et peale seda võistlete koosarkut ja kõike ka, et kuidas siis nagu kirjeldat sõitjatele, et mida oodatakse, kus oodatakse, kuidas tuleb teha, mis see joon peab olema, kuidas sinu liid on jälitatav, eks ole, ja kõik nüüd aspektid, et siis sa teed need endale nagu selgeks ja sealt edasi juba, siis kui sa juba vaatad seal seda autot rajal, siis kogu selle eelneva kirjelduse põhjal sa saad juba ise ka aru, mis toimub. Ja siis mind tegelikult mõtlen aas, minu jaoks kõige suurem üllatus drifti puhul oligi see, et kohtunike järgi otsustatakse, kuidas rajal sõidetakse.
1: Hmm.
0: Seda mina isiklikult, ma isegi ei osanud ette kujutada.
1: Ma ei oska isegi praegu ette kujutada.
0: Sest seal ongi, selle paneb paika joone kohtunik.
1: Ja millal ta seda teeb?
0: Ma seda isegi ei oska öelda, ma ei tea, ma ei ole kohtunik.
1: Okei, okay, ma mõtlesin seda, et kas ta paneb nagu alal, nagu paneb selle võistluspäeva alguses paika või nagu...
0: No võistlite koosolekul räägitakse kõik see läbi, okay, mida kohtunikud ootavad, et ongi, et iga üks, noh, kuidas mõtlen, nurga, stiili ja joone kohtunik, kõik siis enne võistluspäeva alati koosolekul siis selgitavad ära, mida tehke, mida ärge tehke, mis on jälitatav, mis ei ole jälitatav, kuna noh, kvalifikatsioonisõidud on ka selle eesmärgiga, et su kvalifikatsioonisõid ja heade punktide ees peab olema ka ühtlasi ka jälitatav, et sa saa teha, et sa viskud hullu flikiga kohe ennast siis esimesse välitsooni näiteks kullipilohuseks ole hullu suure nurgaga ja siis kaotad kiiruse ära ja vajud näiteks teises välitsoonis. Liiga nagu jääb sulle liiga kaugeks, siis taga olev sõit ja hiljem kui tandemetesse minna, ja ta võib sulle sisse sõita ja kui ta näiteks sõidab sulle üle ratta, siis on väga suur tõenäosus, et käiks sulle katus isegi.
1: See on huvitav, kas see on siis ilmselt taotluslik, et sõitjad ei saaks enne sõitu nagu neid asju nagu niimoodi täpselt ära treenida, et siis sõitel on mingi see kohanemise element ka?
0: Seda ma ei oska ausalt öelda. Pigem on ikkagist põhifookus sellel, et sport oleks ka ohutu ja niisama autosid ei lõhutaks, vaid oleks nauditav, et kvalifikatsioonisõidud oleksid ikkagi siuke, kvalifikatsioonisõidud ongi nagu siis põhimõtteliselt ka annavad nagu selle jälitatava sõidujoone nurk ja stiil on siis lihtsalt see, mis sõitja ise nagu juurde liidab, kui palju ta kommitib, kui palju ta pühendub, kui palju ta riski, kui suure nurgaga ta läheb ja kas ta suudab seda hoida või ta näiteks lähebki liiga suure nurgaga kaotab hoo ära, mille tõttu siis tuleb talle nagu näiteks kvalifikatsioonisõiduspunkti kadu, sest ka näiteks tandemisituatsioonis siis jälle tagu olev auto, kui ees olev auto liiga suure nurga sisse viskab, kaotab hoogu, taga olev auto jälle hakkab talle sisse vajuma näiteks, kui ta on õige kiirusega ja siis ongi see, et vasakesi nurk taga olev autol läheb siis ees olev auto uksele pihta.
1: Väga võhiklik küsimus, aga driftis, mis on, ja just kommentaatori seisukohas ka, et mis on selle nüüd reaalajas toimuva soorituse ja siis selle soorituse tulemusest teada saamise vahe, et kui see näiteks tandem toimub rajal, et kui kiiresti sa saad teada selle, et nüüd kes sai mis punktid, kellel läks nagu hästi, et kas sa saad sellest nagu kommenteerides juba siis reaalajas informatsiooni või mis see nagu see...
0: Ei saa. Driftis ongi see, et mulle meeldib lisada juurde ka seda, et mulle meeldib natuke spekuleerida. Ma ei taha minna kunagi liiga detailseks, et kuna selleks on kohtunikud eraldi olemas, aga kuidas mida driftis ongi, on ju see, et ala kvalifikatsioonisõid tehaks ära, eks ole, siis kohtunikud ju vaatavad selle korduse üle, teevad oma hinnangud ära, löövad oma punktiskoorid kokku, vaatavad, kui palju siit kastis punkte puudu jäi, palju sellest ninaklipis puudu jäi, eks ole, kas ta vältis no-go zone, eks ole, kõik nüüd seda asja kontrollitakse üle ja siis tuleb alles punktiskaala. Kusjuures eraldi näed ilusti ära ka, et palju oli stiilikohtuniku punktiskaala, nurga ja joone, eks ole. Ja siis seal on tegelikult ongi see ootus ärevus hoopis ja tegelikult on ka tandemites sama asi, et... No ütleme, et kui nüüd sõitja just mingit silmnähtavat viga ei tee, et ala auto läheb otseks näiteks, eks ole, mis on kui automaatne null, siis on suht, seal noh, driftis on olnud väga palju draamat, et see samas kulbilohus seal oli näiteks situatsioon, kus piiroja nagu tegi kõik reeglite päraselt ja ta oleks pidanud seal ühe lahingu nagu võitma, eks ole, aga kohtuniku poolt tuli teine otsus ja piiroja edasi ei pääsenud, eks ole, et näiteks enda poolt on raske isegi hinnangut anda, sellepärast titti peale kohtunikud näevad asju, mida isegi mina ei oskaks näha ja tegelikult mina kui kommentaator ei olegi kohustatud seda nägema, ma võingi spekuleerida, et ala näeb, vaata, Karel Piirol oli jumala hea sõit, uskumatu, väga hea, ma usun, et siit võib ta isegi edasi saada ja siis selgub välja, et ei saagi. Ja kus juures seal ongi, et kui on hästi tasavägised olukorrad ka, mulle väga meeldib, et driftis tehakse nii, tuleb ka kohtunike poolne tagasi side.
1: Vot see on ülitähtis ja ma kujutan ette drifti kommentaatori seisukohast esimene, kuulates su juttu ka, et esimene asi, mis ma tahaks teha, on see, et kohtunikega väga heaks sõbraks saada.
0: Jah. Jah, eks kohtunikuga võiksid kõik sõbrad olla, aga tõsi asi on see, et keegi nendega vahepeal läbi ei saa. Et, no tegelikult ütleme niimoodi, et driftis on ka oluline, et kõik saaksid teineda, sest ikkagi ka õigesti aru. Mm-hmm. Et see on nagu peamine. Sellepärast, kui seal tulebki mängu see, et kohtunik oskaski ise väga hästi lahti selgitada ikkagi seda, et mida ta mm-hmm. ootab. Sest et kui tekibki kommunikatsiooni error sõik ja kohtuniku vahel, siis ootuspärased punkte saada on kordades raskem.
1: See on kas juures laiem küsimus sulle kui kommentaatorile, et sa mainisid ka seda, et oluline on seda anda inimestele seda miks ja edasi, et see miks nii juhtus, mida see tähendab ja see on selline informatsioon, mida tihti saab kõige paremini kohtunike käest, et kas see on sul, noh, vahel on suhtlusliinid paigas nii nagu nad on paigas mingil üritusele võistlusele, see pole alati võimalik, aga kas sa teadlikult näiteks üritad kohtunikega mingit otseliini luua, kui on vähegi võimalik või kohtunikega enne võistlust nagu mingit suhtlust teha, sest vahel on võimalus, et nemad on need inimesed, kes annavad sulle selle kõige parema info, et miks?
0: Aga tegelikult aga enne võistlust ongi ju, seal on juba võistlete koosolek, eks ole, mm-hmm. esiteks, ja sealt siis saad juba põhitõed nagu teada. Ja no otse loomulikult, aga kohtunikud, kui neil on seda vaba hetke seal olnud, mul on olnud au nendega ka vestelda, küsida mõningid üksikud peen mm-hmm. detaile veel üle, et ma ise ka saaks nagu asjast põhitõed nagu teada. Ja no otse loomulikult, aga kohtunikud, kui neil on seda vaba hetke seal olnud, mul on olnud au nendega ka vestelda, küsida mõningid üksikud peen mm-hmm. detaile veel üle, et ma ise ka saaks nagu asjast paremini sotti,

0: päeva, ma ikkagist eelneval päeval, kui võimalik lähen, käin mööda bokse ringi, suhtlen korraldajatega, kui on kätte saadavad siis ka kohtunikega ja noh, drifti puhul see ongi kohtunikega suhtlus on ekstreemselt oluline.
1: Rääkides nii driftist, aga rääkides ka kiirendusest, milleni me nüüd täna peatume pikemalt, et on kaks sellist ala, mis minu arust vajavad mingi määrani kõige rohkem ja noh, see on sellest, see on see, mis kogukonnast endast ja nendest korraldajatelt endalt on ka tund see kommentaar, et eemaldada seda nii-öelda, kuidas siis öelda, seda street racingu stigma nende ümbert ja anda rahvale rohkem edasi, milliste atleetidega on tegu seal, kes sellega tegelevad ja millise tõsise spordialaga, kompleksse spordialaga on mõlemal puhul tegu. Ja nüüd sina kommentaatorina, et kas sa näiteks sellistel aladel tunned võibolla erilist vastutust, et noh, näiteks driftis ka, et ta on selline ala, et suure tõenäosusega väga paljud, kes seda vaatama lähevad, noh, lähevadki niimoodi vaatama, et oh, car go sideways, very, very cool smoke. Et kas sa tunned nagu seda vastutust, et olla siis selle ala nagu saadik võibolla veel rohkem, kui on mingi sellise alaga tegemist, mis võibolla on inimestest natukene oma selle ala koor on inimestest nagu kaugemal. Tunned sa seda vastutust?
0: Kui ma nüüd saan su küsimusest õigest aru, et siis põhimõtteliselt kommentaator on mõnes mõttes ka kui nagu see, mis see sõna võiks olla, ambassador.
1: Yeah.
0: Ja, täpselt. Yeah, et tegelikult kommentaatorina minul, kui ongi vastutus, minu vastutus konkreetselt ongi teha inimestele selgeks, et see ei ole kõige parem, noh, jälitkis drifti näitel tuues, et see ei ole kõige parem, kellel on kõige suurem nurk ja kellel kõige rohkem suitsu tuleb refi alt. Absoluutselt see on ainult üks võibolla kolmest osast selle drifti sõidu, selle jooksu vältel, eks ole, mis üks sõit, mis see sõita teeb. Nii et jah, et selles mõttes julgelt võin öelda, et vastutustunne on alati mul hästi suur. Noh, sõikest asja küll ei ole enam nagu närv, pigem ongi võibolla lihtsalt see, et kas ma sain enda jaoks kõik asjad selgeks, on võibolla hoopis kõige suurem küsimus, eks ole. Aga jah, vastutus kindlasti on suur sellepärast, et kui mina ka kommentaatorin, eriti kuna ma väga palju kommenteerin üksi, siis see vastutus on väga suur, et kõik, mis ma esile toon, on korrektne, et see põhineb faktidele, et see ei ole kuskil tumblo sinisest taevast lihtsalt välja võlutud fakt kuskilt, vaid et see on päris. Nii et see vastutus käib alati igal üritusel kaasas.
1: Kuidas sa selle vastutusega ja selle käiguga kiirenduseni jõudsid?
0: Kiirendusega tegelikult oli üldse niimoodi, et siin oli juttu juba ka eelmine aasta, et võibolla, et minna sinna seda asja tegema, aga kiirendusin ma jõudsin tegelikult tänu driftile. Aga miks on sellepärast, et television.ee ju driftiüritusi ju otseülekandes teeb, eks ole, seal siis ma nagu kommentaator olengi ja television samamoodi siis teeb ka kiirendustest otseülekandeid ja lõpuks siis tuligi küsimus, et kuule Arda, lähme teeme siis kiirendus ka või ja noh, ma ei pidanud isegi kaks korda mõtlema, ma mõtlesin, et teda vaidem äras.
1: No
0: ja nii ma jõudsin.
1: Suurepärane ja miks ma selle saadiku teema üldse, selle ambassadori teema nii-öelda välja tõin on see, et sul ju on kiirenduse kommenteerimisest, millest me kohe räägime ka täpsemalt, aga sul on sellest ju välja kujunenud palju suurem roll kiirenduses.
0: Jah, su jutus on täitsa iva sees küll, et kiirendusspordi, Eesti kiirendusspordi siis meistrivõistlust osas, eriti mis sa Kiltsi lennuväljal toimuvad, on siis ka mulle antud nagu konkreetselt siis võimalus seda asja natukene paremini edendada, et mida täpsemalt siis kiirendus nüüd, noh, kõigepealt ma mainin ära üldse, mis meil siin kiirendusel on ees ootamas, on see, et 15-16 august ju toimub meil järgmine siis põnev kiirendusvõistlus selle liimirajal, see Kiltsi kiirendus, Kiltsi lennuväljal täpsemine, eks ole.
1: Katsume kornerega ise ka kohal olla.
0: Ja miks ma mainin, et liimirada, sellepärast, et see annab selle haarditeguri nii suureks, et seal sellel, et noh, see on otsas mõttes üks treffi kummi muru materjali pannakse maha sinna selle betoonkihi peale, millele no, Kiltsi lennuväljal palju on betooni põhjal ehitatud, et selle peakorraldajatele nagu tohutu suur respekt, et nad suudavad betooni peale teha kiirendusraja, kus alles eelmine kord Kert Erm tegi isikliku rekordi näiteks, eks ole, et see on nagu müstika. Ja mida see siis nüüd võimaldab meil ka järgmiseks korraks ongi siis see, et meil tulevad

0: sinna kohale midagi väga-väga erilist, midagi, mida Eestis on võib-olla ainult vilksamisi nähtud, aga mitte kordagi pole Eestis nähtud, siis neid omavahel lahinguid, ja selleks siis täpsemalt ongi trummi värin tõesti, meil tulevad Eestisse Top Fuel Dragsterid.
1: Holy fucking shit. Et nagu see...
0: Tõesti, holy beep, eks ole.
1: Ja,
0: et,
1: kui ma kuulsin seda Evelini käest ka ja olles näinud juba tegelikult, mida need...
0: Outlawid.
1: Ja mida need, isegi need kõige sellised, noh, ütleme sellised kiired, aga veel nagu klassikalised kereautod, mis performanceid nad näitavad, et ma nagu kujutan ette, et kui seda Top Fueli nagu päriselt laivis näha nagu, et ma arvan, et see on nagu see territoorium, et mul on seda elus korra olnud, kui ma nägin Formel 1 auto tööruusist minemas, kus mul tekis see moment, et mu aju enam ei nõustunud sellega, et see on füüsika seaduste järgi võimalik. ja ma arvan, et see on midagi sarnast.
0: Just täpselt sellepärast, et kui me räägime Top Fuel Dragsteritest, siis nende hobujõudude mastaab palgab ikkagist juba 10,000 hobujõust, et äkki te ei kuulnud, ma igaks juhuks kordan, 10,000 plus hobujõudu on nendel Top Fuel Dragsteritele, toome siia siis ühe hea lihtsa võrdluse ka, et nad kiirendavad siis 100 niisugune cirka poole sekundiga, nagu 0,5 sekundit, ja sul on juba 100 rauas.
1: Nelju kaalu peal ollagi.
0: No ta ongi kõigist full purpose built nagu täiesti puhtalt kiirenduseks loodud masin.
1: Ta ratastega mootor.
0: Jah, põhimõtteliselt küll, vaat, üli pisikesed esirattad on seal üks pisikesed nagu CD-plaadid peaaegu, eks ole? Aga tagarattad on sellised jõhkrad, paksud ja jämedad jõhkardid, eks ole? Aga seal ei saa ära unustada seda, et nende masinate tipkiirused, et noh, seal need lähevad tegelikult isegi seal kiirusti nii 550, et jällegi ma jätan siia väikse pausi sisse ja rõhutan veel korra, 550 kilometrit tunnis, see on hävitaja kiirus või ma ei tea, või mis asjad veel nii kiiresti lendavad, eks ole, aga meil sõidavad autod rajal nii kiiresti või noh, need Top Fuel Dragsterid ja noh, Kiltsil ma arvan üle 500 seal kindlasti tulevad kiirused ära, kas 550 kätte saadakse, seda me saame ju siis näha, aga see on crazy, see on nagu Mõtlen ausalt, ma olen ka ainult võibolla kunagi päris palju aastaid tagasi, kui siin mingisugused mingi 6000 hobujõuline eksemplar kunagi oli ka kuskil näidisena väljas, tegi lihtsalt demosõitu, see on mu lähimelamus, mis ma isaga isiklikult olen näinud, nii et ma ei tee nalja, ma olen nagu väga elevil. Mitte ainult muidugi nende Top Fuelide pärast, sest meil on ikkagi ka Riivasinijärvense platsis, eks ole, ja siis meil on veel ju ka see... jumal, juba nimel lähevad meelest ära igates. Meil on seal ju ka Outlaw Extreme Klassi sõitjad, eks ole. Jah, Veljo Einberg, mille läks meelest ära tema, aga tuleb ka tõenäoliselt platsi ja loomulikult suurt tänud ka temale, et ta mind esimeselt ürituselt ilusti maale koju ka viis. Suurt tänud, et tal kus jõrjus ju poeg ka toogu esimese võistluse võitis, eks ole. Ja, aga et ongi, et need on ju ka ikkagist seal sükke 2000-2500 hobujõudu masinad, eks ole, Rival ja Veljol. Ja siis on seal ju supergas, need on seal sükke keskelt läbi 1500 hobujõudu, Ja kus juures meil ei ole, see oli ikkagi ainult mitte eestlased, see on ikkagi üldjuhul päris paar sportsi ikkagi igasugused välismaalasi ka. Jooma Racing tiimist näiteks sealt, Jooma Racing tiimist tähendab täpsemalt tulid ju lätlase Karijast tulid kohale, eks ole, kaks võistlus, esimese võistluse, kui ma käisin endaga seal siis küsimus ka, küsisin autokohta rohkem infot ja mis te siia tulnud olete, mis te soovite teha, siis mulle seal see... Nüüd ei tule nimi meelda, aga ta sealt see esimese sõidu võit ja siis supergas, siis mulle konkreetselt alguses siis enne üldse võistluse algust, et ei, ma olen siia tulnud võitma. Kõik, jutul lõpp, kogu lugu ja tuli ja võitis.
1: See on, kui ütleme, et kui sa võitma ei lähe nagu, siis see on see, et sa ei pruugi võita, aga kui sa lähed võitma, siis sa saavutad selle oma parima tulemuse, mis sa saaksid saavutada ja... Rääkides sellest parimast tulemusest, mis saab saavutada, et Eestis, noh, Eveliniga oleme mõlemad rääkinud ja sinu enda jutust tuleb see ka juba välja, et ma tunnetan seda, et õhus on seda pushi, et kiirendus teha selleks nagu ka laiem avalikuse silmis parimaks asjaks, mis ta saab Eestis olla. Ja sealt lähtuvalt ka see, et no, minu enda kogemus kiirendusega on see, et ma käisin selle lägedel meediapäeval, kus sai Eveliniga tuttavaks ja kus sai ise ka korraks tunda, mida see auto päriselt endas kujutab ja mis oli täiesti no, nii sür. Et ja ma olen seda kogenud, ma olen paarid väiksemal võistlusel ka käinud, Aga võibolla üks number asi on see, number üks asi on see, et inimesed peavad esit punkt üks kohale tulema ja siis neil peab selle koha peal meeldima ka, et mis on see asi, mis inimesi võiks kiirendusvõistlusel koha peal oodata, mis on see äge ja tore asi, et esimene asi, mis mulle edeks pähe tuleb, on see, et pädokil ju piir ei ole, kõik on nii kätte ja käega katsutav ja avatud, kui sisuliselt mootorispordis on üldse võimalik, et mis on see koldu arms, mis on see kutsung kiirendusvõistlusele kohale tulla vaatama?
0: Ja see ongi see teema, kus tegelikult need põhjuseid ongi väga palju, et sa ise Artood ka praegu väga hea fakti välja, et ütleme, kui sa oled vormel ühes, ma tohid täiesti suvalise näite vormel ühes, sa ei saa minna sinna nagu, sa näed boksi eest võibolla ainult natukene seda autot ja värkis järgi, eks ole, aga sa ei näe, mis seal nagu päris seal nagu tagasi on mootori katta alla tegelikult nagu jääb, eks ole, kuna vormel lina pidi rohkem boksis tavaliselt on, eks ole, aga kui sa nüüd tuled sinna kiirendusvõistlusele, esiteks, seal on nii palju ägedeid autosid. Täitsa võin kohe öelda, niiks Martinsoni käivad passatitega seal võistlemas on ja meil on isegi passatid seal, aga samal ajal meil on seal Plymouth Roadrunnerid, meil on seal Chevy Capriceid, igasugused muud ägedad, seal Chargerid, Challengerid, Ameerika musklid, Euroopa, seal näiteks üks naisterahvas sõidab seal Meritek, tule nimi meelda, aga sõidab Opel Vectra, aga näiteks, eks oli esiveo, oli see küldse puha, läks, kui ma õigust mäletan, läks metanooli peale üle ka see aast, sellest aastast oli oma ette väljakutse ka seal nüüd tema esimesel võistluses sellel aastal, kus ta eelmine kord käis, et selles mõttes nagu nii palju erinevaid autosid seal on, mille omapära on veel ka see, et need on ju ikkagist kas siis inimeste või nende meeskondade ehitatud sellised unikaalsed eksemplarid, sest need on ikkagist enamused seal, kes lähevad ikkagist, et okei, seal on Ride Watch ja Brand Class on see, mis on nagu, mul on oma auto, ma tulen tänava autoga lähen ja sõidan ja vaata, mis saab, eks ole. Aga mida kõrgemale klassides me liigume, seda spetsiifilisemad, erilisemad need masinad on, et mul endale isiklikult päris visuaalselt meeldib ka väga Sten Lemberi auto, mis on siis, no see on ikka, ehtne ameeriklane ikkagi, et see Camaro, kui ma õigesti mäletan, oli Sten Lemberil, et klassikalisem variant ikkagi, et selles mõttes esiteks, sul on seal tohutub palju ägedad ilusid autosid, mida vaadata, siis, mida sa seal veel näed, ongi see, et nüüd need kaunid silmailud, lastakse seal sirgel täiesti peeneks. Ja nüüd kõik inimesed arvavad, mida ma ajan, valetan, mitte kõik inimesed, aga paljud inimesed arvavad, et kiirendus ongi see, et ma sõidan otse ja asi ants.
1: No, oi, nii kaugel sellest.
0: Väga kaugel, sellepärast, et tegelikult, mis ma läbi kiirendusega endale nagu selgeks sain, on see, et põhimõtteliselt üks puha, mis autospordi jalaga tegu on, kõik laetakse ühte ja sama asja taga ja selleks on pidavus. Ja täpselt see sama on ka kiirendusel, sest et me nägime seal näiteks Martin Adamson, kelle auto ka kahjuks siis Arnover tegi ühe ülekatuse lennu ja kahjuks teisel etapil ei jõudnud seal, kui nad harjutasid ja testisid ja proovisid autot seadesse saada, aga hooaja avaetapil näiteks Adamsonil oligi niimoodi, et masinal oli jõudu tohutult palju, aga sõitja ise esiteks ei olnud nende jõududega ära herunud, see oli tema esimene kord Pro Street klassis sõita, me räägime jälle seal cirka 1,5-2000 hobujõud on ka poti all, eks ole, ja temal väga palju kordi ikkagist, jällegi ülesanne on sõita alguses lõpuni otse ja oi kui palju tal see masin pidevalt kiskus ja siis nad üritasidki seda masinat seal veel etappide vahel seal jaanipäeva ümbruses paika saada, kuni siis Arnoveril kahjuks seal jasse polnud midagi teha, läks masin käest ära, eks ole. Aga et see ongi nagu ehe näide sellest, kui jõhker tegelikult see väljakutse on, sest mida üldse pealt vaatajad tihti peale unustavad lihtsalt, no see on täiesti inimlik aru saada asja, et sa kõrvalt vaatad, auto läheb hea kadund, aru saada vain. Aga mine korra proovi istuda seal autos kas või mingisuguse 600 hobujõulise pilliga, kui vajutatakse kaas põhja, sa olid täiesti juba istmes kinni. Kujuta nüüd ette, kui sul on masina 2500 hobujõudu, seal päris tõsiselt Arnovel suuret tänud, et mul seda infot ka jagas, aga julgiski välja öelda, et Adamsonil oligi see, et see on otses mõttes, kui ta selle Pro Streeti klassiga seal oma esimest võistlust tegi, et tal lõi silmes virbendama ja inimlik instinkt on hoogu maha võtta. Ja kui sa nüüd võtad hoogu maha, mis juhtub? Tagaosa läheb kergeks ja auto hakkab kohe ujuma. See on nagu hea koht, kus ma võin tuua nagu elava näite sellest, kui suur see väljakutse tegelikult kiirendus on ja millega sa pead arvestama.
1: Tead, see on täiesti sürr, et ma sain ka nagu enda kogemuse kätte ja siis nagu esimene kommentar oli see, et nagu ära vahi praegu seda telefoni, pane nüüd see pea kohe heaga sinna selle selja toe külge. ma ei kuulanud seda ja ma sain kohe aru, mida see tähendab.
0: Ega sa haiget ei saanud?
1: Ei, mitte midagi.
0: Läks hästi siis.
1: mega kogemus. Ja teine asi ka, mis just Arnoverist rääkides, et kus juures selle sama pilliga, millega siis Adamson läks, siis see testi päev, mis oli ja siis ma rääkisin Andresega seal ka juttu ja siis sealt tuli ka just, noh Andres on meil saates ka käinud, rääkis täpselt sama asja, et noh selles 8 sekundis on terve maailm ja et kuidas seal on tegelikult nii palju selles sõitjas endas sees ja just oli ka täpselt sama jutt, mis on nagu täielik vastukaal sellele stereotüübile, et noh, see on ju nii-öelda autode võistlus, mitte inimeste võistlus ja et sul on vaja lihtsalt kaas põhja panna ja näiteks noh, Andresega oli ka sama jutt, et nii et masin on juba täiega asine ja nüüd on vaja lihtsalt sõitjal nii-öelda masinaga up to speed saada.
0: Yeah.
1: Ehk siis nagu, noh, see paneb ka perspektiivi, et kui kaugel see on nagu sellest asjast, et lihtsalt lähen, tõmban joonele ja panen kaasi põhja nagu.
0: No täpselt, et see oli ka Adamsoni, noh, tema on lihtsalt praegu hea näide, mida lihtsalt tuua, et tema oligi esimene aasta siis Pro Street klassis, eks ole, et superkäsist ja sinna edasi liikus ja jõudud vahe juba oligi lihtsalt nii suur selle kahe klassi vahel, et tõesti, et inimese jaoks on välja kutse selle jõhkra jõu sinna kleepeka peale maha, siis kleepimisega, ja konkreetselt, et, aga et, noh, see ongi ainult on kui üks näide, et selles suhtes ongi, et ja selle, ega seal juhtub ka igasuguseid asju, et küll seal võivad mootorid pauku teha ja näiteks seal oligi Triivas Inijärvel nüüd siin viimasel üritusel, et kes siin võibolla sotsiaalmeedet on jälginud, siis pani tähele, kuidas tal seal, ma ei tea, mis tal see kiirus oli, võibolla juba midagi 220-250 rauas ja siis üks hetk lihtsalt parem külje uks otsustas, et tavai lendame minema siis ja minema ta lendas, uks lendas lihtsalt litaki küljest ära ja aga ei, isegi see tema jaoks täiesti tavaline asi läbi ööjooksul tal tehti see uks kord ja järgmises päevaks oli uks rajal võistlusele kohale tagasi toodud, pain külge tagasi ja andis jälle minna, eks ole. Mis on ka minu arust on muljetavaldav see, et kui sa isegi sõidad ja sul lendab see üks litri, käib see, noh, see pauk vist käia sul autos, nii jõhker, et see ehmatab tegelikult ja me oleme ju ikkagi inimesed, eks ole. Aga kui me räägime kiirendusspordist, siis me räägime jõududest, millegi isegi kosmonaudid kui väga kokku ei puutu, need G-jõud on lihtsalt nii jõhkrad.
1: Täiesti nõus, jõhkrad, põnevad, pingelised ja sina kui kommentaator nüüd, kes kogu seda üritab kõik need G-jõud rahval tõlgitavasse konteksti panna, kui sa läksid esimest korda nüüd kiirendus kommenteerima, olid veel mingid asjad, et no rääksime nagu drifti kontekstist, aga mis sul just kommentaatorina kiirenduse spetsiifiliselt olid võibolla sellised uued asjad või sa tundsid, et okei, okay, et siin ma nüüd pean kommentaatorina nagu sellest ängelist võtma asju või nagu mingi uue meetodi endale looma või mis on nagu kommentaatori seisukohast kiirenduses need sellised, ärme ütle siis väljakutsed, aga ütleme eripärad.
0: Jällegi, kuna seal on multiklassid, siis nagu ma eelnevalt ka mainisin, siis üks asi, mis mulle eksimusi tekitaski, oligi see, et osad klassid on lihtsalt, et sõida algusest lõpuni ja vaata, mis tuleb, eks ole. Aga siis on ka see üks klassid, kus on time indexid, kus sa siis pead ette määrama aja, mida sa kavatsed sõita. Nii lähedale, kui sa sellele saad, seda paremini sul tulemus on, eks ole. Ja samal ajal teeb sul kõrval olev, et eriti kui me jõuame eliminationitesse, eks ole, eliminaatoritesse, et siis kõrval olev sõitja teeb sul sama, kui on time indexi põhised klassid. Ja nüüd see ongi siis, see on nagu, mis minule täiesti nagu üllatusena tuligi, ongi see, et kiirendus ei ole mitte ainult võistlus konkurentide vastu, vaid võistlus ise endaga. Ma ütlen, et ma sõidan selle aja, ütleme, et aja indeks on 10-9 ja siis sa ütled, et okei, ma sõidan 10-9-5, eks ole. Toome nagu selleks näite, eks ole. Ja kui ütleme näiteks, on olnud juba seal olukordi, kus sõitjad ei saa näiteks sellel üldse ligi lähedalegi või on ka teisi varianti, kus sõidatakse näiteks enda ette määratud indeks täiesti lõhki ja kaotatakse ka sellepärast näiteks eliminaatoris see voor ära. Ja lõppkokkuvõttes siis see ongi see, et sa pead olema enda võimekustega, enda autovõimekustega väga hästi sina peal. Sa pead täpselt suutma, eriti kui see ongi aja indeksi järgi sõitmine, et siis sa pead olema väga hästi selleks võistluseks ette valmistunud ja sellepärast need kvalifikatsioonisõidud ka ekstreemselt olulised on, et siis sa oskaks ikka endale seal seda ajaindeksid ka määrata. Ja muidugi siis seal ongi teist sellest põnevat vaatepilti on veel, kus siis ongi, et minnakse täitsa üks-ühele vastu ka ja see, kes esimesena joone ületab, see võidab. Et seal ongi nagu mitu aspekti, mida vaadata ühes võistluses, ühes sirge peal teoorias tegelikult võib öelda, eks ole. Aga seal käib nagu mitu tüüpi võistluse, kes võistleb nii-öelda ajaindeksiga ise enda vastu ja konkurentide vastu ja kes võistleb siis reaalselt selle vastu, kes su kõrval on, et ma pean tast mööda saama ja värki. Ja mis on kindlasti õppetund, mis ma kiirendusest õppisin, noh, muidugi see on küllaltki nagu loogiline, aga võin nüüd julgelt kinnitada, kuna olen piisavalt paljud sõitjate ja mehaanikutega ka rääkinud, et kiirenduses algab kõik startist. Et see reaktsiooni aeg ja see õige kaasipedaali muljumuse protsent just seal kohalt minekus ei ole nii, et sellest lähed vaatad kaasi põhja ja siis on joon ületatud, mitte ligi lähedalgi. Sa pead olema väga täpne selle kaasipedaaliga kohalt minekul, sellepärast kui sa lööd ratta tühjalt ringi käima, eks ole, siis sul juba siis kaotad ju pidavus, siis su kiirendus on kohe kehvem. Nii kui sa kaasipedaali kergitama pead, siis sul kohe jälle raskus, kes sa kaldub ettepoole, siis tagaosa muutub jälle kergeks, eks ole, siis ja kui sa kohalt näiteks võimekamate masinatega lähed, toome jälle näite Top Fuel Dragster, pool sekundit ja sul on juba 100 rauas. Poole sekundiga. Nüüd kui sul sellel hetkel juba midagi läheb natukene paigast ära, natukenegi masi libisema läheb, ütleme näiteks on juba sekund möödas, sul on juba liiki 200 rauas, eks ole. Kujutan nüüd ette, mis kiirusega tegemist on, kui seal midagi valesti läheb.
1: See on nagu, ütleme, et see on bensiinist ja G-jõududest läbi vettiv liblika tiiva efekt. Põhimõtteliselt nagu...
0: Ma ei oska isegi kaasa rääkida sellele. Väga omapärane näide.
1: aga ja väga kiire liblika tiiva efekt.
0: Ja... Aga jah, mõnes mõttes võib isegi öelda küll jah, et selles mõttes, et... kui sa magad, kui su reaktsiooni aeg, seal me jälgime väga tihti kõikist reaktsiooni aega, eks ole, et kui su reaktsiooni aeg on seal 0,1 sekund, siis see on juba päris hea. Kui sa oled juba seal 0,1 sekundist üle, siis sa oled juba sükkene nagu mitte päris keskklass, aga seal juba nagu proode seas, aga kui juba reaktsiooni aega 0,2 sekundit, mis on sama kaua, kui me silma pilgutame, siis see on juba nagu, sa ei saa seda aega lihtsalt enam mitte kuskilt mujalt tagasi. Seda ei ole enam võimalik tagasi saada tegelikult. Ainus asja, mis on see, et sa teed oma käigu vahetused nii perfektsetel hetkedel, kui võimalik vähegi eks ole, aga seal on mängib ka rolli see, et näiteks ma ei teanudki näiteks Sten Lemberi, kas oli, kelle käest ma õppisin, kas oli äkki Sten Lemberi meeskonnalt või kust veel äkki Riivo Sinijärvega seotud, et ma näiteks ei teanudki, et nitro ülelaadimisega masinatel on võimalik, jah, Riival vist oli see kolmefaasilise nitrosüsteemiga see lahendus, sa saad ka määrata igale käigule eraldi näiteks, kui palju nitro survet läheb.
1: See on...
0: Täiesti see minuaks juba nagu, ma ei tea, nagu kosmosesüstikud disainitakse.
1: Terve maailm.
0: Nagu, ja see ongi jah. See, mis ma julgustan ka inimesi tulema sinna kohale, ka vaatama neid asja, eriti kui me tulevad ka Top Fuel Dragsterist, sest et see autoehitus on ka omaette kunst ja see käib väga tugevalt kaasas, nii drifti kui kiirendusega, sellepärast, et see autoehitamine, see on kunst, seal on reaalselt targad inimesed taga, kes siis selle kogu selle kupatuse kokku panevad. Ja kus juures... Julgelt võin välja öelda ka, et meil on siin nüüd plaanitud ka Unibet Areenal siis vana Saku suurhalli ette siis 13. august tuua ka eksponaadiks siis see Top Fuel Dragsteri masi, mis tõmmatakse isegi ka käima siin samas Tallinnas. Kus me praegu ise ka oleme, et kes te kuulate kindlasti panga omal see 13. august ka kalendrisse kohe korralikult punaselt kirja pange endale kõik äratus kellad meele tuletused,
1: mis saad iganes. Saad kukele.
0: Jah, öelge, et ei saa tööle tulla, et Top Fuel Dragster tuleb Unibet Areena.
1: Kutsuge ülemus kaasa.
0: Et see on lihtsalt, et kui tõesti oled kahe vahel, kas tulla või mitte tulla sinna Haapsallu, oled tallinlane või siit lähedalt, loomulikult tulge käige läbi, vaadake, mis imeaparat see Top Fuel Dragster on. See on lihtsalt see hääl, see võtab su pealajast jalad alani niimoodi läbi, et see on otsas mõttes, kogu su keha vibreerib selle masini juures, kui ta käima pannakse seal, ta pannakse käima, te saate kuulda seda võimsust, seda jõhkrat jõudu sellelt masinalt. Ja uskugi mind, kui te juba sealt ära käite, siis ma arvan, et enamus jõuatage järeldusele, et tegelikult tasub siin Haapsalusse ikkagi tulla seda võistlust ka vaatama, sest et sel aastal mitte kuskil mujal ei ole neid võimalik näha, ei ole sellest võistlust Top Fuel Dragsteritele toimumas, see on ikkagist esimene Top Fuel Dragsterite võistlus, mis meil on nüüd siin Kiltsil 15-16 august ees ootamas seda tüüpi masinatega. Plus kõik need muud autod, millest me juba eelnevalt oleme rääkinud. Nii et tõesti, 13 august, tulge, vaadake, mis ime agregaat see Top Fuel Dragster on ja siis juba kaks päeva hiljem Haapsalus siis saate neid võistlemas näha.
1: Võitu, kas see Soome Top Fuel vanaema on ka kohal? Või ma ei tea, kas ta sõidab enam. Evelin rääkis mingist, et on mingi vanaema Soomes, kes paneb Top Fueli.
0: Seda mina isiklikult ei tea. Nii palju ma tean, et Soomest keegi vist tulemas ikka on küll. Soomest on tulemas küll, jah, aga kas see vanaema, seda ma ei oska öelda.
1: Pannkoogid ka kaasa, aga mis puudutab seda, sa panid naelapäe pihta selles ka. Et noh, et täpselt, et mis käigu peal, kui palju nitro boosti tuleb, kõik sellised asjad, et üks asi, mis ma nagu ka ise olen aru saanud enda jaoks, noh ka siis täpselt nagu sina olen selline võibolla oma nagu selle alg DNA poolest selline ringraja purist selles mõttes, et
0: noh,
1: et
0: meie sinuga mõlemad ju.
1: Täpselt niimoodi, et me oleme mõlemad, täpselt see Häkkinen Schumacher Formel 1 see aeg nagu vabame klaar kommenteerimas.
0: Täpselt.
1: Et nagu see kõik, kus see algas.
0: Siia ma kohe lisangi juurde ka, et ega ongi, et mulle kunagi omal ajal, kui ma vormelikka vaatsin, siis see Tarmo Klaari ja Toomas Vabamäe sünergia vormeli kommenteerimisel oli miski, mis inspireeris ka mind, et ma, nemad andsid ka mulle omal ajal nagu indu juurde, et tegelikult täitsa võiks seda ka ise teha, sest mulle nii meeldis, kuidas nemad seda asja ette kandsid, et mina nimetaks neid kui OG vormeli vanadeks siin Eesti ühiskonnas.
1: Nad on täiesti OG vormeli vanad ja noh, täiesti... Sõltumata sellest, kas neil endale meeldivad sellised tiitlid või mitte, aga nad on seda, midagi pole teha. Ja,
0: no tegijad.
1: Ja tegijad ja
0: asjatundjad.
1: Ja ka väga, väga, kuidas öelda, järgmise põlvkonna suhtes lahked, et meil on mõlemal nii Tarmo kui Toomasega kogemusi. Ja
0: sinu rohkem Tarmo kui minu rohkem vist Toomasega.
1: Täpselt niimoodi.
0: Enam niimoodi on meil kuidagi kujunenud.
1: Täpselt niimoodi.
0: Aru saadu ka Tarmo vist on Tallinna pool ja Toomas just Tartu pool.
1: Ja ka õige.
0: Make sense.
1: Make sense mõlemad pooled esindatud. Ja no mis mul on kommentar mõlema kohta, et no vaadates ka kui palju nagu Toomas Evalis keenel on ja Tarmo puhul, no alati kui Tarmoga kokku satud mingil üritusel või noh, Tarmo on siin saates ka käinud, et no, see on puhas lust, et ta ei ole kitsi oma ajaga, ta ei ole kitsi oma kogemust ja ta ei ole kitsi oma mõtetega ja mõlemale see on ka shoutout, et olgugi, et nad ei ole kindlasti kumbki see või no, ma ei tea, võibolla üks rohkem kui teine, aga et see teha mingit, et võibolla ei ole mõtet mingit pikki ülivõrdid hakata rääkima, aga see on lahe näha, kuidas need OG-vennad tegelikult nad tunnetavad kuskil sisemiselt seda rolli ja nad on lahkelt valmis seda kogemust jagama, seda asja jagama ja nad ei ole ennast teinud suuremaks kui nagu kõik, mis on järgi tulnud, kuigi nad noh, isegi mõnes mõttes võiksid.
0: Ja noh, tänu sulle, Art, saan ma ju nüüd, mis meil on juuli ja juuli lõpus siis ka Klaariga ju koos kommenteerida ka, mis on minu jaoks ka, et kui ma juba Toomasega olen saanud mitmeid aastat koostööd teha siin erinevates virtuaalautospordi ürituste läbi just vormelist rääkides, et siis ülilahe on ka nüüd kindlasti ka Klaariga teise siis minu jaoks, minu silmis kui legendiga, kangelane põhimõtteliselt sellest valdkonnast, eks ole ka temaga koostööd teha, et see on lihtsalt nagu fantastiline. Aga ma tuleks korra tagasi ka uuesti selle kiirenduse jutu peale, sest mul jäi siin ka mainimata see asi, et need samad need Top Fuel Dragsterid, millega meil siis siin see vägagi võimas, ma ütlen ausalt, seal on nagu päris palju on selles üritusse ikkagi panustatud, et ma lihtsalt tooksin veel ka võrdlused. Meil on tegelikult päris mitu klassi Eestis jõudnud juba tipptasemele, toome kohe siia võrdluseks Rally Estonia. Seal on ikkagist meil juba ju WRC, kõige tippum tase ralli maailmas on kohal. See on nagu enam paremaks siis rallis minna. Tänasel päeval meil kiirenduses on tehtud täpselt sama samm Top Fuel Dragsterist. Mis on järgmine?
1: Jällegi.
0: Ongi tipp.
1: Vormel 1 on käes.
0: et kiirenduse nii-öelda Vormel 1 on käes ja selles suhtes, et me oleme selle tipposi ja kohale saamas ja sellepärast on üks ükkene unikaalne võimalus ka veel, mis kindlasti nagu mainimist väärt on ka see, et kui me siin kuulajate seas leidub ka inimesi, kes võib-olla oleks huvitatud olla nagu siis ka nende Top Fuel Dragsterite nii-öelda esitleja, eks ole, et siis meil on praegusel hetkel ka väga mitmeid erinevaid võimalusi siin ka erinevateks nükkesteks koostöösuheteks, et kes siis see esitleja võib-olla tahaks olla, eks ole, ka siis nagu näiteks sponsoruse näol, kindlasti tasub nagu võtta siis kiirendusspordiga tegelastega või siis otse minuga nagu ühendust ja rääkida ka soovides täpsemalt, sellepärast, et mul on nagu tegelikult enda päris hea suur tööriist olemas, kuidas siis on võimalik erinevate kokkulepete näol leida esitleja, kes võib olla siis ka selle Top Fuel Dragsteri esile tooja siia Eestisse. Et, et tõesti, kui keegi tahaks oma firmat, ettevõtet, organisatsiooni, mingit teenust või midagi sellega kokku ka siduda, siis tänasel päeval veel on see uks lahti ja ma ei tea, no täiesti suvaline näide, et võib-olla keegi mingi internetiteenuse pakkuja või tõesti mingisugune kuulus autotöökoda või midagi, et kui näiteks kiirendus, võimsus, üksed asjad sinu firmat kirjeldavad, siis veel enam varemini soovite väga hästi siis selle Top Fuel Dragsterite esitlejateks ka ja lihtsalt ma väga pikalt siia ei peata, lihtsalt sellepärast, et mis me siin pikalt ikka venitan, meil on väga mitmed erinevaid formaate, kuidas selle esitleja rolli paika panna, kõik siis loomulikult selguks läbirääkimiste käigus, kes tõesti näeb, et tahaks panustada Eesti kõige kõrgemasse tasemesse kiirendusspordis, veel on uks lahti.
1: Ukste lahti tegemisest rääkides.
0: Sama lahti nagu Riivo Sinijärve uks, kui see minema lendas.
1: see oli aerodünaamiline teadlik valik. aga mis uste lahti tegemisest veel rääkides ja kiirendusspordi puhul just, et no mul on endal see olnud, et alati olnud üks lähedane sõber, kes on siin saates ka käinud, Sander Schulbach, kes on alati mind hoidnud selle spordiga kursis, kuigi enne kui ma endale suutsin vahele segada, rääkides sellest, et me oleme mõlemad nagu noh, sellised ringraja puristid olnud alguses peale ja üks asi, mis mina näiteks ütleksin kõigile nendele ja kõigile nendele kuulajatele ka, kes võibolla ja ma julgeks arvata, et neid on rohkem kui mõni, kes on sellised, et kes armastavad Formel 1, armastavad ringrada, kereautosid, turismiautosid, põhimõtteliselt nagu sellist klassikalist ringrada. Ja nüüd nendel inimestel tulla kiirendusvõistlusele, et minul üks asi, mis näiteks ma täitsa avameelselt ütlen, mis mind kiirendusvõistlustest hoidis nagu mitte eemal, aga noh, mis muutis selle mulle võibolla kui sellisele tulihingelisele ringraja võidusel armastajatele võibolla no, mitte nii atraktiiviseks siis ütleme nii, oli see, et ma kuidagi mõtlesin, et noh, see on see kiirendus ja siis on see sirge paar momenti ja siis on see nagu läbi. Aga mida rohkem sa selle alakohta õpid, mida rohkem sa selle kohta saad aru, siis tegelikult mis minule kangastus ja kus minu jaoks kiirendusega nii-öelda klikkis ära, oli see, et ma sain aru, et see sirge lõik, ongi tegelikult see Spa-Francorchamps rada, seal ongi seal neid elemente, asju, seadistusi, no täpselt nagu me rääkisime sellest, et nagu teed natuke startis, saad mõlemad pidi, saad üle, saad overcookida, saad undercookida, kõik see, et mis käigule, milline jõu output läheb, see, et sa pead teda selle jooksul ka sirgelt hoidma, et tegelikult kangastub see, et see juhtub palju kiiremini, jah. Aga kõik need atraktiivsed asjad, mis sellisele hardcore ringraja sõidu fännile, no välja arvatud siis see rattasrattaseitlus, aga kõik need muud asjad on olemas. Ehk siis kõigile ringraja sõidu fännidele, ka kõigile Formel 1 fännidele, tulge hüpake sellesse maailma, te leiate selle sama pisikuselt ülesse, lihtsalt natukene välk kiiremal kujul.
0: Ma oskan, tegelikult sa tabad mõnes mõttes head punkti, kus ma julgeks juurde lisada veel ka seda, et kui ringraja sõidud kes, noh, formeli sõidud keskud läbi näiteks poolteist tundi, eks ole. Noh, see on mingi midagi 8 sekundit plus miinus, eks ole, on seal siis kiirendussõit, eks ole. Et selle 8 sekundi jooksul toimub sama palju, mis toimub ringrajal poole tunni jooksul. Sellepärast, et need kiirused, reaktsioonid ja kõik selle lühikese lõiga jooksule, mis on vaja ära täpselt reageerida, see sul ongi nii vähe aega, et see perfektselt valmis vormistada. Ja võt see on minu arust ükseid huvitavaid adrenaliini juurde andvaid fakte just sellist tüüpi spordi puhul ja kus juures täiesti sihukene minu oma natuke kiiksuga mõtteviis, aga minu arust kiirendussõitjad on võib-olla kõige rohkem Terminaatori, selle, jah, Terminaatori moodi kodanikud, lihtsalt sellepärast, et kiirendus eriti, just eriti kiirendus ongi siis põhimõtteliselt, kui võib-olla on veidre öelda, aga suhtlus nagu selle sõitja ja masina vahel, sest et ikkagist väga, väga, väga suur osa tehakse ikkagist boksides ära ja siis on siis selle tipptasemel sõit ja kunst kõik need läbi arutlatud nüansid ja asjad sinna sellele liimile maha kleepida, eks ole. Ja nüüd kui midagi läks mitte plaanipäraselt, mäletan veel ise ka viimasest ürituse ka, Veljo Einberg seal tahtsin teda intervjuile kutsuda, no ei saanud, miks ei saanud, ühes käes telefon, teises käes läpakas arvuti autosse ära ühendatud ja muud kui aga seadistis ja timmis. Et see on täielik auto ehitamise kunst, plus siis selle sinna selle sirgelõigule, nagu ma ise ütsin ka, et no võibki öelda jämedalt, et umbes sükkene pool tundi auto ringrajasõitu on võrdväärne enam vähem selle 8 sekundiga, mis seal siis kiirendusrajal sõidetakse, sest lihtsalt need jõud ja need nüansid on selle 8 sekundi, siis see mahub lihtsalt nii palju.
1: Mahub, see on see kõige ilusam lause, et terve maailm 8 sekundi sees ja teine asi see, mis siis raja kõrval on igal pool, mis ma pean ka täitsa nagu pinnapealsel tasandil, aga väga suur kiitus Evelinile kõigile, kes näiteks, noh, nüüd on testipäeval Laura Brits kohal, shoutout Laurale, ma tean, et Laura oli ka väga sillas kogu selle maailma nägemisest. Esimesel etapil oli vist Olli esinemas, kui ma õigesti mäletan.
0: Oli küll, jah.
1: Olli ja nüüd Tanel kuradi padar.
0: Esimesel etapil oli traffic, teisel etapil oli Olli.
1: Esimesel traffic, Olli, nüüd Tanel padar. Mm-hmm. Et noh, melu on seal.
0: Täiesti, jumala eest, vabandust Evelin, unustasin ära mainida, et meil on ju tegelikult ju esimest aastat on kiirendusel ka festivaali ala. Ehk et mul endalegi siin üks vana väga hea sõbranna on huvitatud seal isegi juba välja tulekule ja tegelikult festivali alal ongi, meil on kontsert, eelmine kord oli seal, oli isegi mingi koerasjõu oli meil seal, eks ole, selle mängitakse erinevaid mänge, mingisugune muruniiduki võistlus seal mingi robotiga oli, ma ise kahjuks ei jõunud jälgida, kuna ma ise olin kommentaatori puldis, aga mingi möll seal käis, eks ole, et selles suhtes meil ei ole pealt vaatajat, oli seal mitte ainult see, et sa saad vaadata, kuidas autot sõidavad ja millised nad boksides seistes kapott lahti välja näevad, eks ole, mis minu arust vähemalt minu jaoks, kui nagu täielik autofanat on nagu lausa lust vaadata, aga seal on ikkagist ka perekonnale, lastele erinevaid tegevusi, atraktsioone ja loomulikult siis õhtul jah, seal tuleb siis ka laupäeva õhtul on siis Tanel Padari kontsert ka, et ta on nagu kõigile pealtvaatajatele me tahame nagu anda veel ikkagist ka lisa veel juurde, et see nagu kogu see melu ja atmosfääri jõuaks ikkagist igale siis kaaselajale ja pealtvaatajale ka kohale. Mm-hmm. Sellepärast, et see võistluspäev on pikk, need mõlemad päevad, 4-5 kvalifikatsiooni ranni tehakse esimesel päeval, noh, oleneb kui palju jõutakse, eks ole, mm-hmm. see on ikkagi sellukene plus 80 osale, et või rohkem kui oleneb kui palju järgmises korras registreerib, eks ole, No see võtab ikkagi päris palju aega ja järgmine päev, ta samamoodi on väga pikk päev, et siis ongi, et vahepeal saad käia, võtta midagi head süüa või võtta mingitest üritustest osa, ma praegu peast kõik ette isegi ei tea, mis meil seal kõik ette planeeritud on, aga üks asja on tõesti kindel, et õhtul me lõpetame ka Tanel Padariga ja loomulikult, kui on veel keegi, kes tahaks sinna võibolla mingisugused lisategevusi ka juurde tuua, kellegil on mõtteid, siis jällegist ju võib kiirendusspordi poole loomulikult pöörduda või kas või mulle teada anda, et kuule, et mul sükkene väga vasi, ma näen, et sobiks sinna kiirendusvõistluste festivali alale väga hästi, andke aga teada, miks mitte, kui sa võite teismoodi spordiga ennast ära siduda.
1: Teada saamises, kas on veel midagi, mida peaks kiirenduse puhul kuulajad teadma või mida sa soovid veel sellel teemal üles tuua?
0: Jaa, et mis me siin midagi juurde lisaks veel ongi lihtsalt see, et võibolla võtaks lühidalt kokku ka, et kui tõesti keegi ikkagist tunneb seda, et ta tahaks ka panustada Eesti tipptasemel kiirendussporti, nagu eelnevalt see mainitud, see uks on lahti, et siis arvestage sellega, et kes te siin huvitatud olete, et mitte te olete ainult siis seal autospordi üritusel ise konkreetselt kui esindatud, vaid kes varajaselt reageerivad loomulikult siis 13 august demopäeval on ka siis võimalik seal kajastada, saada. Loomulikult meil on erinevad ajakirjad, erinevad erinevad raadiokanalid, näiteks meil on Elmaris Maihit, siis Sky Plus, siis Sky Raadios jooksub pidevalt kiirendusspordi info, kui sa oled esitleja, siis sina saad ka seal kajastusteks ole. Meil siis ajakirjades, no näiteks Lääne elu ajakirja väga pidevalt, meil meeldib meid kajastada ja kui võibolla keegi veel tahab, siis loomulikult ka antke tead, igatepidi olete tere tulnud, sotsiaalmeedias me oleme hästi väga aktiivsed, piletikeskkonnas Fienta on kiirendusporti ilusti kajastatud ja ju ega koha peal ka kõik see stardialase, stardikaar, kõik need tribüünide ees aedadele on võimalik panna sinu ettevõtte siis bänneri püsti ja igal pool mujal veel, kus vähegi nagu ruumi on, et kes tahab toetada Eesti kiirenduse tipptaset, siis see uks on lahti ja samal ajal me oleme väga tänulikud ja kajastame teid ka igal pool vastu. Nii et seda ma tahtsin siia kiirendusse veel ära mainida ja põhjus on ka väga lihtne ka selles osas, et kui meile koostaja hakkab sellest aastast väga hästi ka sujuma ja ka järgmine aasta on jälle ju kiirendussporti vaja teha ja kui see koostaja väga hästi sujub, äkki siis me saame jälle asjad nii hästi klappima, et need Top Fuel Tracksterid jäävadki Eestis käima ja see oleks minu jaoks küll üks ükkene pisikene unistus. Unistus. Tegelikult päris suur unistus olema aus, sest et see on ikkagi tipp, see on tippude tipp.
1: No see on 10,000 uvajuline unistus.
0: No täpselt.
1: Ja, täiesti nõus. Ja teine asi vist, sa mainisid siin piletite teemat ka, et selline lahe asi vist ju ka, et see oli vist alajaalistele tasuta.
0: Oh jaa, muidugi, et selles mõttes jaa, et tegemist ju jah pereüritusega, et see on sult jälle väga hea tähelepanek ongi, kuni 18 aastas saab tasuta siis sisse pääseda, eks ole, saavad ka kõige sellega tutvuda ja kus juures ma lihtsalt siia igaks juhuks mainin ka ära, et meil on ka vanusu vahemikus 80-18 saavad seal, on nii junior tracksterid kui junior bracketi tüüpi võidusõiduklassid ka, nii et kui on siin ka noorukid, kes on nagu mõelnud, et kui me siin näiteks keegi ka laste seas kuulame tänast podcast, eks ole, ja mõtled, et tahaks kiirendada, sul on tegelikult näiteks junior bracketis ongi võimalik võtta kas või kui, ma ei tea, isa lubab võtta tema, meil seal käivad näiteks Audi A4, aga näiteks Veljo Einbergi poeg käib ka seal, näiteks selle elektrilise Mustangiga käibki seal Mackega käib kiirendamas. Miks mitte? Tule, saa need kogemused kätte ja sõida ja no loomulikult ka üleskutsu kõikidele teistele, kellel on üksed, kuidas ma ütlen, siis väärilised autod, inimesed peaga olema vääriline auto, seal on ju tegelikult ju ride, watch ja prank ka, et kui sa tahad lihtsalt enda auto proovile panna ja teada saada, mis aega su masin siis välja sõidab. Praegu on veel, ma ei ole veel üle vaadan, kas meil on registreerimine avatud või mitte, aga no igatahes lähiajalda varsti peaks nagu avatuks minema, et siis pange loomulikult ennast kirja ja pange ka enda auto proovile, miks kui mitte. Testige ära, mis aega te sõidate. Oleks mul ka praegu auto alles, ma isegi mõtleks selle peale, kui ma olen täitsa aus.
1: Ei, meil Korneri Selari ka, siin on, tal oli mingi valge pemm ja siis sellega käis küll nagu päris mitu korda. Miks mitte tõesti tõmba?
0: Täpselt.
1: Tõmba rajale.
0: Sest et miks minna tänavale lolli mängima? Ja. Kui me korraldame nekast võistlust, kus sul on nagu, kui sa tahad tippkiirus proovida oma autol on ju või veerad mille aega sõita, tule, anna aga tuld. Tule ja vajuta ja kui tõesti isegi peaks midagi juhtuma, siis on tuletõrjed asjad ja kõik ka juures, kui tõesti peaks midagi
1: asjad. Ära jama sel piibemantel. Tahad teada, kui kiire su 1,2 mootoriga Corolla on. Mine sa teada.
0: Ja.
1: Ära jama kuskil, kus mingi metsloom võib sulle tee peal vastu tulla. Mine sinna.
0: Täpselt. Ja seal veel, ja liimirajal, noh, muidugi me igaks juhuks maininga seda ära, et kuna liimirajal pidavus on nii hea, siis meil on tult siin nagu osalema võistlejad, kes lihtsalt, mitte nad ei oskaks arvestada, vaid lihtsalt tuleb üllatusena see, et kuna pidavust on nii palju, siis see minek on seal selle parema pidavusega nii jõhker, et see võib mootor pilbasteks lüüa lihtsalt.
1: See on ka muidugi word of caution jällegi, et see pole lihtsalt, et sa paned kaasi põhja ja siis
0: sa pead tunma oma autot, oma seadistust, rada ise ja olema tingimustega kursis ja noh, ainus, mis meil ongi jäänud üle, on lihtsalt on otseses mõttes teha vihma, tähendab ilma tantsu ja loota, et on ilus ja päikseline ilm ja ei tuleks vihma muud miskit.
1: See on smooth transition, aga kus sa puldi autod üles leidsid?
0: Te tead, et see ertse võimalus tuli küll minu juurde kuidagi tegelikult täiesti ootamatult, see on otseses mõttes välk selges sinises puhtas taevast, kus siis taaskord siis Rando televisioni siis peategelane nii-öelda võttis siin võitis ühendust ja andis teada, et tead, kuule sükka asi ka toimub, et Ardo, kas sa süksest asjast oled ka huvitatud. Initsiatiivselt mõtlesin, et mis asja, mis asja päriselt, et pulli autost, teeme otsu ülekannet ja värki või mis asja, kas sükka asja on päris või, sest ma ütlen aasud, ma olin sellest siis päris kauge. Ja aga egas mis seal ikka, mõtsin, et tuleb minule sealt väga põnev kogemus ja siis seal ongi veel üks teine härrasmees, kes siis ongi selle kogu selle asja seal võimalikuks teinud, et mul oli au 2 aastat tagasi minnagi siis sinna sellele avamist seremooniale, kui Ertse Rakvere rada avati. Mm. Ja see sama siis, kelle poeg ise ka sõidab selle suure, suure huvi ilmsiks tõiguni lõpuks, siis Urmas Valter ise on siis ka tore härrasmees, kes kogu siis selle raja sinna ilmsiks tõi ja... Eks see oligi, et minu jaoks oli nagu väga üllatav, kui intensiivne võib olla mingisugune selline spordiala, et ma ei osanud isegi ette kujutada, et minu jaoks võib see olla midagi nagu nii lõbusat, nii lahedat, nii, et mul see on otseses mõttes. Ma just kus juures pühapäeval käisin ju just kommenteerimas viimast üritus, kus meil toimusid ju Euroopa meistrivõistlused.
1: Ma nagu... tänu sellele, see on üldse tead, et selline asi toimub Eestis nagu.
0: Ja kus juures mujal maailmas see asi ongi väga kuulus, et seal on 150 200 osalejad Lõtva nüüdkuste välismaailmaste
1: üritustel. Lewis Hamiltoni karjäär hakkas sellest sõna otses mõttes pihta.
0: Mida mina isikult ei tea, mida sa mulle õpetasid. Nii et see on ka väga huvitav fakt jällegi, aga jah, ma ei teanud, et Lewis Hamilton puldi autode pealt alustas, aga vaata, kui osavaks sai, eks ole. Et tegelikult, et see RC üldse see asi, või noh, kus mõtlesin, see puldi autod, et seal on juba erinevad variandid tegelikult, seal on nagu kahetaktilised sisepõlemismootoriga, seal on nitrometaani baasil, siis on elektrilised, eks ole, sul on üks kaheksa suurusel, üks neljandik suurusel või viiendik või mis see seal oli, et seal on nagu, kuidas ma siis ütlen, see võistlus seal on hästi selline nagu intensiivne ja tundlik sellepärast, et igasugune pöörde input või mis iganes sa seal annad, see puldi auto, see kohe reageerib sellele. Sa pead seal niimoodi nagu õrnud, niimoodi nõksutama ja tunnetama ja kaasipedaaliga ka hästi peab olema niisugus sujuvust. Ja nüüd see viimane üritus, mis meil siin pühapäeval oligi, meil oli seal kokku 118 erinevat osalejat nendel Euroopa meistrivõistlustel, mis oli esimene Eestis üldse, mis kogu see Rakvere rada sai ka tohutub palju tagasi sidet ja seal kus juures need 118 osalejat olid meil 19 erinevast riigist, et tegemist on nii kõrg taseme rahvusvaheliselt tuntud, tunnustatud spordialaga. Ja mis ma kindlasti siia juurde lisaks on ka see, et sel puhul on tegemist ikkagi sükse spordialaga, mis on tõesti nii lastele kui täiskasvanutele. Ja kui sa tahad näiteks, toon täiesti suvalise näite siit, et ütleme, oled siis lapsevanem, eks ole. Ja su poeg või tütar on näidanud huvi üles, et talle meeldib näiteks, noh, ma ei tea, sõita või kiired asjad või päris karti sõita ei tahaks, aga puldi autod on väga, väga nagu meeldivad, siis seal samas RC Model Shopist on võimalik endale endse mudel osta, millega siis võistlusesse siseneda ja see on tegelikult inseneeria õppimiseks väga hea startiplatvorm. Mm. Miks? Sellepärast, et sa mõtled küll, et seal on lihtsalt, sõidetakse puldi autoga sõidu, võidu ja koogel moogel, aga tegelikult sa saad seal ka nende masinate vedrustusjäikus asmest reguleerida, eks ole. Seal on erinevad rehvisegud, erinevateks tingimusteks, millega arvestada. Seal on veel... saad nende kiirendusajamit muuta, et kui on sükkene kurviline rada, siis sa paned rohkem kiirenduse peale, kui mõned pikad sirged, paned natuke rohkem tipkiirust, et põhimõtteliselt nagu elektriline minivormel mõnes mõttes, kui sa mõtled, et sa teed neid asju, mida tulevikus, kui sa tahad autosporti siseneda, sa teed täpselt neid samu asju ja selles suhtes ongi see minu arust, mina ütlen, et see on kui nagu mõnes mõttes, ma ei tea, kas on õige öelda, aga ta on nagu ideaalne isa poja üritus. Aga tegelikult loomulikult ei saa välja, et seal oli tohutult palju tüdrukuid ka, kes osalemas käisid, nii noored tüdrukuid kui ka vanemaid naiste rahvaid seal täiskasvanu eas samamoodi, et see on lihtsalt fantastiline näha ka, kui palju see rõõmu neile ka pakkus ja kusjuures, mis selle ürituse lõpu üllatus oli see, et no, võistlus toimus ju siin samas Eestis, eks ole, Rakveres, täitsa nagu Euroopa idapiiril, aga Euroopa meistritiitel siis üldarvestuses läks hoopiski täitsa siis täiesti nii Lääne-Euroopasse, kui minna saab ehk, et siis Portugali.
1: Mm, nice.
0: Ja kui suurus huvitav on ka see, et Eestist oli näiteks 19 osalejalt, aga välismaalt oli kõikeks nii palju osalejad ja näiteks Prantsusmaalt meil oli selles 24 erinevat osalejad, kes tulid sinna kohale. Et tegemist oli ikkagi ka rahvusvaheliselt ikkagi vägagi mitte ainult tunnustatud, vaid ka tuntud võistlusega. Ja kus juures mais sain veel käia, kui oli veel King of Estonia üritus ka, siis ka näiteks Türgist ja mujalt sealt käisid ka päris mitmed sõitjad, kes nüüd pühapäeval kohal käisid, tuliki mais ka spetsiaalselt Eestis igalt poolt maailma nurkadest, et tutvada selle rajaga ja saada juba seda eelinfot, et kui meistrivõistlused Euroopas tulevad, et siis olla nagu eelisseisus. Ja muideks üks neist, kes siis käiski seal mais ka osalemas lõpparvestuses, üldarvestuses see sama inimene Burak Kilic, kui meegist mäletan ta nime, jäi seal lõpparvestuses teisele kohale, nii et osus käi juba varem harjutamas.
1: No ja näha oli, et sul on ka see tunne, et tasus selle käia kommenteerimas. Jällegi sama küsimus nagu eelmist alade puhul, et mis on selle ala puhul nüüd sulle kui kommentaatorile sellised huvitavad eripärad ja väljakutsed?
0: Minu aeks on muljet avaldav see, kui kuidas need masinad ikkagist taluvad seda hüppamist ja tampimist ja retsimist, need lendavad seal igate pidi üle nipli upperkuuti ja kuidas ma seal pidevalt kommenteerida sain, aga samal ajal, kui seal näiteks tehakse, seal on nagu, see on nagu sõkene sporditüüp, kus võin reaalselt tuua näite, oli see vist, kus oli kiired ja vihased kaks vist, kus ta Skyline'iga hüppas seal sille pealt üle selle Supra, eks ole,
1: ja,
0: et seda
1: ja.
0: Sama asja juhtub selles nende puldiautode võistlustel praktiselt igas võistluses, et see on otseses mõttes seal on näiteks niisugused hüpped, kus on, et kas sa lähed siis nagu hüppad kolm jõngsu üheks hüppeks või sa teed pooleks kaheks hüppeks, kui näiteks üks teeb selles kaks hüppet endale eraldi, siis teine on julgem, tuleb, paneb ühe hüppega, sealt lendab üle, seda on lihtsalt nii lahe nagu vaadata, see tundub nii absurdne ja nii uskumatu, aga täpselt selline see võistlus ongi ja jällegis nagu meelnevalt ka välja tõin, et see on ka, seal on ka piisavalt palju inseneeriat, aga samas on ta ka nagu piisavalt palju lihtne, et ta on nagu hästi hea selline entry level lõpus pereürituslik või nagu selline perekonnas sõbralik võistlustüüp, ütleme siis niimoodi. Kõlab. Muidugi võib ka seal mõisa peale võistelda, kui sa tahad, aga ei pea üldse.
1: No mõisa peale võistlemisest rääkides, et üks asi, mida sa mainisid alguses, et noh, seal oli endal ka väga pikk simraceri teekond ja siis mingil hetkel hakkasidki rohkem keskenduma kommenteerimisele ja võtsid selle eludeks elukutseks. Aga siis see küsimus, mida mina näiteks isemiselt tunnen, et noh, kui ma näiteks lähen rallikrossi kommenteerima, siis noh, jah, ma tahaks nagu proovida ideaalis, aga ma ei tunne, et mul on vaja sinna võistlema minna. Kui ma kommenteerin hobikarti, siis ma füüsiliselt tunnen, et kui ma näiteks olen 2 kuud kommenteerinud ja ma pole ise ühel võistlusel käinud, ma tunnen ennast sitasti. Lihtsalt, sest mul on vaja korraks rajal käia ja siis ma tunnen ennast jälle hästi, siis ma võin 6 aega rahulikult kommenteerida, aga siis kui mul üle 6 ajal tuleb pausi, siis ma tunnen, et ma ei tunne ennast enam kommenteerides nagu nii hästi, sest ma nüüd tahan ise seda maitset kätte saada ja kuidas sul nagu sellega on, et no see tunne ju on kindlasti, ma arvan, see, et mingil hetkel, kurrat, tahaks ise ka rajale tõmmata, et kuidas sul see sisemiselt nagu käib?
0: See on tegelikult, jah, kuidas ma ütlen, minu esimene unistus lapsest saati oli ikkagi saada vormelisõitjaks, kuna noh, väga vormelit sa jälgitud ja värki, see kõik oli nii vinge vägev ja tegelikult, kuidas ma ütlen seda, kui sa oled sündinud võidusõidu Januga, siis see on sinuga elu lõpuni. See ei kao ära, mitte kunagi.
1: Nõus.
0: See jääb, see on sinuga kogu aeg kaasas. Ja ütlen ausalt, et mina isiklikult kindlasti tahaks kas mingit ringraja tüüpi või siis ralli tüüpi võidusõitu teha, siis ma ise lihtsalt tunnen, et see on nagu minu jaoks. Ma olen isegi mõelnud, et drift võibolla on ka minu jaoks või kui mulle meeld ka autot ehitada. Tegelikult nagu võiks nagu kõigest üldse tegelikult nagu tahaks kätt proovida küll, et see, sest et see hasart läheb lõpuks, sa elad nii sinna sellesse asja kaas, et sa mõtled nagu, et äkki vähem aleks prooviks hoopis niipidi või teeks toda või taamoodi. Et see hasart ja see võidusõidu janu kombinatsioonis, kui sa seda sporti kommenteerid, ikka käivad need klikki hetked läbi, kus ikkagi tahaks nagu ise ka proovida. Aga nii palju võin öelda küll, et minus endas on alati olnud soov küll, kas mingisugust ringrada või siis mingit rallitüüpi sõita. Et noh, mina ise olen isiklikult ikkagi simulaatori põhjalt kõik need noh, ringraja põhitõed, Apexi jälgimised, refide hoidmised ja nüksed asjad nagu tehniliselt selgeks teinud ja virtuaalselt siis simulaatori peal ka harjutanud ja praktiseerinud, kuidas need ref ja asju paremini kesma panna ja nii edasi, eks ole. Nii et jah, käib kindlasti läbi neid hetki, kus mõtled, et tead, kurat, tahaks nagu ise ka, tahaks nagu ka sõita. Aga tegelikult mõnes mõttes on hea, et mulle meeldib ka see, et see hoiab minus seda entusiasmi kogu aeg ekstreemselt kõrgel tasemel, sest mul on minus endas peitub alati see tahe ja ma olen sellest, kuidas ma ütlen, nagu puudujäägist, et ma osaleda kuskil ei saa, olen teinud selle endale ümber psühholoogiliselt kui trumbiks, et aga nemad ju saavad ja vaata, mis nad teevad, räägime, mis nad teevad, elame neile kaasa.
1: see on kõige pagana ilusam mõte, ma arvan, mis saab kommenteerimise kohta öelda. Ma jätan selle meelde ja kannan seda hinges. Päriselt ka, see oli väga hästi öeldud. Ja samastun selle emotsiooniga, et kui sa, noh, sa ei saa seda mitte vaadata ja mitte tahta sinna minna ja see ilmselt ka teeb nagu kommentaatori paremaks, sest ta on nii selle võrra rohkem selles kirega sees.
0: Täpselt, joh, võt, kirg on ülioluline seda. Jah. Ma ise loomult olen juba nagu nii hästi kirglik inimene, sellepärast ma ise olen alati, kus nooremana ma ei teanud, ma olen kirglik inimene, aga nüüd ma olen aru saanud, et mulle meeldibki asjadesse nii palju süveneda, et see kirg minus nagu tuleb ka välja, et kuna ma olen nagu lapsest saati tahtnud olla autospordiga kuidagigi pidi seotud, nii palju kui mul oli üldse nagu kuidagi pidi võimalik, eks ole, et siis sealt see virtuaal autosport alguse sai, kuni siis tänase päevane siis kommenteerimist nii välja ja ma ütlen aasutega, mul on väga hea meel, et ma saan nagu inimesteni ikkagist viia seda emotsiooni ja need väljakutsed, mis nendes erinevates spordirubriikides on, et kuna ma olen ikkagist tahtnud neid asju endale selgeks teha, loomulikult need uued spordiala, kuhu ma olen sattunud kommenteerima, mul on veel tohutub palju õppida, kuna ma enne kui tunnistasin, on vigu, mis ma olen teinud, eks ole. Kus juures siin ongi, et ma võin tuua nüüd korraks järsku teemat muutes välja ka, kommentaatorina peab olema alati julgus tunnistada oma eksimusi.
1: Nõus.
0: Ja sellepärast, et kui sa lähed enesekindlalt mingi faktiga välja ja eksid ja sa pärast hiljem näiteks taipa, ah, pagan, ma ütlesin seda valesti ju. Mm-hmm. Mina olen kohe revertin tagasi, tegelikult ei, see ikka oli see ja too, vaata, ma parandan oma vea ära, sellepärast, et muidu ma jäädastangi lihtsalt inimestele vale informatsiooni ja sealt võib hakata, võibolla inimesed usaldavadki juba mind nii palju, ega ma ei või tea, aga võibolla mind usaldataksegi nii palju, et äkki võetaksegi kõike kui kultruuna, sellepärast ma võtan ka endas vastutuse, et ma jumal eest eksimuste korral, kui ma tean, et ma olen kuskil eksinud, ma ka ennast parandan. Ma olen ka nii teinud, et näiteks mõnikord järgmises ülekandes ma parandan oma mõne eelnevas ülekandes tehtud vea, ma olen alati väga tänulik, kui keegi tuleb minu juurde, et kuule tead, et tegelikult sa sellega panid Ardo puusse. See tegelikult käib asi niipidi, ma olen kohe nagu mingi, oh, issa jumal, suurelt tänud, et sa mulle seda ütlesid, ma isegi ei osanud arvestada, et selle võib hoopis niipidi käia või naapidi või mis iganes. Ma olen tänulik, kui mind parandatakse. Sellepärast, kus ma veel õpiks?
1: Jumal ees, ma olen nõus ja
0: üks... Ja need ongi need peendetailid. Tihti peal ongi just need nagu need fine details, millest ma võin reeglid üle lugeda, aga seal kuskil reeglites kuskil allpool on võibolla seda ülemises reas esilehel muutev reegel võib olla 20 lehte allpool kuskil, millega ma ei oska ka arvestada ja mõtlen tunnistan aas, et üsna raske on seda kõike endasse nagu pähe talletada, aga noh, eks see ajapikku kogemustega täienebki, kuigi loomulikult ega tegelikult ju reeglid ka aastast aegalt nippet-näpet ikkagi kohanevad, nii et kindlasti tuleb vigu sisse, aga pead olema mees ja tunnistama endale neid vigu, muud midagi.
1: Väga hästi öeldud ja see ongi, et eksimine on inimlik, aga siis professionaali algajast eristab see, et kuidas sa eksimisele reageerid. Ja teine asi, mis rääkides kommenteerimisest, et üks asi, mis ja siin me oleme rääkinud täna väga palju, kui meeletult tähtis on eeltöö, kui meeletult tähtis on ennast tehnilise poolega nii kurssi viia kui võimalik, kui meeletult tähtis on, aga ma tahaks sinu sellist seisukohta ühele sellisele momendile ka siin, et noh, üks kõige legendaarsemad kommentaatorid Sir Murray Walker, ta oli vist Sir minu meelest, aga igatus Murray Walker mm-hmm. Üks asi, mis mul väikses peale jäi meelde, oli üks klipp ja klipp sellest, kuidas siis Murray kutsuti mingisse quiz showsse, kui siis F1 ekspert ja ta, kes küsiti F1 küsimusi ja ta pani pooled mööda ja see oli näha, et ta oli nagu ise endaga kurb ja kuidagi nagu see saatejuht oli ka, et võtta ma kutsusin nüüd selle suure F1 kuru Murray Walkeri saatesse ja ta pani pooled asjad mööda, aga minu jaoks nagu see iseloomustas seda, et kuna tegu on noh, nii-öelda mitte ametlikult Formel 1 ajaloo ja võibolla mootorispordi ajaloo parima kommentaatoriga, kõige rohkem armastatud kommentaatoriga.
0: Jaa, minu ka korralik inspiratsiooni allikas.
1: Sama, siis mis Murray puhul oli? Murray eksis väga palju. Murray alati tunnistas eksimist. Murray pööras selle huumoriks tihti. Ja
0: Murray, see on juba prof.
1: See on juba prof ja Murrayl oli lihtsalt see kirg.
0: Täpselt. Tema emotsioon oli, seal ei olnud mitte mingisuguski raskust aru saada tema emotsioonis, kui ta kommenteeris. Küll tagantjärgi vaadates ma olen vaadanud, et ta isegi ei lähe oma nagu jutuga nagu keerulistesse sõnadesse, vaid oligi lihtsalt nagu mingi, oh my god, I cannot believe what just happened, eks ole. No, nagu aga asi ei olegi selles, mida ta ütleb, vaid kuidas ta ütleb. Ütleb ja võt, see eristabki nagu kommentaatorit teises kommentaatorist. Tema see väljendusviis oli minu arust see, mis tegi temast ikoonilise kuju kommentaatorite rollis.
1: Ühelt kommentaatorilt teisele, Ardo, ma tahaks sinuga siin jääda veel pikalt edasi rääkima, et meile saada hakkab jõudma vaikselt sellisesse punkti, kus vaikselt peaks hakkama otsad kokku tõmbama, kuigi mul on tunne, et siin on veel mitmeks saataks ruumi ja ma olen üsna kindel, et me teemegi seda. Ja ma tahtsin seda küsida, et kas enne kui me sellisesse saate väiksesse lõpuspurti lähme, et kas sul on mingid teemad, mis sa tahaksid ise välja tuua, mingid shoutoutid, mis sa tahaksid ise teha, midagi, mis me täna puudutasime, aga sa tahaksid veel expandida, tuleb midagi praegu?
0: Mis ma kindlasti kasutaksin võimalust eetrajas välja tuua ongi see, et kõik inimesed, kes üldse on nagu aidanud mul nagu oma väikest sükkest lapsepäeva unistust autospordiga ennast ära siduda ja kommentaatori rollis kas või siis seda kõike nagu ette kanda, et tänud kõigile nagu inimestele, kes ma siit kindlasti välja võin tuua ongi, et loomulikult Hannes Ross ja Argo Teder, kellega siis me selle Evali asja üldse nagu sellise selle ülekande kujul siis nagu võtsime nagu tõsisemalt ette ja oleme seda jätkusuutlikult nüüd siis ongi oktoobris saab 12 aastat täis. Natuke metsikid seda aega juba nii palju on läinud. Et siis loomulikult ka veel Janis Kaal mind omal ajal ka sinna karti kommenteerima kutsus, see oli minu jaoks ka ikkagist, ma olen elu lõpuni talle tänulik selle eest, tõesti suured tänud sulle Janis, drifti poolt ka ja üleüldse kogu selle otse ülekannete tegemiste osas veel nüüd ka peale karti siis aitaski ju üldse minul võimalust television.ee läbi siis Rando Mere, kellega me need otse ülekandeid teemegi praegu, siis aitaski ju üldse minul võimalust television.ee läbi siis Rando Mere, kellega me need otse ülekandeid teemegi praegu kiirendusest ja driftist ja

0: helistas mulle, et tõesti, shout out kõigile, kes on mind usaldanud, kes on annud mulle selle võimaluse ja kõigele lisaks ma loodan siiralt ka kõikide nende osapoolte ees ja ma loodan ka pealtvaatajate ees, et on olnud ka läbi minu siis nende otseülekannete, mida vaadata, mida kuulata ja ma loodan, et see on olnud kaasahaarav ja et ma olen suutnud neid emotsioone jagada ja et te soovite mind veel kuulata ka.
1: Ardo, mul on olnud täielik rõõm siin täna ka kuulata ja neid emotsioone, mis sa oled minuga jaganud. Ja sellega ega midagi, liigume speedroundini. Ardo, mis on su lemmik sõna?
0: Winning.
1: Milline sõna sulle ei meeldi?
0: Failure.
1: Mis on su lemmik vandesõna või roppus?
0: Fuck.
1: Suurepärane, fagadi fuck. Mis on esimene asi, mis seostub sulle sõnaga kommenteerimine?
0: Autosport.
1: Kommenteerimise puhul on parim asi.
0: Emotsioon.
1: Kommenteerimise puhul on halvim asi.
0: Tehnilised ebaõnnestumised.
1: Faktid või emotsioon?
0: Emotsioon.
1: Üks kord kui ennast ka üllatasid.
0: Aga ma praegu ei saanud aru.
1: Üks kord kui ennast ka üllatasid. See võib olla kommenteerides, see võib olla mujal ka. Natuke üllatav küsimus vist.
0: Praegu.
1: Praegu suure pere.
0: Oota, ma mõtlen. Kui ma avastasin, et ma suudan 2 päeva 12 tundi jutti kommenteerida.
1: Suure pärane. Ma pean su küsima vahele, kuidas sa enda häält hoiad?
0: Vedelik on ekstreemselt oluline abivahend.
1: Aitäh sellest, püüan meeles pidada. Mis on su lemmik hääl või heli?
0: V8. Ei, vabandust, V10, V10, Vormel V10.
1: Vormel 1 V10, see...
0: Peaaegu 20 000 RPM, see V10.
1: Tead, ma lihtsalt regulaarselt vaatan häkkin nii Monaco 2001 aasta kvalifikatsiooni ringi vahel lihtsalt, kui mul on vaja ASMR-i natukene.
0: See on see motivation.
1: See on motivation. Milline hääl või heli sulle ei meeldi?
0: Vingu pääle toon.
1: Väga õige. Ma sinu natuuri teades, ma arvan, et see on väga sobiv. Mis on su lemmik film või sari? Või mis selle, mida sa praegu vaatad? Või mis üldse on nagu läbi aastat olnud? Mis hüppab nagu pähe?
0: Mul ei ole kunagi ühtegi nagu konkreetselt olnud, aga ma arvan, et ma julgen siit võibolla ikkagi siit välja tuua, et see Rush oli ikka päris hästi õnnestunud film.
1: Mees, ma sekundeerin teiega. Mis on su lemmik bänd, artist või laul või mis mus sulle meeldib? Mis nagu niimoodi pähe hüppab praegu?
0: Võt see on küsimus, millel pole võimatu vastata, kuna see kõikides žanritest on head muusikat, aga ütleme nii, et eriti seal kiirenduses olles üsna palju on hakkanud jälle väga palju see rock peale minema.
1: Suurepärane. No kiirenduse seda artisti valikut vaadates mind ei üllata.
0: Võibolla ma meil lihtsalt tuua sul mõne näite, et ma ei tea, mingi Disturbed või Avenged Sevenfold või no, midagi säärast nagu.
1: Nice, täiega feeling sind.
0: Seether, seda ei saa ära unustada. Ja mu lapsepõlve lemmik oli Skillet ja Three Days Grace.
1: Oh, Three Days Grace, jah. Üli hea ja Skrillet ka kindlasti. Et kindlasti pole ise ka väga tuttav, et katsun check outida. Kui sa ei tegeleks mootorispordi valdkonnas, siis mis valdkonnas sa tegeleksid ilmselt?
0: Ma arvan, et ikkagist mingisugune esinduslik või müügisuundlik valdkond.
1: Üks koht, piiramatu kütus, piiramatu treffid, ükskõik milline koht maailmas, ükskõik milline auto, võidusõid, ojalust, unistuste testipäev.
0: Sa mõtled nagu kus kohas või?
1: Jah, tähendab üks kõik milline koht maailmas, üks kõik milline võidusõidu auto ajaloost praegune või mineviku, piiramatu treffid, piiramatu kütus, piiramatu aeg. Mis on su unistuste testipäev?
0: Ma ei mäleta, kuidas seda kohta nimetati, aga kus seal see Top Gear käis kunagi seal nende... Mul üks tuttav just käis ka seal, aga mul ei tule selle koha nimi, kõttes Top Gear, kus käis seal nende kanjonite vahes ja kus hästi palju seda sakilisi teid oli seal kuskil seal selle Slovakia pool või seal Ida-Euroopa kuskile kuhugi kantis ja sinna jäi sinna nende mägede pool, et ja kui valida auto, siis mina läheks ja võtaks, ega mul tegelikult, mul on tükk aeg olnud soov ära kogeda Toyota MR2.

0: Väga äge valik, väga kiidan valikut. Ja Ardo, sul on mingi moto ka elus või kommenteerimises? Mingi selline mantra, mille järgi sa lähed? On sul mingi moto, mis nagu nüüd pähe õppab?
1: Ega tegelikult väga lihtsasti saangi siia just juurde öelda, et annan alati endast parima.
0: Ardo, ma ütlen sulle siiralt, sa annad alati endast parima ja sinuga vestlus, kui me räägime kommenteerimises kas või ainuüksi, siis see lust on selle puhul see, et sa tõesti, sa oled inimene, kes katab kõik selle aspektid ära nagu sa ütlesid ise, peen nüantsideni, tehnilisusteni, aga sa astud kaks sammu tagasi ja sa oled see esimene inimene, kes ka ütleb, et lõpuks on emotsioon, lõpuks on need inimesed, lõpuks on need lood. Ja Ardo, sinuga on lust vestelda, sinuga on lust koos kommenteerida. Ma väga pean sust lugu ja mine sa tea, äkki kunagi kommenteerime vormel ühte koos.
1: Ja see üks väike unistus oleks küll, et Eesti eestlastele tahaks seda Eesti vormelit julgelt ette kanda. Seal on nii palju tehnilisust ja nii palju iseärasusi, mida ma lihtsalt ei ole nagu kuulnud praegustest ülekannetes, mida ma ise nagu tahaks kangesti nagu jagada infot, et mida siin sõitjad ja meeskonnad ja arendused ja asjad ja mida seal tehakse kõike. Et see on kõik on nagu oluline info ja oleme nagu lõpu juures siin. Ja ega see ongi, et lõpetuseks, mis ma kindlasti siia võiks veel ise ka juurde lisada, on ka see, et loomulikult tulge siis kiirendust vaatama. 15-16 august, 14-15 august loomulikult siis ka on Pärnus siis drift ees ootamas, eks ole. Sinna tulge ka otsa loomulikult, miks ka mitte, vägagi tihe nädala vahetus siis autospordi poolest ja loomulikult ka shoutout siis, kus ma ikkagi kasvanud üles olen nii-öelda selle kommentaatori rollis, et Eval, et meil Eesti virtuaalse autospordi liidus siis algab SFL vormeli hooaeg siin 13. september, et kes tahavad siis ka virtuaal autospordi sinnas kätt soojas hoida, tulge aga, meil on seal ka päris võidusõitjaid, päris mitmeid, kes käivad seal ka kätt soojas hoidma külkülü kõrval lahingute vastu ja kui võibolla päris ringrada ei meedli, siis 31. augustist me alustame ka historikralliga, nii et nii ralli kui vormel mõlemad variandid siis augusti lõpust letti tekivad.
0: No letis on kindlasti palju pea nendele tihedatel nädalavahetustel vastu ja oh mees, all is a pleasure, aitäh sulle.
1: Tänukas olla.
2: Hitmix. Naljanurk.
3: Ja mida täna teile?
4: Tere, ma mõtlesin, et prooviks täna ühte teie tervislikest teinetest.
3: Te oleksite mind peaaegu ära petnud. Mega eine, eks ole?
4: Jah.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Develak. Eesti ja Ukraina alustavad uue põlvkonna drooni arendamist, mis suudab enne õhku tõusmist ise seisvalt hankida kõik vajalikud kooskõlastused, sertifikaadid, lennuload ja tegevusload. Arendajate sõnul on tegemist maailmas esimese drooniga, mis suudab läbida kogu Euroopa bürokraatliku menetluse ilma inimese sekkumiseta. Projekti peamiseks eesmärgiks ei olegi niivõrd lennata, kuivõrd tõestada, et ka keerukaimad haldusprotsessid on võimalik tehisintellekti abil automatiseerida. Esimene prototüüp peab enne stardikeskvise taotlema kokku 172 erinevat luba. Kooskõlastus, sertifikaati ja registreeringut. Nende hulka kuuluvad lennuluba, raadiosageduste kooskõlastus, andmekaitse hinnang, keskkonnamõjude eelhinnang, mürataseme kinnitus ja kümned muud dokumendid. Arendajate hinnangul võib droon õhku tõusta juba 2038. aasta kevadel. Kui selleks ajaks üle vahepeal lisandunud uusi nõudeid, saab kohe alustada ka järgmise põlvkonna drooni arendamist, mille peamine ülesanne on hankida load esimese drooni tarbeks. Valitsusega valmistab ette seaduse muudatust, mille kohaselt tuleb ministritel pärast ametist lahkumist minna vähemalt 8 aastaks tööle just sellesse valdkonda, mida nad ministrina juhtisid. Muudatuse eesmärk on anda otsustajatele võimalus oma otsuste mõju isiklikult kogeda ja parandada tulevaste seaduste kvaliteeti. Seaduse järgi asuks endine haridusminister näiteks tööle tavakooli õpetajana, terviseminister perearsti keskusesse või haiglasse, kliimaminister ühistranspordiga tööle sõitvaks tavakodanikuks, rahandusminister aga maksuametniku kõrval täitma kõike neid deklaratsioone, mille täitmist tema enda ministeerium on aastate jooksul inimestelt nõudnud. Kõige keerulisemaks peetakse sotsiaalministri ameti järgset teenistus. Tema peaks vähemalt aasta toime tulema toetuste ja teenustega, mille tingimused ta ise ametis olles kehtestas. Eelnõu autorite hinnangul muutuksid ministrid juba mõne kuuga märgatavad ettevaatlikumaks. Iga uus määrus tuleks koostada teadmisega, et varem või hiljem tuleb selle järgi ka ise elama hakata. Veel valmistab valitsus ette kliimaseaduse muudatust, mille järgi loetaks kõige keskkonna sõbralikumaks inimeseks see, kes võimalikult vähe liigub, tarbib ja üldse midagi teeb. Uue rohepöörde eesmärk on vähendada inimese ökoloogilist jalajälge nii väikeseks, et sellest ei jääkski praktiliselt enam mingisugust jälge. Töötuks jäämine näiteks arvestatakse edaspidi ametlikuks kliimapanuseks ja pikema tööpuuduse eest hakatakse koguma rohepunkte. Samuti kaalutakse põhjendamatu aktiivsuse maksustamist. Metsas jooksmine suurendab süsihappegaasi eraldamist, aiatöö häirib pinnast ja kodu koristamine paiskab õhku tolmu. Lisaks kliimaeesmärkidele nähakse seaduses ka julgeolekulist mõju. Piisavalt väheste elumärkidega riik toimib täiendava kaitsetagatisena, sest võimalik vastane järeldab, et siin ei ela enam nii kui nii kedagi ja sisse tungil pole mingit mõtet. Ja teadlased annavad teada uuest avastusest inimese evolutsioonis. Pärast homo habilist, homo erectust, homo heidelbergensist, neandertaallast, Denisova inimest ja homo sapiensit on välja kujunenud seni tähelepanuta jäänud inimliik homo mediocris, ehk keskmine inimene. Just tema teenib keskmist palka, omab keskmist autot, on keskmisest parem autojuht, on keskmisest parema tervisega, kuulub peaaegu igasse statistikameti ülevaatesse, uue inimliigi paremaks tundmõppimiseks rahastab valitsus keskmise inimese käsiraamatu väljaandmist, et ka tavalised inimesed võiksid ühel päeval keskmiseks saada. Raamat maksab keskmiselt 180 eurot. Kuulsite uudiseid. Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%, tuleval aastal on aga oodata 2,3%-list kasvu. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Töötuse määr peaks prognoosi kohaselt järgmistel aastatel langema oma loomuliku taseme 6% juurde. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5% ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Enefit Industry avas Auveres Enefit 282 õlitehase, mis on käivitamisprotsessi käigus jõudnud kavandatud tootmisvõimsuseni. Aprillikuus esimese koguse põlevkiviõli tootnud tehas on praeguseks tootnud 15 000 tonni põlevkiviõli ning ettevõtte eesmärk on jõuda sügise jooksul stabiilsesse tootmisrežiimi täisvõimsusel. Stabiilsel tootmisvõimsusel toodab tehas aastas 250 000 tonni põlevkiviõli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega 5 aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu, Munalaiu ning Mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis on seni teenindanud ruhnulaevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muuhulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktikukoha eest. Eesti Draamateater teatas, et lõpetab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimani töölepingu. Eesti Draamateatri loominguline juht Hendrik Toompere juunior kinnitas, et teatri juhtkonnas sai selgeks Reimani tegude tegelik mõju meeskonnale ja kujunenud olukorras ei ole tema jätkamine Draamateatris enam võimalik. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis ta 2017. aastal eluksaeks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 90. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligikaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 95. aastal juulis Srebrenica piirkonnas. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Homme päeval sajab kohati hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 20.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Täna Supereporteris.
7: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
8: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
9: Nõuame karistust ja peame karistama.
8: Viimsis peeti noorte gängid ohjamiseks rahva koosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
6: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
10: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Napsune tudeng siseneb eksamiruumi ja pöördub professori poole. Vabandage, kas purjus peaga võib eksamit teha? Professor vaatab teda pika pilguga ja vastab. Okei, võib ikka. Tudeng avab ukse ja hõikab. Hei, poisid, kandke jaan sisse!

0: okay.
1: Aitäh siis sõnajärje eest siia õue, siia Balti jaama. Ja me püüame viimaste saadetega selle sajandil tuletada meelde nii-öelda meie Kreisiraadio top 100 ehk top 10 tegelast, kes me arvame, et on kõige rohkem mõjutanud elu, ütleme, kas siis Euroopas või julgeksin öelda kogu maailmas või julgeksin öelda kogu universumis. Ja ma jõudsin siia natukene hilja ja rong on juba sisse tulnud ja tõesti siit Moskva rongi pealt tulid meile külla siis üle hulga ja need, kes on meie ealised mäletavad. Sõbrad siis Moskvast, ehk Nubagadi, Zajats ja Volk. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, репортер!
1: Tere!
2: Tere! Tere!
1: Это правильно, вы изучали этот эстонский язык чуть-чуть, чтобы здесь выступать так хорошо?
2: У нас принцип такой, что не было бы хуёво учить языки нормально. Всё.
3: Terviseks.
1: Terviseks. Need sõnad on nüüd teada, need sõnad on vist Narvast siiamaani kindlasti pähe õpitud. Mis tõi teid siis siia Eestimaale?
2: No, lastega kohtumine on meie väga raim. Ja see näitame mõnda katkend filmis Ndu pagadi zajats. Ja oleme tulnud teie külla rõõmus sõnumiga, et see on ilus keel.
3: Mm-hmm. Üks selline märksõne veel on, et narkootikumid ei ole head.
1: Eestis.
2: See on ilus keel.
3: Mm-hmm. Üks selline märksõne veel on, et narkootikumid ei ole head.
1: Eestis.
3: Eestis ei ole narkootikumid.

0: siin 20 aastat tagasi, kui me olime filmi Zvõõzdõ, jah?
1: Jah.
0: Et aga lapse hommik me ikka külastame ja teeme seal oma show. Meil on spetsiaalne show, laste show, kus antakse vahel kakagaja.
2: Mida?
0: Kakagajad.
2: Coca-Cola.
0: Ja, Coca-Cola. Ja hamburger.
2: Väga hea.
1: Jänes.
3: Seal on nii.
0: Meil on sponsor, ma olen siia, me peame ütlema ka. Me sponsor on Chero Chips.
3: Ja mis on oluline on see, me oleme püüdnud, nüüd ma ütlesin, et narkootikumid vastad, ei ole narkootikumid, oleme meie oleme vastav ja vägivald. Et kui on preega, on aega leinud nii palju, et noh, me und sai nüüd, mina ei olnud, aga und oli vahepeal, oli kogunisti vangis. Kus just nimelt tekisivad...
0: В Америке, скажи, в Америке я вплюнул был.
3: Да, он, ну там, в общем, не пизде, ну что
0: пьёт? Ну, всё, да, я.
3: Что
2: пьёт?
3: Это... Вегивала перест.
1: Вегивала.
3: Ну, мулли он ju ribid on murtud ikka veel.
2: Selge, ma küsisin, te vist ei saanud küsimusest ära, kuidas elavad Moskva lapsed?
0: Projekt on praegu hea.
2: Te räägite mingit tahaõpitud teksti, ma saan aru. Nubagadi zajats,
0: kok
2: ja zajats.
0: Projekt on meil praegu...
2: Kuidas elavad Moskva lapsed?
0: Jästi, nad on rõõmsad ja programm on meil show, kus vahepeal pakutakse kakagajats ja hamburger.
3: Muidugi Moskva lasti peal on üks on hea, on, et meid kutsutakse show tegema ja Lenin on veel, kus laps mausi leemis.
0: Ah, Lenin on täielik show.
3: Ja me oleme teinud viimased aasta, oleme teinud koos Leniniga show, pioneeride show.
2: Mis moodi, et te esinete
3: seal kirstu ümber? Me oleme seal kirstu juures, niiku, mina olen pioneer ja unt on kulak.
0: Meil on programm on selline, et idee me saime muinasjutu skaska, da? Muinasjutust lumivalgu, kes seitse peal poisi ja seda show me teeme Lenini mausilemis kõigepealt paljame Lenini paruka paljame pähe, paljame õvna kurku ja siis saeds raputab õvna välja Lenini ärkabjallu.
2: Nii, et ja see on vist välja müüdud aastakünneteks.
0: See ostis ära Gallivan Paramount Pictures ja meil tuli 30-seriline multiplikatsiooni film Lenin Show в Москве, ну погоди!
3: Ну погоди, Ленин!
2: Nii, et te olete selle vastu, siin käivad jutud vähemalt siin Eestimaale, et soovitakse Leninit nüüda maha võtta, aga see võtab teil nagu leiva ära.
3: See oli...
0: No me võime võtta juda Ameerikasse kaasa.
3: Šumaske on.
0: Šumaske on. Kuidas on Eesti laste seas meie populaarsus?
2: Osade seas on kindlasti väga tugev. Nii et mäletame veel, kuigi ju teised filmid on asemele tulnud, nii et suurtel on siin enda tuttavaks tegemisega on suur see, suur tegu. Aga kus te esinete Tallinnas?
3: Kajakino ja Linda Hall.
0: Ja üks laste homik on Linda Kivi, keskus, karatistidega koos.
2: Karatistid on ka Venemalt.
0: Ja osa on Venemalt, osa on Lasnamäe.
3: Kickbox, Lasnamäe kickbox klubi.
0: Klubi. Ja seal me näitame prijome, parimaid prijome, siis teeme oma lumivalgu show, Lenin on meil miniatuurne on kasas, ja siis teeme vahepeal pakume kakagajat ja hamburger last.
2: Nii,
0: ja sponsorame Chupa Chups.
2: Väga hea, kas te olete esimest korda Eestis?
3: Mina olen esimest korda.
0: Ma olen saa käinud üle piiri, mul on sõpru.
2: Kuidas tundub siis elu siin, ütleme, teil on esimesed 10 minutit siin Balti jaamas vaadates neid, mis on Eestima saavutusi?
0: No normaalne ei ole suurt vahe, siin mingi vahe, siin on kuidagi väike selline, Moskve on ikkagi suur seal, rikas siin, no nii.
3: Üks on selline, mis ma kohe märkan on, et...
0: Dešova vast, dešova.
3: Oluline, mis ma märkan on, need inimesed kõnnivad kiiremmin kui ennem. Ennem inimesed kõndisid aeglaselt, nagu neil oli aega käia.

0: ja vaadata, nüüd kõik käib kiiresti. Mm-hmm. Inimene käib kiiresti, kui sa vaatad.
1: No elurütm on juba, jah, juba selline tõesti, et peab sellega kaasas käima. Mis ma oskan teile öelda? Ma oskan teile öelda seda, et olge siis ettevaatlikud siin. Meil on väga niisugused huvitavad juhtumised on siin, eks ju. Olge ettevaatlikud ja minge ikkagi siis tagasi, et ärge siia jääda. Muidu saadetakse vägisi ära.
2: Kui meil veab, on hästi läheb, mm-hmm. siis me kohtume veel ka tipi etapiga.
1: Mm-hmm.
2: See on kui programmi aeg on. Aga kus teil on head sellised габаки, где у вас самые лучшие там покушать, там бабки там.
1: Ну, бабки. Ma arvan, et te peate minema siit meil tunnelist läbi ja seal nad kohe ka tulevad koos papkidega.
2: Aa, see on normaalne.
0: No terviseks.
2: No davai.
1: Terviseks. Aitäh teile Tallinnast tulemast ja tänan intervjuust. Teil on väga kiire.
2: Teil on ilus keel.
1: Ja, ta on niisugune.
0: Kulket.
2: Kulket.
0: Kingituse saab anda.
1: Jah, saab mulle.
0: Kas te saate meile anda kingituseks oma kella ja keti?
1: Meil ei ole niisugused siin kombeks, aga kui te nüüd nii peale
2: käis. Aga võibolla natuke, paneme mikrofon kinni kohe. Pane mikrofon.
1: No väike nali, jaa, ei tõsiselt, head kuulajad, siin ikka või päris tõsiselt.
2: Head kuulajad.
1: Ei läinud tegemisega. Ei läinud, et mul on hea meel tõesti taas tõdeda, et need head multifili kangelased on siin meil Eestis tagasi ja jälgige nende esinemisi siis Lindakivi keskuses, Kaja kinos ja Tallinna linnahallis. Me läheme edasi muusikaga.

0: duo hitmiks huumor .
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei,
1: kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Homme tuleb kohati hoovihma. Tuul on muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, öösel sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Täna Supereporteris.
3: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
4: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
5: Nõuame karistust ja peame karistama.
4: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: And I'm the man who will be killing you.
2: See on ema vist. Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
3: Mulle te lahti. Ui, tere! No mis sa seisad siin? Hakka nüüd koju minema. Mine, mine, mine, mine, mine.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Naine lasi tätoveerid endale vasaku kintsu peale Ledini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et jaa, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Tere tulemast politsei pressikonverentsile. Alustame oma pressikonverentsiga.
1: Ajakirjanikele välja läinud pressiteates on kirjas kõik, mida politsei antud ajahetkel selle juhtumi kohta teab. Kullapoe röövijaks on siis umbes 180 sentimeetrit pikk Eesti rahvusest meesterahvas, kes röövis relvaga ähvardades 200 000 eurot, võttis ühe töötaja pantvangi ja põgenes. Siit valvekaamera salvestuselt on väga selgelt näha maskis röövija silmad. Ma loodan, et see aitab meid uurimisel edasi ning tabame kurjategija peagi. Palume kõiki vihjeid kuriteo kohta ekraanil olevale numbrile. Ja nüüd ma palun siis küsimused ja püüame neile vastata nii nagu oskame. Palun.
2: Palun, kas röövijast on veel mingit infot peale seda, kui ta kullapoest lahkus?
3: Mingit kindlat infot pole.
2: Kas pealtnägijad on juba üle kuulatud?
3: Kõigi pealtnägijatega on vesteldud.
4: Kas koha peal oli piisavalt väljaõppe saanud personali?
5: Kas on levinud probleem?
1: Mis see küsimus peaks tähendama?
5: Kas ka teised kullapoed peaksid olema valmis taoliseks rünnakuks?
1: No ma ei tahaks hakata nüüd ennustama, see on väga tänamatu tegevus.
2: Tähendab, see seal kaameras olev blond, kollases joppes proua, kas te oskate öelda, miks röövel teda pantvangi ei võtnud? Ta on tegelikult silmapaistvalt kaunis naisterahvas, võib-olla ma isegi ütleks, et võrreldes selle röövitud töötajaga.
3: Ja seda küsimust me oleme arutanud ka politseis.
2: No just nimelt, kas on võimalik, et röövija on näiteks homo või lihtsalt loll?
1: No praeguses uurimise praeguses seisus ma ei tahaks hakata siin hinnanguid andma, aga kuigi jah, mulle tundub, et ta on tõenäoliselt homo või loll küll, jah, aga... Aga see ei ole muidugi keskkriminaalpolitsei ametlik seisukoht, jah?
2: Nii. Kes seda blondi intervjueeris?
1: Mina ise.
2: Selge, miks just teie ise, kas te olete vallaline?
1: Ja seda ma ei kommenteeriks seda praegu, jah. Et see on ikkagi videokaamera salvestuse põhjal. Soovisin lihtsalt intervjueerida seda naisterahvast.
2: Just, kas intervjuul oli ka mingi tulemus? Et vahetasite telefoninumbrid, leppisite kokku järgmise kohtumise või milline inimene ta on?
3: No ta on väga meeldiv olemusega naisterahvas.
1: No seal on ikkagi rinnad ja kõik, see on ehtne kõik värk, et seal... No jah...
4: Vabandust, kas...
1: Jaa, aga muidugi tehnilised uurimised on pooleline ja lõplikult ei
4: saa. Kas röövlite saagi kohta on mingit informatsiooni?
1: Mis saagi?
5: Kas plaanite veel kokku saada?
1: No midagi kindlat on siin väga raske nagu öelda, et üks samm korraga ikka.
2: Kas praeguses faasis on veel liiga vara rääkida armastusest?
1: No praegus faasis on ikka väga vara tõepoolest, et see on ikkagi tehniline taktikaline uurimine on täiesti pooleline.
2: Kas võib öelda, et te käite?
1: No jah. No nagu ma juba ennist mainisin, siis võtame üks samm korraga, vaatame kuidas see suhe siis ikkagi areneb.
2: Selge, kas te olete juba suudelnud?
1: Tuleb tunnistada, et see on nüüd väga isiklik küsimus.
2: Rau,
1: tähendab tõepoolest põsele, jah, ikkagi.
2: Selge, teilt on siis nõutud ka lahutust.
1: No, tähendab, kodus ei ole jõudnud seda arutada veel, aga loomulikult ülepeakaela ei tahaks suhtesse, aga igal juhul teine pool naisterahvas on lahutatud ja ma ei usu, et ta tahab ka suhtesse tormata kohegi.
0: Jah, nii, aitäh. Politsei pressikonverents on selleks korraks läbi. Järgmine pressikonverents tuleb siis, kui kriminaalkomissar Kirksalu kohting õnnestub, juhul kui õnnestub. Tänan! Küsimuste voor on läbi.
3: Ja kuna ajakirjandus on siin täna juba kohal, siis ma soovin kasutada võimalust ja teatan, et homme toimumad Tallinna, seal Põhja-Tallinna politseinike meistrivõistlused lauatennises.
4: Väga hea, see on põhjus, miks mina siin olen, nagu te teate, ma olen spordiajakirjanik. Kes on favoriit, kes on tõenäoline võitja?
3: Mina.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
1: kus me oleme ?
2: Carglassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassist .
4: ta parandab alati hoolikalt .
2: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
3: ei , härra Kuusk . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: Mairol !
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: Duo Hitmiks , huumor .
9: liiga palju , seda kõike on liiga palju .
10: Tundub nii ahvatlev ka .
11: Nii , eks ole .
12: tere õhtust , mina olen Liina , ma olen teie tänane ettekandja . enne kui te liialt menüüdesse süvenete , lubage , ma tutvustan teile tänast eripakkumist .
13: ai jumal , see ka veel .
12: kahju küll , aga peakokk ei anna kellelegi armu . kui keegi teist armastab 14-nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha , siis ma soovitaksin meie piimavasikat . teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga , vaid piimaasendajaga , kus ei ole üldse rauda , mis hoiab meie vasikabeebi kenasti aneemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha , mida me nii väga armastame . ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad , nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täis lihalõigud . ja veel , meie vasikaid hoitakse eraldi puurides , kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata .
11: oh jumal tänatud .
12: jah , ma oleks pidanud seda varem mainima .
13: kuule , aga mis pehmet vasikaliha sa loodad saada , kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelisel aasal ringi , jumal .
12: jah , nii et neli vasikat tuleb siis .
11: jaa , absoluutselt , kindlasti .

0: täna Superreporteris.
1: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
2: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
3: Nõuame karistust ja peame karistama.
2: Viimsis peeti noorte gängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
0: Täna õhtul kell 7. Superreporter Kanal 2.
4: Eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajuta, hommepäeval sajab kohati hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhangut 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 19, Tartus ja Pärnus 20.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: Netflix huumor .
1: Olen pidanud ansambel JMKE kontserdil Villu Tammet asendama .
2: äge .
3: JMKE on .
2: väga lahe , väga lahe .
1: muusikute seltskond mul siin .
3: JMKE on ikkagi absoluutne pungi legend . Mis aastal see oli ?
1: see oli kuskil seal 2005-2006 . jah .
3: okei , ja mis siis Villuga juhtus ?
1: see oli siis nii , et see oli peaaegu nagu kuidagi nagu ka lõbusate juhuste kokkusattumus , aga ma väitsin , et ma tunnen nende repertuaari peast ja siis tule ka laula ja siis olin ma ühel hetkel laval .
3: koos Villuga ?
1: no koos ja ilma . ühesõnaga ma ikkagi nagu natukene oli seal vist ka seda , et ma nagu palun vabandust artistide ees , ka piinlik seda rääkida , aga nagu veits panin nagu ise esimesena . et Villul oli juba raske natukene lavale jõudmisega . mul ei olnud veel nii raske lavale jõudmisega ja siis jõudsin enne Villut .
3: ahah , mis laulud sa siis laulsid nende repertuaarist ?
1: ma ise olin täiesti veendunud , et ma oskan paljusid , aga ma mäletan , et ma oskasin enam-vähem Valge liblika suve ja Tere perestroikat . aga üldiselt on niimoodi , ma ütlen ausalt , JMKE laivi ajal , et kui tulid lood , mida ma juba tundsin , et ma enam-vähem ei tea , ega ma ei lõpetanud laulmist .
3: Urmas , ma ei ole kuulnud sind mitte kunagi laulmas , kas sa võiksid natukene palun seda Valge liblika suvi laulda ?
1: Valge liblika suvi , elasime üle talve , elame ka suve . Ja niimoodi läks umbes , paibarapa ei olnud võib-olla , aga . aitäh .
3: Nonii , refrääni ta natukene teab , refrääni ta natuke teab .
1: seal oli veel tore seikuna on ka reedes , ma julgen ka selle teise laulu sõnu kasutada . ma kogu aeg ootasin pikisilmi , millal tuleb lugu , kus on sõnad , et läbi kuivanud lehmasita tuleb naabermaja rita . ja nüüd see paljastab nagu minu profaanlus , sest see oli tegelikult Veliki ja Luuki .
3: ahah .
1: ma olin laval ja ma ootasin seda lugu , et siis seda ma oskaks jälle laulda . jah .
3: no üks on igatahes selge , et Koit , kui te natuke napsitate Urmasega , ära teda lavale küll lase . see on nagu paras jama .
4: Miks sa arvad , et nad napsitasid , ma arvan , see oli lihtsalt esinemispalavik oli .
1: see oli ärevus .
4: ärevus .
1: esinemus , ärevus ja elevus .
5: kuidas sulle tundub nüüd see Urmase jutt ?
6: ma ei usu seda , sellepärast et ma ei ole näinud ühtegi uudispealkirja . et nii on juhtunud . see oleks olnud tabloidis raudselt järgmisel hommikul . see uudis oleks maha müüdud . ma ei usu .
5: jaa . Koit ?
4: no kui mina olen Linnahallis tugikstardis Pearu asendanud kontserdil , siis miks tema ei või siis Villut asendada selles mõttes , et .
3: ma mõtlen , et kas see nüüd on piisavalt punk , kui Urmas tuleb lavale ja laulab .
4: see on väga punk .
3: tegelikult
4: nii ootamatu .
3: midagi selles nagu on . äkki ta räägib tõtt . paneme kinni , et on tõde .
5: tõde . Urmas .
1: ütle meile . teid on nii lihtne .
5: on tõde või on vale ?
1: kärbestena moosipoti peale meelitada . muidugi on see tõde . ja Tiiu , no absoluutselt hommikul esimese asjana tuleb meelde . kurat , ma laulsin . JMKE kontserdil , mul oli nii kohutavalt piinlik . ja muidugi esimese asjana vaatasin , kas Delfis on .
6: oli .
1: ei , Õhtulehes ei olnud . ma arvan , et need saalis olid veel rohkem ärevad . Nad olid lihtsalt veel rohkem ärevad ja nad ei saanud aru , et see oli mingi fresko tegelikult , mis seal juhtus .
5: ühesõnaga , see oli tõsi ja Urmas on asendanud punklegendi .
7: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere, sa võtaks kaks valget liiljat.
2: Ja, matustele.
1: Ei, mul sõbral. Seppol on sünnipäev. Kui ma kohale jõuan, siis ta on juba ilmselt koomas.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Juku , miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad ? Aga ema ütleb ikka , et kui nutad , siis läheb kergemaks .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
2: Mida?
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
3: Miks?
1: Ta pole muga juba 2 kuud rääkinud.
3: Kuule, ära sa loll ole, kus sa veel siuks leiad?

0: et miks kuur ?
1: tere kuulajatele , uudistega eetris Rohke Debelak . Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja Transpordiameti hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päev märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kaubaruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga käivitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks. Ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabrimaakonda. Sportlikumate klientide saadetisedega peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk õigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel, Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. kohal. Pikema uurimisjärel jõudis luuramet järjeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistust, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. kohalt 3. Alles see järel saaks alustada luure operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest Statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kalliduse tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmedela Kreeta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab? Vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli. Mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Hitmiks. Naljanurk.
1: Mida läheb, kaunitar?
2: No nii, pane viieka eest, sest ma lähen kinno praegu pime kohtingule. Ja siis veel viieka eest, et ma saaksin ta pärast ära viia, sest ma kavatsen pipart mängida. 2.50 eest pane juurde, sest ta poolel teel helistab ja anub, et ma tagasi tuleksin. 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud, kui sisse kolin. 4.50 eest täpselt jõuame poodi sõrmusele järele. Ja 3 eurot juurde, nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis.
1: Pärast pulmi.
2: Siis tema maksab.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. On your mark. Get set.
1: Duo Hitmix. Sport.
2: Ja tere tulemast Korner ühe saatesse ning nagu näha, siis tänane saatekülaline Argo Altpeus on juba võtnud istet ning rüüpab oma teed. Või vabandust, tegu on kohviga. Ardal on muidugi suur kogemus kommentaatorina, aga Korner üks saatekülalisena teeb ta täna oma debüüdi. Ja tuleb öelda, et algus on olnud suurepärane. Tooli valik oli konkreetne ja istumine sujuv. Ardo, kuidas tunne on?
3: Tunne on ikkagi üllatavalt hea selles suhtes, et pole midagi öelda, siin on hea sellegene pidavustegur vaiba näol siia ka alla pantud, nii et see haardetegur on piisavalt hea, et saab päris suure hooga siit kurvis selle tooliga läbi käia, aga no muidugi lisaks siin mainiks kohe juurde ka, et tegelikult võiks toolidel olla mitte plastik, vaid kummi erata, et siis oleks pidavust veelgi rohkem.
2: Ja Ardo andis kohe suurepärase vastuse, kommenteeris kogu mööblit siin toas ja tõesti suurepärane. Ardol on Evali Plus ka seljas, nii et näitab, et ta representib seda, mida ta on tulnud siia representima, kindlasti kaasa arvatud ka kiirendust, kõike muud. Ja siit vaatan taevasse. Ilmastikolud on tänase saate jooks suurepärased, päikest liiga palju ei paista. Ehk siis me saame sellise mõnusa, me ei pea silmi kesitama, me saame üksteisele silma vaadata. Ardo just avastas ka väga täpse kommentaatorina, mis mu silmavärv on. Esimest korda kommenteeris seda enne. Ardo, mis on tänane strateegia?
3: Ja strateegia on see, et tegelikult on päris mitu asja, mida on vaja ära tänase õhtu päeva jooksul katta, kuna mis mind ennast isiklikult üllatab on see, et päris palju on autospordiga siduvast olnud viimaste aastate jooksul, eriti nüüd siis see aasta ka. Et kui seda aastat alustada, siin alustame võibolla kõige nõrgemates masinatest, et täiesti see Ertse Rakvere üritus oli päris äge, kus meil elektripagid olid.
2: Ja Ardo on suurepäraselt kohe hüpanud teemasse ja räägib juba Ertsest ja Rakverest. Ja tõesti Ardo entusiastikult Ardo ei lõpeta, Ardo lihtsalt paneb edasi. Kohe hoog sees, mitte mingit soojendus polnud vaja. Ardo Altpeus on teinud suurepärase stardis.
3: Kõlab nagu niimoodi küll asja ajada ei saa.
2: Kurret. Tead, me vist katsume normaalsed inimesed olla.
3: Tead, koos saab kommenteerida küll, aga tundub, et vist peab eraldi tegema seda.
2: Teeme, oleme tsiviliseeritud.
3: No teem proovi, teeme asja inimeste moodi, mitte loomade moodi.
2: Oleme me tondid inimesed, me oleme kommentaatorid.
3: Ja täpselt.
2: Ja tõepoolest, tere tulemast Korner 1 saatesse, mina olen Art ja nagu juba enne aru sai, siis ega teisti täna meil ei ole vaja siin sissejuhatuseks mingid suuri kommentaare anda, sest kui kaks kommentaatorit on stuudios, siis ma arvan, et kommentaare tuleb siin täna kõige ja kõigi kohta. Ja nii kommenteerimise enda kohta, aga ka kõigi nende ägedate alade kohta, mida meie tänane saatekülaline on kommenteerinud ja kommenteerimas. Ja olgu selleks drift, kart, simracing, vormel või kiirendus, millele me täna eriti tähelepanu pöörame. See kutt on pannud kõigisse nendesse alati täpselt samasuguse võimsa ettevalmistuse ja siis tulnud koos selle ettevalmistusega andnud neid ägedaid spontaanseid hetki momentis. Ning mul on temaga olnud privileeg ja au olla kõrvuti mikrite taga ja nüüd siis sama suur au on mul olla temaga vastamisi mikrite taga kaasvõitleja, kamraad ja suurepärane kommentaator Ardo Altpeus.
3: No tere kõigile. Loomulikult kõigepealt suured tänud, kes te kõik olete ka kuulama tulnud. Mida katta täna on tegelikult väga palju, aga eks me siin Artiga ise ka arutlesime, et ma ise mõtsin ka, et võibolla korraks võiks käia rohkem nagu üle ka selle, et ma arvan, et paljud inimesed võibolla isegi ei kujuta ette, mis asi täpsemalt tegelikult see nagu kommenteerimine on, et Art sa tõid ise ka väga hästi välja, et see ettevalmistus ja mis kõik sellega kaasneb, et ütleme niimoodi, et minu enda isiklikus perspektiivist on kõik see päris autosport, mis me seal peale virtuaal autospordis üles kasvamist olen nagu jõudnud, on tähendanud ikkagi sükene, et no toome nagu suvalise näiteid, näiteks kas siis drift või kiirendus, kus on ikkagi sükene liga mälle 100 osalejat igas võistluses, eks ole, et noh, driftis meil see ka pidev, see plus-miinus 80 on, eks ole, kiirenduses on ka sükkene tavas midagi üle 80, mõnikord on isegi niimoodi, et inimesed liituvad juba viimasel võistluspäeval, kui on viimane kvalifikatsiooni voor ja siis veel üritan , siis enam ettevalmistus pole , siis pead jooksu pealt suutma midagi veel ette valmistada , kellega üldse tegu on . Sest peab tunnistama , et minul endal on olnud ka valdkondi , kus ma tegelikult ei ole nagu tohutu palju kokku puutunud . Head näited näiteks selleks on , mis ma olen varem ka kommenteerinud , on näiteks kaardivõistlused . Seal on esiteks nii palju multiklasse , seal on igasuguseid iseärasusi nende arvestuses , millega ma alguses ma isegi ei osanud ette kujutada . Ma mõtlesin , et lihtsalt , et ma ei tea , vanusegruppidega või kuidagi ära jaotatud , alustad , sõidad ja esimene mees võidab . Aga päris täpselt nii ka ei ole . Et seal ongi vanusegruppide põhjal , siis masinate iseloomude pärale kõik on niimoodi ära jaotatud , eks sina Arti isiklikult ise ka tead . Ja noh , teine asi oligi see , et minu esimene aasta sel aastal ongi nüüd kiirendus ka kommenteerida . Loomulikult suured-suured tänud üldse televisionile ja ka kiirenduspardile , kes siis mind sinna on lubanud ja julgenud ka kutsuda . Shoutout kui Evelinile jah , et sellepärast , et no pole midagi öelda , mina tegelikult kiirenduses teadsingi ainult nii palju , et sa üritad nii kiirelt kutsuda . Mina tegelikult kiirenduses teadsingi ainult nii palju , et üritad nii kiiresti oma pea maha kleepida ja saavutis .

0: vaatasin , et palju mul selleks kiirenduseks näiteks ettevalmistuseks aega läks , et kõik need sõitjate tausta uurida , kes nad on , mis nad on saavutanud , saada ka aru natuke nende klasside iseärasusest , miks need erinevad multiklassid näiteks on kiirenduses nii palju neid erinevaid on , eks ole . ja lõppkokkuvõttes siis saingi sihukesele numbrini välja , et sihuke vahemikus 30-40 tundi uue spordiala kommenteerimisel on see initsiatiivne ajakulu , kus siis kõik enda jaoks nagu selgeks teha , et üldse , kui ma seal pildis olen ja üritan inimestele informatsiooni ka edastada , et oleks ka mida edastada . sest et kui ma lihtsalt räägin , noh , toome jälle näite kiirendusest , eks ole , oh , väga hea , paneb gaasi põhja ja sõidub üle joone . ja aeg on 10,9 ja ei sõidnud indeksid puruks , eks ole , näiteks on ju . no see on nagu ma ei tea , minul hakkaks endal ka igav juba siis . Aga mis minu jaoks just minu perspektiivist on ka oluline , on ka see , et ma ei taha mitte ainult rääkida sellest , et näe , keegi sõitis selle aja lõpuni ja näed , jääb teele püsima ja pand mäsa , eks ole . vaid on ka see , et kes see inimene seal taga on , mis ta oma autoga teinud on , mis autoga üldse tegu on , miks ta üldse selle spordist osa võtab ja mis on tema eesmärgid . ja vaat siis , alles kui ma lähen teleülekandesse sellise informatsiooniga , ma tunnen ennast ise ka hästi , sellepärast et ma saan sellele inimesele siis ju ise ka kaasa elada , kas ta tabas oma eesmärgi , näiteks viimasest kiirendusest on hea näide , kus selle aasta siis esimene kiirendusvõistlus , mis siin nüüd enne Jaane oli , eks ole , no Boost Racingu paigimehed näiteks jällegi shout out neile ka , suured-suured tänud , mis te kõik mulle infot olete andnud seal , Aldar Pärn näiteks ja Gert Erm ja kes seal , Deivi Turbus , kes mulle seal head infot jagasid , eks ole . et näiteks Gert Erm nüüd esimene kord ka seal üritas oma rekordit purustada , ei tulnud hästi välja , aga lõpuks kiirenduses siis eriti teiseks korraks ka rajaolud , ilmastikuolud , temperatuur ja kõik olid nii head , mis sest , meil oli seal ilge padukas hommikul , Gert Erm tegi uue Eesti rekordi , sõitsid Deivi Turbuse 8.21 üle ajaga 8.20.
1: Vau. Ja uus Eesti rekord siis
0: täpselt.
1: Kuulen esimest korda praegu.
0: Ja poleks, ja ma üldse mingit ettevalmistust teinud, ma poleks osanud seda isegi ülekandes mainida, et kuulge, me purustasime Eesti rekordi siin tänasel võistlusel.
1: See oleks lihtsalt üle peale end.
0: Ja see oleks just ära skipitud ja võibolla hiljem siis keegi kuskil uudistes märkab, et näe, meil tehti uus rekord, eks ole. Aga tegelikult kui keegi ülekannet vaatab, see info on juba oluline ikkagi pealtvaatajatega kätte saada, mis tasemel me ikkagi tegutseme, on ju. No seal pool loomulikult ka shout out loomulikult kõikidele korraldajatele, et need rajaolud olid tõesti nii head, et ka teised sõitjad seal suutsid oma isiklike rekordid ka saavutada samamoodi, mitte ainult et sündis uus Eesti rekord.
1: Ja kusjuures teine nagu aspekt, mis ma praegu su jutust kohe üles võtsin ka, sa puudutasid minu arust kommenteerimise suhtes, jõuame kiirenduse juurde kindlasti täna kiirelt ja ütleme niimoodi, et kiirelt jõuame tagasi ja ka pikalt peatume selle peal, aga üks asi, mis kommenteerimise suhtes, mis sa minu arust nagu nii hästi ütlesid ära see, et on võibolla selline ette kujutus, et kommenteerimine on nagu lihtsalt mingite faktid edasi andmine ja mingi sellise tehnilise know-how edasi andmine, siis võibolla natukene nagu emotsiooni hoidmine, mis on tegelikult vahel isegi vastupidi, aga see kolmas asi, mis on minust ülitähtis asi, mida nagu on väga kerge ala hinnata, see on lood, inimeste lood, täpselt see, et mis on tema eesmärk, kus ta tuleb, mida ta tahab, et ma arvan, et enamus inimesed on nagu, noh, nad on storytelling, meil inimestele meeldib aegade alguses peale müütide rääkimisest alates, et see
0: ja,
1: on
0: nagu
1: see
0: nagu näiteks underdog storyt kõigile meeldivad näiteks.
1: Kõigi, jah. Ja siis kui sa tead, et nagu tema on nagu see vahet pole, kas ta on siis mingi kuidagi ime läbi üldse stardis ja siis hakkab seal mingid asju tegema, et see on kohe nagu lugu ju.
0: No täpselt, et seda siin, et stoorid sünnivadki ja niimoodi need lõpuks ka need uudistartiklid ju ilmnevadki, et see kõik on ikkagi lõppkokkuvõttes see autosport ei ole mitte ainult seotud sellega, et kes on esimene, vaid see ongi kõikide erinevate individuaalide siis elutee võibolla oleks vale öelda, aga nagu nende siis autospordi teekonna üks osa ongi siis üks võistlus, kus siis mina parasjagu nagu kommenteerin ja ma tunnen, et minu sisimas on sellega ka kaasas väga suur vastutus. Ja ma ütlen ausalt ka, et kui nüüd ikkagi tahad olla ka, kui siin on näiteks kuulajad, kes on mõelnud, et tahaks ikka kommenteerida, siis ma arvan, et üks kõne raudne reegel peab sinul kui inimesena siis kindlasti olema, milleks on siis empaatia võime.
1: Ma ütlesid seda eile ja see on üks nagu ilus lause, see on see pane nagu raami lause, et empaatia võime ja ma alguses see tundus selline, lihtsalt selline laheda kõlaga asi, mida öelda, mida rohkem selle peale mõtlesin, siis jumal õige, see on, kui sul ei ole empaatia võimet, sa ei saa seda asja kaasa kiskuvalt teha. Täpselt. Võimatu.
0: Ja kuna minus endas on alati olnud ka see võidusõidu janu ja ma olen ekstreemselt competitive inimene, et olgu või monopoli mänguga tegu, ma pean kogu aeg võitma, eks ole, et no see on lihtsalt omu iseloomus, siis tegelikult võidusõitjatel on enamjalt ikkagi kas see sama, et kas nad üritavad siis isikliku eesmärki saavutada

0: saavutada või kui nad on juba jõudnud sinna tipptasemele, et siis neil on alati standardiks, alati nagu ikkagi see võit, eks ole. Aga seal ongi nüüd siis see ka, et mina kui kommentaator pean siis olema nagu selles sõitja kingades ja saama aru, mis emotsioonid võivad selle inimese käest nagu ka läbi käia. Ma sellepärast siis ongi ka tegelikult väga oluline käiagi nende meeskondade, nende liikmete ja mehaanikute ja sõitjatega rääkimas ka, et saaksid ka ise täpsemalt aru, et kui palju näiteks mingi, noh, toome suvalise näite, et lähen näiteks, noh, driftis näiteks juhtus ka, näiteks meil oli seal Sandra Januszowskaita käis see aasta ka osalemas, kui ülbilohus, eks ole, hea näidele tuua sellepärast, et eelneval aastal oli siis tema esimene üle katusel lend seal 2025 aastal, tuli ikka see aasta kulbilohule rajale, tuli, sai harjutada, sai sõita ja siis kui läks juba põhimõtteliselt kvalifikatsiooni sõituteks asi käima, auto jooks laiali, kõik läbi, võistus läbi. Ja tegemist ka leedulasegi nüüd väga kaugelt tulnud.
1: Ja jälle lugu missugune ja nendest lugudest rääkides, et Ardo, et me oleme, jõuame selleni ka, oleme koos kommenteerinud, oleme paar korda kokku saanud, oleme igasugust asjadest rääkinud, me teame üksteise lemmikloomadest ja kes on ülekannet ajal ka kaasa aidanud, aga ma ei usu, et ma olen sult seda küsinud täpsemalt. No nüüd ma natuke tean, sest me oleme saateks ettevalmistel juba ka, aga mees, kuidas sul see teekond hakkas? Kus sul see huvi hakkas? Mootorispordi vastu ja siis loomulikult, kuidas sa kommenteerimiseni jõudsid?
0: No nüüd siis tuleb natukene pikemat monoloogi sellepärast, et tegelikult see teekond on olnud päris huvitav sellepärast, et minu nagu autospordi huvi on nagu esimesed mälestused mälestamistest üldse. Nagu noh, ütleme, kui sa oled lapsi, siis mäletad oma esimese mälestusi lapsepõlvest. Minu üks esimesi mälestusi lapsepõlvest on see, kui ma arvan, ma olin siis äkki 3 aastat, et oli äkki 99 aasta või 2000, midagi sinna kanti. Ja siis oli ju vabast õhust nähtav põhimõtteliselt kõikese telekast vaadata tasuteks. Alati pääsid, sul oli lihtsalt mingisugune ühendus olemas. Ja tol ajal siis üks esimese mälestis on veel ka see, kui vormel algas ja meil perekonnas siis visati kartulid, visati ahju, liha sinna kõrvale, vormel üks võistlus hakkas siis käima ja siis ma mäletan veel tolla ajal, mul endal isegi isa oli natuke rohkem huvitatud sellest vormelist ja siis sai niimoodi nagu alguses seda vaadatud. Noh, läks mõni aasta võibolla edasi, siis ma üksi seda kõike ja edasi ka jälgima ja lõpuks ma mõtlesin, et asi on nii põnev, et võiks nagu asjast natuke rohkem nagu aru saada. Ja kuidas sellest siis, kuidas üldse endale nagu autosporti selgeks teha? No siis ma hakkasingi puhtalt nagu enda entusiasmist hakkasin nagu uurima, et mis asja, et miks need tiivad seal vormeli küljes on ja mis värk, mida nad jahuvad kogu aeg nendest rehvidest ja sõid ka kogu aeg täiega algusest lõpuni nagu mehed, no et mida sa sellest rehvis säästad, eks oli, siis oli veel see Bridgestone ja Michelini ajastu ja kõik see.
1: Tire Wars
0: ja kõik oli ka ju tolle ajal mängus, eks ole, et Ja siis ma hakkasin endale, noh, mul on alati see, et kui mul tekib peas küsimus, ma muutun rahutuks, kui ma ei saa sellele vastust. Ja niimoodi ma siis selle vormel endale ka selgeks tegin. Ja niimoodi ma jälgisingi siis seda täiesti lapsepõlvest, mis sest, et mul sõprusringkonnas ka väga palju nagu vormeli fänna ei olnud. Ma siis üks elasin kaasa, vaatasin ja jälgisin. Ja noh, ütleme, et siis mis seal see vanus olla võis? Ma olin umbes, kas ma olin 8 või just värskelt 9 saamas, kui ma alustasin siis lõpuks ise simracinguga. Ja seda siis ka loomulikult siis, noh, vormelin ajal, eks ole, kuna see oli meil kõigil, kus me siis lõpuks selle arvutimaailmas ka tuttavaks saime kõigiga selle läbi simracingu maailma, et siis ma leidsingi inimesi, kes on nagu veel huvitatud sellest asjast, mitte et ma olin ainult üksi selles. Siis me hakkasime koos sõitma, me hakkasime harjutama ja võt kus juures. See esimene simulaator, kus me alustasime, oli sõikene mäng nimega Air Factor. Okei, jälle, võibolla mõni pealt vaata mõtleb, mis asja, Ardo, mida sa nüüd räägid mingitest mängudest, sa tuli siin autospordi ja kommenteerimisest rääkima, eks ole. Aga Air Factor oli võt nii detailne simulaator, et seal sa on otseses mõttes saidki reguleerida nendel vormerilt, seal refi rõhkusid, vedrustusjäikus astmeid, tiivade kalde nurkasid ja igasugused muid nüansse veel, kui palju rattad seal tow in, tow out, need kambreid asjad kõike näppisid ja siis sellest oligi, et lõpuks me saime ise seal nii kõrgele tasemel, et taalaneks hea näide on Istanbuli ringrada vormelis, kus on see kolmekordne vasak pööre, eks ole, et siis sa panikin niimoodi masina seades, et sa saaksid sealt selle põhjakaasiga muretud läbi käia niimoodi, et sul masin ei libiseks, ei kaotaks mitte karvavõrki hoog, on ju võibolla pole kõige parem näide, kindlasti paremaid kurve ja radu, kus sa pead masina, noh, ja ruus näiteks, sa pead näiteks selleks väga hästi masina seadesse panema, et sealt hea hooga läbi tulla, et meil sirgele pikka hoogu, suurt hoogu säilitada, eks ole. Niimoodi on õppis mõned asjad selgeks. aga seal oli ka 8. eluaastast kuni siis oli ka vast äkki olingi 18 või 17, kui ma ise nagu lõpetasin sõitmise ära. Põhjus oli väga lihtne, ma lihtsalt natuke puberteeti ja prioriteetide muutmist, eks ole, ja lõppkokku võttes siis ka ajakulu tegelikult jäi natukene puudu, kõik see seadistamine võistlusteks ja harjutamine, ja, sest et ma võin julgelt välja tuua, et ma omal ajal kunagi sim racingus, kui me alustasime, siis Magnikorsi ringrajal tegime näiteks 4000 ringi seal koos mu venna Alari Alpeusiga harjutasime enne võidusõidu algust ja siis Spa-Francorchamps kunagi, mis on ikkagi üle kolm veerand, no, minut 45 midagi, see ringi aeg, see 6000 ringi harjutatud, eks ole. Et see ongi see harjutusmaneer, mis me nagu pidime kõik sisse panema, et lõpuks tekiks see stabiilsus, aga see aeg sai otsa. Ja oota, sinu küsimus oligi see, et kuidas siis kommenteerimiseni jõudsin, eks ole. See oligi sükkene lugu, et mina lõpetasin siis sõitmise ära. Ja siis hakkaski nagu käima rohkem nagu õhus seda juttu, et võiks ju nagu teha ka nagu otse ülekande nendest võidusõitudest, sest et Air Factory's endal oli ka kõik nüüdse kaameranurgad ja võimalused nagu olemas üks ülekande tegemiseks. Ja lõppkokku võttes siis hakkas teised inimesed ka sellest nagu vaikselt aru saama ja seal nagu enne Evalit oli tegelikult ka teisi, kes katsetasid. Mul isegi meenub seal ükskord ühes sarjas isegi kutsuti HD Tanel vormeli kommenteerima, mis oli ka sükkene omamoodi huvitav elamus, et HD Tanel pani sinna alla nurka oma facecami ja kommenteeris vormelit, et noh, see minu vaatevinklis siis ei olnud päris õige nagu, et HD Tanel ei olnud seal staar, vaid autosport peaks olema autospordi staar, eks ole. Ja lõpuks siis Evali kottidega me jõudsime ka sinna maali, et Argo Teder oli see, kes siis temal oli olemas internet ja vastav tehnika, et üldse nagu ülekandeid teha. Mm-hmm. Ja mõtlesime, et no aga teeme siis proovi, et põhimõtteliselt Argo mulle ütleski, et no aga davai, teeme ära nagu.
1: Kuulet, seda origin storyt on ka nii hea kuulata praegu.
0: No võt, ma arvan, et ega keegi tegelikult ei teagi sellest, kuidas see Eval tegelikult niimoodi üldse nagu sündis, et noh, loomulikult mina olen seal nagu olnud ainult hääl, et tegelikult Hannes Ross, Argo Teder on olnud nagu need põhifiguurid, seal on noh, veel Juss Parek ja Tanel Kasesalu ja noh, veel igasugused inimesi, kes on seal väga palju nagu kaasa aidanud, et Eval üldse kuidagi moodi figureeriks selliselt nagu ta täna on, aga niimoodi me need ülekannetega alustasime ja ega seal... konarlikust oli ikka nagu väga palju, et kõige esimene ülekanne, ma olin nagu ise olin tolla väga lojaalne Skype'i kasutaja, et mul endal isiklikult see Teamspeak oli nagu, et tead, ma ei viitsi, et no Skype on olemas, juba mida see Teamspeakiga ei endan. Ja tegime siis selle esimese ülekande ära, midagi ei töötanud, Skype ei töötanud, vahepeal tuli minu hääl läbi, vahepeal ei tulnud kaaskommentaatori hääl läbi, siis ei tulnud minu hääl läbi, loomulikult mu diktsioon, sõnakasutus, hääletreening oli täielikult, noh, seal mitte just väga eeskujulik ütleks nii, aga ma arvan, et mitte ka liiga võhik sellepärast, et juba lapsepõlves saati ma tegelikult ka näitlemisega olen nagu tegelenud. Ja noh, seal ka see mustalema saab valgelema saab mustalema taga ja noh, nüüksed hääletreeningud, et noh, nüüksed asja sai ikka juba tegelikult olla ajal tehtud. Aga vaata enesekindlus oli see, mida oli veel natukene nagu vähe. Mm-hmm. Ja see olid üks pikad nüüksed nagu mõttepausid ja et okei, mis ma nüüd räägin ja oh, kas ma nüüd, oota, kuidas ma seda sõnastan, nüüksed nagu nüüksed vahepausid käisi peast läbi enne, kui ma ütlesin välja seda, mida ma tahtsin öelda ja tegelikult lõppkokku võttes seda annuski enesekindluse taha. Aga eks muud ei olnudki, kui et me järjest nagu tegime neid ülekande, teine otse ülekanne läks juba väga hästi, seal me kusjuures kommenteerisime ka mu vennaga Alari Alpeusiga, kes on ka ühekordne siis Eesti meister virtuaalautospordis vormeliseks ole. Noh, siit tol hetkel minu meelest, jah, siis ta veel ei olnud, me ju ei teinudki veel Eesti meistri võistlusigi tol ajal. Mm-hmm. Et, ja siis juba nagu hakkas see asi nagu vaikselt ka jooksma. Lõppkokkuvõttes jäin mina üksi seda ka tegema, sest kõigile meeldis sõita. Aga mina olin nagu seal maal, kus ma mõtlesin, nagu, et noh, tead, ma olen juba sõitnud 10 aastat, mulle aitab küll. Ja jäingi niimoodi üksinda kommenteerima seda kõike. Aga seal on ka igasugused huvitavad lugusid veel, et selle nagu kogu selle tehnika üles ehituseks ülekandeks, et kõik stabiilselt vastu peaks terve selle otsu ülekande midagi kokku ei jookseks, et audio ilusti läbi tuleks ja kõik see, et ja kui sa mõtled, et autosport on hästi peen tehnikasport, siis ega virtuaal autosport on täpselt samamoodi, kas on rool katkeb ühendusest ära näiteks sõitja perspektiivist või kas meil ülekanne katkeb ära, et näiteks meil oli ühe ülekande arvutiga oli meil peaaegu vist terve aasta äkki läks aega. Mm-hmm. Jällegi Argo Teder oli siis see, kes loomulikult seda kõike võimaldas, aga seal oli sükkene probleem, et mingisuguse pika aja peale, sükkene tunni või poole tunni, mõnikord pikema aja peale jooksis kõik kinni. Mm-hmm. Täiesti nagu kogu stream oli kinni, pilt kinni, ülekanne läbi, kõik läbi, katki. Ja siis ma mäletan, et Argo Tederi lendar oli tohutub palju peavalu, kuidas me vahetasime arvutis, mitte mina, mitte me, vaid tema siis vahetas arvutis videokaardi ära, vahetas protsessori ära, pani uued mälud sisse, kõik need asjad seal, mis seal veel muuta sai, on ju toiteblokki isegi vist vahetas ära, kuni lõpuks siis selgus välja, et ema plaat oli hoopis rikkis. Seega kogu sisu see välja vahetatud, aga lõpuks siis kogu selle arvuti see aluspõhi oli hoopis see, millest kogu viga alguse sai, eks ole. No lihtsalt jälle telgitagustest väike detail, mida võibolla pealt vaata ei panegi tähele, et mis seal virtuaalautospordi tagataustal toimub, et nii palju asju, mis võib rikki minna. Ja need tuvastamine on ka oma ette selline paras väljakutse.
1: Võttis sama kaua aega, kui Mercedesil on praegu Land Russelli auto vea leidmisega aega.
0: Aga see, väga hea näide.
1: ja see lahe asi ka, mis sa mainisid, et ja kus juures see ülekanne 2014 aastast siis Silverstone'is, mis oli siis su kommenteerimise, aga Evali siis striimide debüüt, ma saan aru.
0: Ja,
1: on täitsa olemas.
0: See on täitsa, see on isegi arhiivis olemas, seda saab ka vaadata ja et selles suhtes tõesti, et seal te näete aga mul ei ole häbi tunnistada, kui konarlik ja kui selline mingilgi maailm on sealt mitte mingisuguski pädevust ja professionaalsust, aga julgustan teid seda vaatama tõesti, kui te soovite, lihtsalt sellepärast, et pange siis sinna võrdlusesse see vanase kõige esimene ülekanne, mis me tegime ja pange võrdlusesse siis võibolla, mis me siis kõige viimatisemalt tehtud on, et nüüd on üks ilusad overlaid ja liiga Argo Teder on väga palju panustanud, tema kogu selle resissööri production ja nagu tegeleb ja on veel eraldi veel kunstnike, kes teevad üks ilusid taustapilte ja asju, no Argo ise ka loomulikult sellega tegeleb. Aga lõppkokkuvõttes siis ongi, et see nagu ongi meile lõpuks pikkad aastate peale on tekinud see tervik pilt ja kus juures, siis ma võin kindlasti juurde ka mainida, ega kogu selle otse ülekande struktuur, kuni sinna lõpuni ja intervjuude nii asjade nii välja. Ega me oleme ju kõik selle ise tegelikult üles ehitanud. Loomulikult see päris autospordi snitti võtta, aga virtuaal autospord ikkagi on natukene nagu teine asi ka. Ja läbi selle siis aastast aastas tänu sellele on... Joo, tead, mul isegi jooks mõte kokku, et siin on nii palju aastat on siin alla nagu pandud, et ma isegi ei tea, kus maalt täpselt see kõik nagu enam-vähem nagu hästi aastat, jooksma jah. Hakkas. Ja 12 aastat saab oktoobris täis. Ja, minu jaoks, Eeval jaoks, ülekannetega.
1: Täitsa sür mõelda ja mina ju joinisin, et noh, nagu see on see nii-öelda Free Hours, ehk Art, Argo, Ardo, et mis me oleme...
0: Arrarar.
1: Et selline piraadi kari korralik, mis me oleme kommenteerinud, et noh, ma joinisin teiega selline, nagu selline 5 aastat tagasi, kui teil oli juba noh, nii hästi töötav masinavärk, et lihtsalt...
0: Uskumatu mõelda, et me oleme sinuga juba ka 5 aastat koostud. Täiesti, ma ei tea, ikka vahem on sõike tunne, nagu alles üleeile oleks nagu tuttavaks saanud.
1: Kui me seal Radissoni või selles Revalis või kus iganes, ma ei mäleta, mis kohvikus me olime, kuskil seal kesklinnas saime kokku.
0: Seda ma üldse ei mäleta.
1: Me saime ükskord, see oli vist pärast esimest korda, kui me olime koos kommenteerinud, siis me mõtlesime, et okei, võiks nagu üksteise vaibist nagu parema pildi saada. Ja siis ma mäletan ka see esimest korda nagu rääkisid endast ja siis rääkides just nüüd, mis puudutab kommentaatoriks olemise elemente ja mida sa nüüd mainisid ka, et sa oled ka näitlemisega tegelenud ja siis sa oled müügitöös ka olnud, ehk siis et jah, üks oluline aspekt, mis kommentaatoril on kahtlemata jah, tõesti, et kommentaator on ka mingi määra nii showmees, aga ta ei ole lihtsalt showmees, kes teeb selle asja enda kohta või teiste asjade kohta ja teine teema, mis sa kohe mainisid, et rääkides sellest ülekandest, sellest esimesest ülekandest jah, kõik need asjad, mis sa rääkisid, see oli nagu tehniliselt toores ja värki, aga see start juba, see start, see põnevus sinu hääles, see oli nagu juba näha, et siit hakkab mingi, selle stardiga hakkas mingi teekond, nagu, mingi suurem teekond, see ka stardi. Ja ma olen alati mõelnud, et mis koht oli sul see, kui see nagu, noh, see oli ilmselt nagu sujuv, aga kas sul oli nagu mingi koht ka, kus sa, noh, hakkasidki niimoodi mõtlema, et okei, et ma peangi hakkama strateegiliselt pauside peal töötama, oma diktsiooni all töötama, ma ei tea, hääleharjutusi tegema, ma peangi nagu mingi metoodika endale looma, et seda asja võimalikult hästi teha, et kas see lihtsalt nagu tuli niimoodi või see oli mingi hetk selline teadlik push ka, et okei, okay, I'm gonna be doing it, I need to get good at it.
0: No siin on lihtne vastus on see, et mitte kunagi üks asi ei anna tervik pilti, et see oligi tegelikult, sa tõid hästi välja need mõlemad aspektid, kombinatsioon nendest mõlemast, et kõigepealt oligi see, et esimeste ülekannete tagajärjel loomulikult oli see, et siis ma ju ikka ise ka vaatsin neid tagantjärgi, kuulasin ennast, eks ole, ja siis ma sain nagu aru ka, et näiteks mul oli üks sekkene halb viga, et ma kippasin nagu sõna lõpud niimoodi natukene liiga pehmeks jätma ja siis näiteks ongi, et lause lõpp kadus ära, näiteks see oli üks viga, mis ma ise enda puhul avastasin, eks ole. ole ja loomulikult tegelikult hääletreening on kindlasti üks osa, mida tuleb teha ja see on niimoodi ka, et sul ongi, et kui sa tahad alustada kommentaatorina, eks ole, siis ja see ülekanded veel ei tee, siis loomulikult on peegli ees harjutused. Mm-hmm. Noh, minul loomulikult, kuna meil oli see, et meil oli puudujääk virtuaalautospordi ülekannetes, siis oligi, et kas me teeme seda või pole mitte midagi. Mm-hmm. Seega siis mina sain lihtsalt mitte peegli ees harjutada, vaid ongi, et ma sain vaadata tagant järgi neid ülekandeid. Ja nüüd, kui ma juba enam vähem nagu tundsin, et mu enda nagu see hääle maneer, see kasutust, rõhutused ja kõik need pausi hetked mm-hmm. hakkasid paika loksuma, see kõik tegelikult tuli ka kaasa sellest, et kuna ma olen ikkagi ka suur osa oma elust olnud erinevates valdkondades, küll kinnisvarast, kuni ma ei tea, siin taastuv energini välja, eks ole olnud ka müügitöös, siis seal on ka täpselt samamoodi, et sa pead suutma nagu olulist infot võimalikult lühidalt ja võimalikult konkreetselt, kuid samal ajal ka vägagi lihtsasti aru saatavalt ära nagu deklareerida nii-öelda inimesele, et ka tema sellest nagu sotti saaks. Aga lõppkokku võttes, kui ma juba selle töö plus siis kommenteerimise kombinatsioonis tekis sõikene, kindlasti võin öelda, et tekis juba enesekindlus, et ma juba tundsin, et okei, häälega nagu asi paigas. Mm-hmm. Ja siis, mis muutus, millel ma hakkasin ka rõhku panema, oli hoopis see, et on vaja hakata prioritiseerima. Mm-hmm. Millest on kõige olulisem rääkida, et noh, tihti peale on ikkagi see, et noh, räägime näiteks virtuaalautospordis ka, et meil on ju praegugi võistlusi, kus siin 40 autot rajal, eks ole mõnes võistluses ju rohkemgi, et kuidas üldse otsustad, kellest rääkida, millest rääkida, miks üldse sellest rääkida, mis see tuum seal taga on ja lõppkokkuvõttes siis ongi, et läbi selle prioritiseerimise ka, et kas ütleme näiteks, kui on külg-külja kõrval lahing, millisel hetkel ma räägin nüüd kummas sõitest, kas ma räägin ründajast või kaitsjast on ja mm-hmm. kellel mida rohkem kaalul on, ma pidin enda peas nagu hakkama nüüdseid prioriteerid välja mõtlema, et toome näiteks täiesti just praegu tuli täiesti suvaline hetk meelde, kus meil üks, ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga näiteks Renault Kötsil oli moment, kus ta oli meistriks tulemas ühel hooajal, eks ole, ja juhtus niimoodi, et sattus avariisse ühes sõidus ja esikoht läks kaotsi.
1: Oota, Watkins Glen, see oli esimene kord, kui me koos kommenteerisime.
0: Ah, jah, siis jaa, me sinuga...
1: 2022 oktoober, jah, no, mäletan seda.
0: See on, ma kujut ette, mis situatsiooni siis ka sattusid, et selline nagu selline raske olukord tuli. Ja siia ma aina mäletan, kuidas peale siis seda intervjuud on loomulikult Renaga, et see nagu natukene pettunud ju ka oli, eks ole, aga lõppkokkuvõttes, mis ikka teed, pühid nii-öelda tolmu õlgadelt maha ja paned järgmine võistlus paremini, eks ole. Et selles suhtes lihtsalt minuga kommentaatori üles on nagu ära tabada, et mis tal parasjagu nagu ka kaalul oli, et okei, sellises situatsioonis on lihtne, et sa vaata punkti tabelisse ja tegemist on nagu liidriga ainu. Mm-hmm. Aga samal ajal, kui me räägime ainult nagu nendest, kes sõidavad ka tipklassis, eks ole, poodiumi kohtadeest, me ei saa ju ära unustada ka teisi inimesi, kes tahavad ka sinna pürgida. Et kes siis esimest, kes teeb debüüti, kes ta on esimest korda poodiumil, kõiki sõike statistikat ja nüüd arhiivi on vaja ka hoida, koguda ja teha ja kus juures minu teada peaks vist isegi ka evalis töös olema nii, et kunagi meil saab olema siis ka virtuaalautospordi ajalugu ilusti nähtav.
1: Hall of Famerit pead olema.
0: Ja, et see ma näen, et see on oluline, ja, aga see on tohutu suur töö, sest et eval on ikkagi aastast 2010 veebruar, 24 veebruar 2010 sündis eval.
1: Uskumate,
0: Eesti siis... vabariigi siis, jah, no, Eesti asi.
1: Ja enne eurot. Enne eurot, jah.
0: On vist, jah.
1: Eval on kauemalt Eestis kui euro, nii et aasta võrra.
0: Päris, see on päris hea tähelepanek, ma polegi nii mõelnud.
1: ja nagu see, need kõik need... võttes jah, et noh, ülekanded siis hakkasid neli aastat hiljem ja nüüd selles journeys nagu, et kus oli see moment sinu jaoks, kus sa hakkasid mõtlema, et okei, et nagu siin on evalis asjad töötavad, väga lahe on neid etappe kommenteerida ja kus sa hakkasid võibolla ise vaatama, et okei, et äkki ma ei ole ainult nagu simracingu kommentaator, äkki ma olen lihtsalt kommentaator suure tähega ja proovin mujal ka nii-öelda.
0: Ja see on, seda võib tegelikult öelda nii pidi, et nagu ma ennem ka mainisin sellest fakti nagu enesekindlus. Mm-hmm. Et kui ma ise juba tundsin, et nagu sellest soravus ja kõik see on ka nagu olemas, siis ma lihtsalt mõtlesin, et huvitav, et kuidas nagu leida üldse võimalust üldse nagu jõuda kaugemale siis simracingust. Mm-hmm. Ja... kas ma nüüd mäletangi õigesti, et vist kõige esimene nagu päris autosporti üleminek oli minu arust, mul oligi vist kart kus siis keegi mind märkas, info jõudis sellise inimeseni nagu Jaanis Kaal, kes on siis Eesti autolehe looja, eks ole.
1: Ja praegu siis EL-is kardi.
0: Nüüd siis jah, muljetavalt on mees, kes suudab üks oma jõududega nii palju ära teha ja igatahes tema kaudu kuidagi me siis sinna kardimaailmasse ka sattusin 2,5 aastat, siis seal nagu kommenteeritud ka sai, no seal toimus mingisugused muudatused, asjad, värgid, särgid ja tegelikult lõppkokkuvõttes ma ütlekski pigem selle peale lihtsalt enda kogemusest, et sim racingu puhul ma lihtsalt tegin seda asja, mis on mulle südame lähedane. Sellepärast, et ma olen terve elu kõikidele inimestele rääkinud, et kui sa tahad olla võidusõitja, kui sul ei ole plönni, et osta endale, ma ei tea, Porsche GT3 näiteks, eks, jälle suvaline näide, eks ole, et arvutin kodus olemas, osta endale kasvi mingi lihtne, ma ei tea, Logitechi G29 rool kasvi alustuseks lihtsalt, see on soodne, eks ole, et mine te proovi, vaata, kuidas sulle meeldib sõita. Ja sinna on meil läbinud aastat jäänud väga palju nimesid ju ikka, kes püsima, kes sõidavadki ja väga palju nimesid on sealt veel ju edasi arenenud ka päris autosport, et noh, meie enda keskkonnas hea näide võibolla isegi on Silver Jöffer, kes väga intensiivselt simracinguga tegeles, ma tean, on sul siin saates ka käinud, eks ole.
1: Nüüd Silverile shoutout
0: midagi. Küll teeb mingid korraldusi, küll sõidab ise mingid asju, ma mäletan, et sai kutsu kuskil mingi BMW-ga sõitmiseks ka.
1: Juba 2 korda.
0: Et selles mõttes, see on nagu ehe näide jällegi selles ka, et virtuaal autosport ei ole lihtsalt, et mitte selle jaoks, et niisama nagu oma adrenaliini jaanu kustutada, vaid kui sa äkki tahad ka kuskil autospordis jõuda, siis see on nagu stepping stone, see on nagu see treppi aste.
1: Ja kus juures väga huvitav paraleelin, et samamoodi nagu virtuaal autosport on tegelikult suurepärane viis nagu suuremas autospordi maailma minna, siis ma kuulates sind eile ka selle saate nagu ettevalmistamise peale mõeldes, et virtuaal autosport on ka suurepärane viis kommentaatori jaoks suuremasse maailma minna, sest virtuaal autospordi, ja sa võid mind parandada kohe inimesele, kes on selles palju rohkem läbi analüüsinud ja selles rohkem sees olnud, et see on ju selline mootorispordi alaliik, kus sul on datale, infole, kõigile asjadele palju parem. Nagu Rootsi laua vääriline ligipääs võrreldes noh, mingite muude aladega, kus sa noh, pead seda tikku tulega taga otsima.
0: No ja põhimõtteliselt, millele sa rõhud on nagu telemeetri, eks ole?
1: Ja kõik muu. Nagu,
0: ja kõik, kes kummu umbes sinna kaas. Tegelikult pead inimesed unustavad ära, et tegelikult ega vahes küsitakse ka või arvatakse, et virtuaalautosporti on lihtsam kommenteerida. Tegelikult on risti vastu pidi. Võistlused on tihti peal ikkagi palju tihedamad ja seal üks väga lihtne põhjus on seal taga, on see, et kui sa nüüd päris autosporti tahad teha, refid kuluvad, kütus kulub, auto kulub, jada, ainult. Ja sa oled virtuaal autosporti sõitma. Nagu ma ise tõin näite, et 4000 ja 6000 ringe mõningid radasid harjutatud elu jooksul, eks ole, et sa saad panna sinna nii palju tunde alla ja mis mina võin enda perspektiivist julgelt välja öelda on see, et need oskused, mis ma 8. eluaastast alates virtuaal autospordist omandasin, on kõik kandunud liiklusesse. Ma näen palju rohkem sekundeid ette situatsioone liikluses ja need üksikud situatsioonid liikluses tihti peale võivad päästa päris palju inimelusid. Et see ei ole mitte ainult see, et ma lähen ja ma sõidan võidu, vaid tegelikult see, et sa õpid reageerima, kui auto tagaosa läheb libisema või tekib alajõhutavus, mida siis teha, eks ole, või mis asja on lift off oversteer, et kui ma, no, sa saad nagu kõik sellised asjad selgeks, mis pärast sa enam päris elus autoroolis lihtsalt enam ei tee, sest see on sul instinktiivselt sisse harjutatud juba. Ja sellepärast ma julgustan ka inimesi ikkagist, et loomulikult, ega evalis meil varsti uued hooajad hakkavad, pärast räägime lähemalt ka neist, et kõigile võimalik kätt proovida.
1: Kätt proovida ja siis samamoodi kommenteerimises, et noh, jälle väga hea võimalus seda algust selle pealt teha ja tulles tagasi selle kardi teema juurde, et kui seal algus oli juba ammu ära tehtud ja rääkides nüüd sellest algusest, kas sa mäletad ka seda esimest kardivõistlust, mida sa kommenteerisid ja ma just mõtlen selles mõttes, et üks lahe asi ka, mida sa tegelikult saate alguses puudutasid juba, on see, et jälle üks selline võibolla stereotüüpne ettekujutlus kommentaatorist on see, et kui me räägime mingi kindla ala kommentaatorist, et ohta mingi, kas mingi endine sõitja, kes on selle peale tulnud, aga noh, kommentaator, nagu ka tegelikult sinu profiilit on väga hästi näha, et kommentaator on elukutse ja kommentaator on see, kes ükskõik, mida ta, polegi vahet, mida ta kommenteerib, ta lihtsalt ta teeb eeltöö ära ja ta toob selle emotsiooni, ta toob need lood. Et kuidas sul see esimes korda nüüd, noh, Eval Sim Racing, see oli sinu nagu comfort zone, see oli sinu tagatuba.
0: Kasvasin seal üles, jah, et ma olin nagu kõigega seotud, seal oli jah, asi palju mugavam. Selles suhtes on sul õigus.
1: Ja nüüd sa oled järsku on the field, lõrisevad võistluskardid. Kuidas sa selleks ette valmistad ennast?
0: No ütleme näiteks mu esimene kardi kommenteerimine oli, ma arvan, et siin on hea tuua see hea näide, et esimest kardi võistlust ma ei osanudki ette väga valmistada. Mm-hmm. Sellepärast, et ma isegi ei kujutanud ette, kus ma paiknen, kuidas ma üldse kommenteerin. Mm-hmm. Pistelise ettevalmistuse ma ikkagi tegin, et no üldse aru saada, mis kardi klassid on, jällegi multiklassi nii edasi, mm-hmm. eks ole. Aga ma ei osanud ette oodata, et noh, virtuaalautosporti kommenteerides mul on mitu monitori on ees, mul on kõik ettevalmistused, märkmed, mingisugused arhiivistatistikat vahepeal toon ka välja, kui kuskilt midagi leiab, eks ole. Tükkest asja mul ei olnud võimalik seal kardis alustades teha ja lõppkokku võttes siis ma iialgi ei unusta ära seda, kuidas kardi kommenteerimine algas oligi niimoodi, et ma olin siis, laitse kardirada oli esimene koht, kus ma käisin kommenteerimas. See on siis nüüd äkki 4-5 aastat tagasi, midagi sõkest.
1: Mingi Eestikat etapp oli või?
0: Jah, Eesti meistrivõistlust etapp oli seal, jah. Ja siis, kuidas ma kommenteerisin, me olime lihtsalt mingisuguse kanku katusel. Mm-hmm. Seal oli siis, tookord oli veel õnneks tehtud ka varjualune ja ühes käes telefon, teises käes käsi mikker, andsin minna. Seda, mida silm nägi, seda kommenteerisin. Mm-hmm. Aga seal oli minu jaoks oli nagu tohutu väljakutse see, et esiteks ma ei näe, mis number kart seal taga on, eks ole, nagu seal, no, kes on laitses käinud, teab, et sinna taha poole kardirada ei näegi seal trajärjest väga hästi, see iialis aru, mis number kardiga tegu on, eks ole. Ja ma, lõpuks siis ma pidin õppima ja ära siduma ka, et kuidas ma oskan nagu siis sõit ja kardi ja nime nagu kokku panna, et lõpuks ma õppisin, et see numbri järgi kõik käib, aga mõtlen aus, et see oli see koht, kus ma mõissin, et ossa mu meie päris palju rohkem vaja ette valmistada, sest rajal olevast nähtust ei pruugi ka piisata. Ja veel hiljem siis, välgi laitsest on hea näide jälle tuua, oli ka kunigame kardirajal näiteks üks kogemust, et see on otsas mõttes ikkagi, just olingi nii, et mul oli live timing, oli telefoniga ühes käes ja teises käes oli mikrofon, olen seal kuskil raja ääres ja üritan siis pilti kokku panna. Et selleks asjaks mõtlen isegi tänase päeval, ja ka ma ei oskaski väga hästi ette valmistada, kui ainult see, et ma õpiks kõikide sõitjate kiivrivärvid pähe, kõikide nende kardi välimused pähe ja numbrid ja et siis mul on alati lausa kolm erinevat asja, mille selle tugineda, eks ole. Et see oli nagu esimene väljakutse, sest tolla ajal me teinud ka nagu otseülekanded ja olid ka olemas, jah, aga minna seda otseülekande pilti lihtsalt näha ei saanud, sest see toimus kuskil mujal tolla ajal. Nii et siis mul oli ka ainult minu oma silm oli minu kuningas. Aga nüüd, kui edasi liikusin drifti, see nüüd juhtus ka äkki juba tänaseks 3 aastat tagasi midagi sõkest, et siis seal oli nagu hoopis palju lihtsam. Sellepärast, et esiteks ma saingi võtta ette sõiti nime, rajad on palju lühemad, eks ole, nagu driftiradadel ikka, kes sul on seal tavaliselt 3-4-5 kurbi olene praest, eks ole, kus on siis need autorsoonid, energlipid ja asjad ja kõik tehtud, et siis sai nagu tugineda sellele ongi, et autod on juba nii palju erinevad, noh, kardid näevad nii ühesugused välja, kui seal näiteks Aqua Racingust on mitu sõitjat rajal korraga, kõik näevad ühesuguste kartidega välja.
1: Tunned, et lilla kõradi mäe tagant kaugelt ära juba.
0: Jah, aga jällegi, et kes neist on, et võibolla mõnel kahel sõitel on sellikene valgem kiiver peas näiteks kaugelt, ma ei registreeriks ära, eks ole. Aga nüüd näiteks driftis oli asi palju lihtsam. Igal ühel on oma auto, kes on BMW-ga, kes on, ma ei tea, millega iganes selleks ole. See juba auto värvi ja tooni järgi paned nagu pilti kokku ja siis on olemas ka sükkene, noh, driftis on ikkagi ka line-up, et mis järjekorras sõitjad nagu peale lähevad. Ja nüüd, kui sa küsisid, kui mõjast käest, et kuidas ma nagu ette valmistun, siis ma valmistungi niimoodi, et kõigepealt ma käin inimestele nii palju pinda selle kohtunikele ja korraldajatele, et kuni lõpuks on see line-up nagu lukku pandud, siis ma olen nagu, et palun printige mulle see line-up nagu välja ja mida ma ennem teen ongi siis see, et kuhu mul need 30-40 tund ettevalmistust läksik, et ma saan otseses mõttes kodus, googeldan nende sõitjate nimesid, kogun statistikat, kogun ajalugu, panen need kõik endale kirja, mul on need Exceli failid endal siiamaani tänase päevani alles, need kõik täienevad, mida aastaid edasi, seda rohkem mul infot on, seda rohkem oskan sõitjates ka kajastada, sellepärast ma olen neid rohkem ka näinud, aga kui sa alustadki täitsa nullist ja seda infot, sul ei ole mingid eelnevaid kogemusi, millele tugineda, siis ongi ainus tööriist, ongi see eeltöö, ehk et sa kogudki infot nende sõitjate kohta, kes on nimekamad, kes on Kevin, noh, ongi, et näiteks Kevin Pesur või Oliver Randalu või kes siin suuremad nimed on, eks ole, näiteks mul üli hea meel Greg Merilosa ega wildcardi kutse sinna driftmastersile, eks ole, et noh, teatud nimed, sa pead aru saama, kes on staarid, siis nende ajalugu õpid natukene rohkem ära ja siis ongi, et siis võtad nagu kõrvalprioriteedina kõik nagu ka teised nimed, et sellepärast, et ega nemad ei ole ju vähem tähtsad. Mm-hmm. Nad on ikkagi osalised selles spordis ja minu enda siiras südame soov on ikkagi ka neile kaasa elada, mm-hmm. mitte ainult niimoodi, et nad jõuaks alguses ka lõpuni, vaid et nad jõuaks ka tulemusteni, et nad parandaks oma tulemusi, jõuaksid kõrgematele kohtadele ja äkki lõpuks isegi poodiumiteni välja. Mm-hmm. Ja siis mina jällegi rääkida sempaatiavõimest, saan ju neile sellele tohutule rõõmule kaasa elada ja ma täitsa usun, et see rõõm, mis minus siiralt tekib, kui keegi näiteks on karjääris jõudnud järgmisele tasemele ja kui ma tean seda ettekanda, siis ma usun, et ka pealtvaatajatele jõuab see sõnum kohale ja ma loodan, et ka see emotsioon.
1: Üli hästi öeldud ja nagu see, ja see asi ka, et kui me räägime siin sõitjates, kes ei ole staarid, et üks kõige selliseid kommentaatorina vabastavamaid ja mõnusamaid kogemusi näiteks, noh, hobikaardi võistlustel ka on see, ma olen enda jaoks pannud tähele, et kui on mingi, ma ei tea, mingi F-finaal ja siis sa saad nagu mingi selle eelviimase koha venna kohta, nagu sa tead midagi ja siis sa lihtsalt paned tema loo ka sinna, sest tavaliselt on need, et need, kes seal viimaseks jäävad, need justkui nagu ei olnudki seal võistlusel.
0: Ja unustatakse nagu ära, jah.
1: Ja siis sina tood nende loole selle ja mulle väga meeldis see ka, et mis on selline juba läbikäiv tiim, et just, et kui see eelmine küsimus oli ka natuke selle alatooniga, et mida sa teed siis, kui sa nüüd satud kommentaatorina sellisesse sarja, mis ei ole sinu nagu mugavustsoon ja sa ütlesid väga ilusti jälle, et kõik hakkab empaatiast, aga just selles, et sa esimese asjana teed need inimeste lood selgeks, et ma ise enda puhul ka olen seda tunnetanud, et noh, näiteks kui hobikardi pealt esimest korda raasil rallikrossi täiesti kuu pealt tulnud kurgi müüja, ma ei tea sellest alast, ma tean sellest alast nii vähe, aga just see, et millest sa kinni võtad, et võibolla ma tõesti, ma ei oskagi mingid sõidutehnika nüantse kohe puusalt, nagu, no eks neid peab ka õppima ja nii palju nende kohta enda starima kui võimalik, aga no ma jään sellega ette alguses ja ma jään võibolla mingite tehniliste asjadega, pole kunagi väga suure tehnilise taibuga inimene olnud, jään nendega ka ette, aga inimesed, lood, need asjad, need sa saad endale kohe nagu esimeses päevast.
0: Ja, et selle, noh, see ongi, et kui ma nüüd sust õigest aru sain, et mm-hmm. tead, sa saad selle info ette kogud ja esimeseks päevaks oli see kõik materjal olemas, millele nagu tugineda. Et minu jaoks ongi oluline, et mul on alati millelegi tugineda, kui tõesti tekib mõtte lünk, et mm-hmm. ma jooksu täitsa kokku, ma ei tea, millest rääkida. Ma võtan oma faktitabeli ette. Ah, muideks teate, et ta mis iganes, eks ole. Et, ja siis ma tulen tagasi natural flowsse ja ma lasen jälle jutuga edasi. Et see on ka, aga igatahes ma tahan siia juurde lisata veel ühe punkti ka, mis ettevalmistus osas on loomulikult veel oluline. On ikkagi ka see, et kui suudesarju siseneteks ole, hakkad seda ka kommenteerima, siis... Mul on isegi sellega olnud, isegi tänase päevani kiirenduses ka samamoodi on, tunnistan, ma olen teinud vigu kindlasti oma kommenteerimistes. Aala näiteks viimane kord oli Challengeri klubi oli ka platsis ja ma ei suutnud hakkama saada leida üles reeglitega, et mis reeglite järgi Challengeri klubi sõidab. Lõpuks sain aru, et neil on ka taimindeksid, mida järgideks ole seal kiirenduses. Ja siis, aga alguses ma arvasin, et neil ei ole taimindeksid ja näiteks panin puusse. Aga seal on siis, noh, korraks teemast välja minnes, siis ongi see, et sa pead olema ise endaga ka väga aus ja siiras, et kuule, ma eksisin, vabandust vaatajad, see ei olnud korrektne info, tegelikult on nii, tunnista oma vigu, eks ole. Aga tulles tagasi selle eelmise punkti juurde, siis ongi, et mis hästi juhatas ka sisse praegune fakt, mis ma välja tõin, on reeglite selgeks tegemine. Sellepärast, et ikkagist igat tüüpi erinev autosport on ikka erinevad ikkagist täiesti kardinaalselt. Me võime pärast sinna üksipulgi rohkem ka süveneda, aga lõppkokkuvõttes jutu point ongi see, et driftis, kiirenduses, ringrajasõidus, kardis ja mis siin meil veel crosskart ja mida iganes, eks ole, seal on kõikides erinevates spordialades on täiesti omad aspektid, omad elementid, omad sellised trumbid, mis võivad sõitjatele eeliseid tuua või defitsiite tuua, eks ole, mida on vaja järgida ja võt, see on ka vaja selgeks teha, plus siis teine osa sellest reeglistikust veel, mis siis põhimõtteliselt nagu kolm asja on vaja selgeks lõpida, üks esimese sõitjad, siis nagu enne mainisime, siis ongi see, et see tehniline pool, eks ole, milles ei ole muidugi vaja nagu tohutult süveneda, vaid see on oluline sellepärast, kui nüüd midagi juhtub, nagu siis ise ka tõid näiteks, eks ole, siis sa oskad ka seda tehnilist poolt selgitada, et aga miks see nii juhtus, huvitav, miks tal jooksis ref väljalt maha näiteks, äkki oli refi rõhk liiga madal, Noh, täiesti suvaline näide jälle, eks ole. Mm-hmm. Et teine osa, et siis sellises tehnilises pooles teine osa ongi siis vaja ka ära õppida on see, et kuidas siis see korralduslik pool on. Mm-hmm. Et kuidas siis, noh, driftis näiteks on ka, ja kiirenduses on nagu bracketite süsteem, eks ole, et kuidas need bracketid moodustutakse, mille põhjal keegi endale partneri sinna kõrvale saab, eks ole, seal on, noh, et siis sa, nüüd ma juba ise tunnen ennast nii mugavalt, et ma oskan isegi kiirenduses öelda, et näed, tema nüüd võitis siin selle eliminaatori gruppi ja nüüd järgmises gruppist võitja läheb tema vastu, eks ole, mul on juba selline info ilusti on ees ka olemas ja ma oskan sellele tugineda ja ma suudan nagu hoida seda sisu seostunult laivis toimuv üritusega, mitte lihtsalt nii, nüüd ta võidab ja siis hiljem kes iganes see paar järgmises bracketis teine teise vastu satuvad, eks ole. Ma olen juba eelnevalt juurde ilusti ära maininud, et kelle vastu see lahing on nagu võidetud, kus ta sinna edasi nagu ka jõudis, et sa oskad nagu kombineerida seda olevikku, vaadates ka tulevikku ja mõningatel puhkudel eriti siis sõitete ajaloost rääkides oskad ka tuua välja minevikku. Ehk et autosport on minevik, tulevik, olevik korraga, kõik segamini.
1: Jumal hästi öeldud ja millisekundite sees ning kui sul juba kui sa rääkisid kogu sellest prepist, kogu nendest asjadest, mis sellesse läheb, et noh, ma pean kohe ka ära küsimus, mul tuleb meelda, kui me oleme läbi aasta teval etappe kommenteerinud, et üks algusaegadest üks asi, mis mulle endale ka oli nagu selline väga inspireeriv ja kohe oli, et okei, ma pean ka seda tegema, oli see, et sul olid oma väiksed failid ja lehed nii-öelda selline stacking up ammo selles mõttes, et ma mäletan mitte ainult nagu siis, et kui sa, noh, kommenteerimise enda jaoks, aga kas sa kogud infot ka näiteks sellise eesmärgiga, noh, sa mainisid ka korra, et kui tulebki, ma ei tea, pikk punane lipp, kui tuleb, või kui on lihtsalt täiesti selline igav progressioon, kui kõik asjad lähevad liiga plaanipäraselt, et kui midagi ei toimu, et kommentaatori jaoks on tegelikult mõnes mõttes see, kus see mäng algab.
0: Ja, et sa tood välja tegelikult väga olulise punkti, kust ma arvan eristubki kommentaator professionaalsest kommentaatorist ja see taandubki nüüd jälle tagasi eeltööle, sellepärast, et kui sa oled ette valmistunud, siis alati on, noh, minul vähemalt, ma räägin jällegi enda perspektiivist, on ma nimetan endal neid faktoidideks. Et mul ongi niimoodi erinevaid fakte ja asju, mida ma saan välja tuua sel hetkel, kui rajal on moment, kus ma saan natukene rääkida ka kas siis kohalikust melust või mingit eesootava sõitja ajaloost või noh, täiesti jällegi suvaliselt nagu näited on ju, aga et ikkagi, et sa tood nagu endale veel lisa fakte, mida sa ei seagi endale eesmärgis, et ma pean neist kindlasti rääkima, vaid need on mul trumbid kaardipakis kui tõesti. On siukene tühimik. Ja näiteks kiirendusel on siukse kohti küll, et meil seal esimesel korral juhtus Riiva Sinijärvel näiteks, oli vist Riival jah, et kellel jooksis pikk seal õli, Sten Lemmeril samamoodi, jooksis pikk õlilaik, eks ole, see oli vist pool tundi oli peaaegu paus, eks ole. Ja siis ma seal noh, nii palju suutsin ära teha, et siukene 15 minutit täitsin selle eetri aja ära, rääkisin ka natukene sellise kontenti juurde ja lõpuks siis, noh, kuna väga vähe sai pause üksi kommenteerides kiirendusel, oli väga vähe pause võimalik teha, et siis lõpuks jätsin endale ka ühe väikse vetsu pausi sisse, eks ole. Aga lõppkokkuvõttes ongi see, et kui tekib rajal selline pausi hetk, maintenance või mis iganes, eks ole, rajahooldus, et siis ongi, et kui sa noh, teine asja on loomulikult, kui sa oled hästi loov inimene ja sa lihtsalt leiad seda kontenti. Noh, mõtlen ausalt, tegelikult mul endal tänasel päeval on juba ka sinna maali jõudnud, et ma ikkagi leian kogu aeg midagi, millest rääkida ja miks? Sellepärast, et ma ise elan sellesse samasse sporti tulihingeliselt kaasa, mida ma parasjagu nagu olen kommenteerima sattunud. Ma olen selles suhtes hästi lihtne ja pirtsakas inimene, et ma teen seda, mis mulle meeldib. Ja see, millega ma ei tegele, see mulle ei meeldi. Lihtne.
1: See, ma jätan selle lause meelde lihtne ja pirtsakas, see on nagu poeetiline lause ja sellest rääkides ja väga, väga lahe ka see, et ma täiesti sekundeerin seda, et sa ei saa seda ala kommenteerida, kui sa, isegi kui see ala on sul natuke tundmatu, kui see ei meeldi sulle või kui sa ei leia seda meeldivust endale ja nüüd võtamegi näiteks see drifti, mis ma saan aru oli kardilt nagu järgmine samm. Noh, nüüd ütleme, okei, nüüd sa oled endale tõestanud, et sa saad simreisikust välja poole ekspandida, saad kommenteerida, saad sellega ilusti hakkama ja nüüd tuleb drift, mis on oma konseptilt vähemalt kaugelt vaate seisukohast, võib-olla selline kõige omalaatsem ala üldse, sest noh, ütleme niimoodi, et kui sa enne kommenteerid näiteks võistlusuisutamist, kus see, kes ületab finissi on esimesena võitnud, siis drift on nagu iluisutamine, kus on hoopis mingid teised loogikad ja asjad.
0: Jah, et aega me seal ju ei jälgi.
1: Aega jälgi, et räägi sellest kommentaatori seisukohast just, et kuidas see, oli see mingi kultuuri šokk ja kuidas sa sellele lähenesid?
0: See oli tegelikult, oligi, ma ei olnud nagu kunagi, enne kui ma drifti kommenteerima asusin, ma ei olnud kunagi nagu sinna süvenenud nagu detailselt ja tehniliselt, vaid ma vaatsin ka seda kui sellise perspektiivi, et oi kui lahet vaata, mis nurga alt ja selt külges läbi sõidab ja oi kui äge, oi vaata, mis kiirusega ja kõike seda, eks ole. Et ma arvasin, et noh, et see ongi on ja noh, omal ajal loomulikult igasuguse Need for Speed ja asju ka mängitud, siis sealt see ettekujutus läks loomulikult võibolla veelgi nagu valemaks, eks ole. Aga kui ma nüüd ikkagi stakkasin seal neid reegleid ja asju ka, kus juures tegelikult mul driftiga vedas tegelikult päris palju sedasi, et enne kui ma asusin drifti kommenteerima, me korraldasime Evalis drifti võistlused. Ja siis enne seda drifti võistlust ma kahjuks ei mäleta, mis need nimed olid, vabandust, kui teid välja ei too, kes te mind aitasite, aga meil oli drifti koolitus, kus siis selgitati välja, kuidas see hindamine käib, et nurk, stiil, joon, eks ole, kuidas see punktiskaala antakse, ainu, et kus tulevad need deduksioonid, kus punkte maha võetakse, missugused vigu ei tohi teha, ainu, ja see on ka jällegi, et iga kolme erineva punkti puhul, et siis ma hakkasingi nagu aru saama, et sul on stiilil, nurgal ja joonel, igale sellele on eraldi kohtunik ja kus juures siis ma veel õppisin ka selle ära, et kui näiteks ühel võistlusel on üks kohtunik, näiteks nurgakohtunikuks ja teisel võistlusel on teine nurgakohtunik, siis kõik orienteerubki kohtuniku järgi, kui kohtunik ütlebki, et näed siin selles teises välistsoonis ma ootan, et oleksid mõlema rattaga peaaegu see joone lähed oleks ole, tulge nii sugavale kui saate, aga kui üle joone lähed, juba siis võtame nagu punktid maha, nendeks need võistlust, voh, et siin ma võinke välja tuua, võistlete koosolekutel on ülioluline käia.
1: Kommentaatoril,
0: jah. See on nagu standard, see on nagu, see on kohustuslik, sellepärast, et sealt sa saad ka täpselt aru, mida kohtunikud ootavad, eriti oluline ongi see driftis, eks ole, kuna noh, kohtunik ongi ju konkreetselt see, kes hindab. Ja see oli nagu mulle heaks nagu selge, nagu kuidas ma ütlen õpetavaks faktoriks, et ei ole see, et ma lihtsalt sõidan nagu külgees, vaid tegelikult mul käiski siis tol hetkel juba veel see klikk ära ei käinud, aga kui ma jõudsin nüüd päris esimese driftispoordi ürituse kommenteerimisele peale Evalit, siis ma ikkagi sain aru, et noh, Evalis ka loomulikult me seal see punktiskaalasid ja asju ja kõik nagu ikkagi arvestasime, aga kui sinna päris sporti läksid, siis ikka nägid, et peale seda võistlete koosarkut ja kõike ka, et kuidas siis nagu kirjeldatakse sõitjatele, et mida oodatakse, kus oodatakse, kuidas tuleb teha, mis see joon peab olema, kuidas sinu liid on jälitatav, eks ole, ja kõik nüüd aspektid, et siis sa teed need endale nagu selgeks ja sealt edasi juba, siis kui sa juba vaatad seal seda autot rajal, siis kogu selle eelneva kirjelduse põhjal sa saad juba ise ka aru, mis toimub. Ja siis mind tegelikult mõttenaas, minu ajaks kõige suurem üllatavast drifti puhul oligi see, et kohtunike järgi otsustatakse, kuidas rajal sõidatakse. Seda mina isiklikult, ma isegi ei osanud ette kujutada.
1: Ma ei oska isegi praegu ette kujutada.
0: Sest seal ongi, selle paneb paika joone kohtunik.
1: Ja millal ta seda teeb?
0: Ma seda isegi ei oska öelda, ma ei tea, ma ei ole kohtunik.
1: Okei, okay, ma mõtlesin seda, et kas ta paneb nagu alal, nagu paneb selle võistluspäeva alguses paika või nagu...
0: No võistlete koosoleku räägitakse ikki kõik see läbi, okay, mida kohtunikud ootavad, et ongi, et iga üks, no, kuidas ma ütlen, nurga, stiili ja joone kohtunik, kõik siis enne võistluspäeva alati koosolekul siis selgitavad ära, mida tehke, mida ärge tehke, mis on jälitatav, mis ei ole jälitatav, kuna noh, kvalifikatsioonisõidud on ka selle eesmärgiga, et su kvalifikatsioonisõid ja heade punktide ees peab olema ka ühtlasi ka jälitatav, et sa saa teha, et sa viskud hullu flikiga kohe ennast siis esimesse välitsooni näiteks kulipilohuseks ole hullu suure nurgaga ja siis kaotad kiiruse ära ja vajud näiteks teises välitsoonis. Liiga nagu jääb sulle liiga kaugeks, siis taga olev sõitja hiljem kui tandemetesse minna, ja ta võib sul sisse sõita ja kui ta näiteks sõidab sul üle ratta, siis on noh, väga suur tõenäosus, et käiks sul katus isegi.
1: See on huvitav, et kas see on siis ilmselt taotluslik, et sõitjad ei saaks enne sõitu nagu neid asju nagu niimoodi täpselt ära treenida, et siis sõitjal on mingi see kohanemiselement ka?
0: Seda ma ei oska ausalt öelda. Pigem on ikkagist põhifookus sellel, et sport oleks ka ohutu ja niisama autosid ei lõhutaks, vaid oleks nauditav, et kvalifikatsioonisõidud oleksid ikkagi sõike, kvalifikatsioonisõidud ongi nagu siis põhimõtteliselt ka annavad nagu selle jälitatava sõidujoone nurk ja stiil on siis lihtsalt see, mis sõitja ise nagu juurde liidab, kui palju ta kommitib, kui palju ta pühendub, kui palju ta riski, kui suure nurgaga ta läheb ja kas ta suudab seda hoida või ta näiteks lähebki liiga suure nurgaga kaotab hoo ära, mille tõttu siis tuleb talle nagu näiteks kvalifikatsioonisõiduspunkti kadu, sest ka näiteks tandemi situatsioonis siis jälle taga olev auto, kui ees olev auto liiga suure nurga sisse viskab, kaotab hoogu, taga olev auto jälle hakkab talle sisse vajuma näiteks, kui ta on õige kiirusega. Ja siis ongi see, et vasakesi nurk taga olev autol läheb siis ees olev auto uksele pihta.
1: Väga võhiklik küsimus, aga driftis, mis on, ja just kommentaatori seisukohas ka, et mis on selle nüüd reaalajas toimuva soorituse ja siis selle soorituse tulemusest teada saamise vahe, et kui noh, see näiteks tandem toimub rajal, et kui kiiresti sa saad teada selle, et nüüd noh, kes sai mis punktid, kellel läks nagu hästi, et kas sa saad sellest nagu kommenteerides juba siis reaalajas informatsiooni või mis see nagu see...
0: Ei saa. Driftis ongi see, et mulle meeldib lisada juurde ka seda, et mulle meeldib natuke spekuleerida. Ma ei taha minna kunagi liiga detailseks, et kuna selleks on kohtunikud eraldi olemas, aga kuidas muidu driftis ongi, on ju see, et ala kvalifikatsioonisõid tehaks ära, eks ole, siis kohtunikud ju vaatavad selle korduse üle, teevad oma hinnangud ära, löövad oma punktiskoorid kokku, vaatavad, kui palju siit kastis punkte puudu jäi, palju sellest ninaklipis puudu jäi, eks ole, kas ta vältis no-go zone, eks ole, kõik nüüd asjad kontrollitakse üle ja siis tuleb alles punktiskaala. Kusjuures eraldi näed ilusti ära ka, et palju oli stiilikohtuniku punktiskaala, nurga ja joone, eks ole. Ja siis seal on tegelikult ongi see ootus ärevus hoopis ja tegelikult on ka tandemites sama asi, et no ütleme, et kui nüüd sõitja just mingit silm nähtavat viga ei tee, et ala auto läheb otseks näiteks, eks ole, mis on kohe automaatne null, siis on suht, seal noh, driftis on olnud väga palju draamat, et see samas kulbilohus seal oli näiteks situatsioon, kus piiroja nagu tegi kõik reeglite päraselt ja ta oleks pidanud seal ühe lahingu nagu võitma, eks ole, aga kohtuniku poolt tuli teine otsus ja piiroja edasi ei pääsenud, eks ole, et näiteks noh, enda poolt on raske isegi hinnangut anda, sellepärast titti peale kohtunikud näevad asju, mida isegi mina ei oskaks näha ja tegelikult mina kui kommentaator ei olegi kohustatud seda nägema. Ma võingi spekuleerida, et taala näe, vaata, Karel Piiro oli jumala hea sõit, uskumatu, väga hea, ma usun, et siit võib ta isegi edasi saada ja siis selgub välja, et ei saagi. Ja kus juures seal ongi, et kui on hästi tasavägised olukorrad ka, mulle väga meeldib, et driftis tehakse nii, tuleb ka kohtunike poolne tagasi side.
1: Vot see on ülitähtis ja ma kujutan ette drifti kommentaatori seisukohast esimene, kuulates su juttu ka, et esimene asi, mis ma tahaks teha, on see, et kohtunikega väga heaks sõbraks saada.
0: Jah, eks kohtunikuga võiksid kõik sõbrad olla, aga tõsi asi on see, et keegi nendega vahepeal läbi ei saa. Et, no tegelikult ütleme niimoodi, et driftis on ka oluline, et kõik saaksid teineda, sest ikkagi ka õigesti aru. Et see on nagu peamine. Sellepärast, kui seal tulebki mängu see, et kohtunik oskaski ise väga hästi lahti selgitada ikkagi seda, et mida ta ka ootab. Sest et kui tekibki kommunikatsiooni error sõit ja kohtuniku vahel, siis ootuspäraselt punkte saada on kordades raskem.
1: See on kas juures laiem küsimus sulle kui kommentaatorile, et sa mainisid ka seda, et oluline on seda anda inimestele seda miks edasi, et see miks nii juhtus, mida see tähendab ja see on selline informatsioon, mida tihti saab kõige paremini kohtunike käest, et kas see on sul, noh, vahel on suhtlusliinid paigas nii nagu nad on paigas mingil üritusele võistlusele, see pole alati võimalik, aga kas sa teadlikult näiteks üritad kohtunikega mingit otseliini luua, kui on vähegi võimalik või kohtunikega enne võistlust nagu mingit suhtlust teha, sest vahel on võimalus, et nemad on need inimesed, kes annavad sulle selle kõige parema info, et miks?
0: Aga tegelikult aga enne võistlust ongi ju, seal on ju ka võistlete koosolek, eks ole, esiteks ja sealt siis saad juba põhitõed nagu teada. Ja noh, otsa loomulikult, aga kohtunikud, kui neil on seda vaba hetkesel olnud, mul on olnud au nendega ka vestelda, küsida mõningid üksikud peendetaile veel üle, et ma ise ka saaks nagu asjast paremini soti, sest ikkagi, et kui ma telepilti lähen ja ma jagan ka inimestele informatsiooni, ma tahan teha kindlaks, et see informatsioon, mis ma jagan, on ka korrektne. Mm-hmm. Sest et kui ma olen seal häma, on ja lõpuks isegi viitsiks kuulata lihtsalt sellepärast, et info on ebakorrektne, see ei seostu selles käimas oleva spordiüritusega, eks ole, see on kuskilt võibolla, ma ei tea, kohvipaksult mingisugune suvaline häma jutt, eks ole. Mm-hmm. Et sellepärast ongi ka kommentaatoril ikkagi, sest põhimõtteliselt kohustuslik ongi võimalikult paljude inimeste käes, kas siis selle spordi endaga seotud või siis võistlejatelt koguda nii palju infot, kui sa vähegi suudad. Sellepärast on mul endal tava ka, et enne võistluse avapäeva, ma ikkagi eelneval päeval, kui võimalik lähen, käin mööda bokse ringi, suhtlen korraldajatega, kui on kättesaadavad siis ka kohtunikega ja noh, drifti puhul see ongi kohtunikega suhtlus on ekstreemselt oluline.
1: Rääkides nii driftist, aga rääkides ka kiirendusest, millele me nüüd täna peatume pikemalt, et nüüd on kaks sellist ala, mis minu arust vajavad mingi määrani kõige rohkem ja noh, see on sellest, see on see, mis kogukonnast endast ja nendest korraldajatelt endat on ka tundnud see kommentaar, et eemaldada seda nii-öelda, kuidas öelda seda street racingu stigma nende ümbert ja anda rahvale rohkem edasi, milliste atleetidega on tegu seal, kes sellega tegelevad ja millise tõsise spordialaga, kompleksse spordialaga mõlemal puhul tegu. Ja nüüd sina kommentaatorina, et kas sa näiteks sellistel aladel tunned võibolla erilist vastutust, et noh, näiteks driftis ka, et ta on selline ala, et suure tõenäosusega väga paljud, kes seda vaatama lähevad, noh, lähevadki niimoodi vaatama, et oh, car go sideways, very, very cool smoke. Et kas sa tunned nagu seda vastutust, et olla siis selle ala nagu saadik võibolla veel rohkem, kui on mingi sellise alaga tegemist, mis võibolla on inimestest natukene oma selle ala koor on inimestest nagu kaugemal. Tunned sa seda vastutust?
0: Kui ma nüüd saan su küsimusest õigest aru, et siis põhimõtteliselt kommentaator on mõnes mõttes ka kui nagu see, mis see sõna võiks olla, ambassador.
1: Yeah.
0: Ja, täpselt. Yeah, et tegelikult kommentaatorina minul, kui ongi vastutus, minu vastutus konkreetselt, mm-hmm. ongi teha inimestele selgeks, et see ei ole kõige parem, noh, jälleks drifti näitel tuues, et see ei ole kõige parem, kellel on kõige suurem nurk ja kellel kõige rohkem suitsu tuleb refi alt. Mm-hmm. Absoluutselt, see on ainult üks võibolla kolmest osast selle drifti sõidu, selle jooksu vältel, eks ole, mis üks sõit, mis see sõita teeb. Nii et jah, et selles mõttes julgelt võin öelda, et vastutustunne on alati mul hästi suur. Noh, sõikest asja küll ei ole enam nagu närv, pigem ongi võibolla lihtsalt see, et kas ma sain enda jaoks kõik asjad selgeks, on võibolla hoopis kõige suurem küsimus, eks ole. Mm-hmm. Aga jah, vastutus kindlasti on suur sellepärast, et kui mina ka kommentaatorin, eriti kuna ma väga palju kommenteerin üksi, siis see vastutus on väga suur, et kõik, mis ma esile toon, on korrektne, et see põhineb faktidele, et see ei ole kuskil tumbloo sinisest taevast lihtsalt välja võlutud fakt kuskilt, mm-hmm. vaid et see on päris. Nii et see vastutus käib alati igal üritusel kaasas.
1: Kuidas sa selle vastutusega ja selle käiguga kiirenduseni jõudsid?
0: Kiirendusega tegelikult oli üldse niimoodi, et siin oli juttu juba ka eelmine aasta, et võibolla, et minna sinna seda asja tegema, aga kiirendusin me jõudsin tegelikult tänu driftile. Mm-hmm. Aga miks on sellepärast, et television.ee ju driftiüritusi ju otseülekandes teeb, eks ole, seal siis ma nagu kommentaator olengi mm-hmm. ja television samamoodi siis teeb ka kiirendustest otseülekandeid ja lõpuks siis tuligi küsimus, et kuule Ardo, lähme teeme siis kiirendus ka või ja noh, ma ei pidanud isegi kaks korda mõtlema, ma mõtlesin, et vaidem äras
1: no ja
0: nii ma jõudsin.
1: Suurepärane ja miks ma selle saadiku teema üldse, selle ambassadori teema nii-öelda välja tõin on see, et sul ju on kiirenduse kommenteerimisest, millest me kohe räägime ka täpsemalt, aga sul on sellest ju välja kujunenud palju suurem roll kiirenduses.
0: Ja, su jutus on täitsa iva sees küll, et kiirendusspordi, Eesti kiirendusspordi siis meistrivõistluste osas, eriti mis sa Kiltsi lennuväljal toimuvad, on siis ka mulle antud nagu konkreetselt siis võimalus seda asja natukene paremini edendada. Et mida täpsemalt siis kiirendus nüüd, noh, kõigepealt ma mainin ära üldse, mis meil siin kiirendusel on ees ootamas, on see, et 15-16 august ju toimub meil järgmine siis põnev kiirendusvõistus selle liimirajal, see kiltsi kiirendus, kiltsi lennuväljal täpsemini, eks ole.
1: Katsume kornelega isega kohal olla.
0: Ja miks ma mainin, et liimirada, sellepärast, et see annab selle haarditeguri nii suureks, et seal sellel, et noh, see on otsas mõttes üks treffi, kummi, muru materjali pannakse maha sinna selle betoonkihi peale, millele noh, kiltsi lennuväljal on betooni põhjal ehitatud, et selle peakorradajatele nagu tohutu suur respekt, et nad suudavad betooni peale teha kiirendusraja, kus alles eelmine kord Kert Erm tegi isikliku rekordi näiteks, eks ole, et see on nagu müstika. Ja mida see siis nüüd võimaldab meil ka järgmiseks korraks ongi siis see, et meil tulevad sinna kohale midagi väga-väga erilist, midagi, mida Eestis on võib-olla ainult vilksamisi nähtud, aga mitte kordagi pole Eestis nähtud siis neid omavahel lahinguid ja selleks siis täpsemalt ongi trummi värin tõesti, meil tulevad Eestisse top fuel dragsterid.
1: Holy fucking shit. Et nagu see...
0: Tõesti, holy beep, eks ole.
1: Ja, kui ma kuulsin seda Evelini käest ka ja olles näinud juba tegelikult, mida need...
0: Outlawid.
1: Ja mida need, isegi need kõige sellised, noh, ütleme sellised kiired, aga veel nagu klassikalised kereautod, mis performanceid nad näitavad, et ma nagu kujutan ette, et kui seda top fueli nagu päriselt laivis näha, nagu, et ma arvan, et see on nagu see territoorium, et mul on seda elus korra olnud, kui ma nägin Formel 1 auto tööruusist minemas, kus mul tekis see moment, et mu aju enam ei nõustunud sellega, et see on füüsika seaduste järgi võimalik. ja ma arvan, et see on midagi sarnast.
0: Just täpselt sellepärast, et kui me räägime top fuel dragsteritest, siis nende hobujõudude mastaab palgab ikkagist juba 10,000 hobujõust, et äkki tegu...
1: Midagi sarnast.
0: Just täpselt sellepärast, et kui me räägime top fuel dragsteritest, siis nende hobujõudude mastaab palgab ikkagist juba 10,000 hobujõust, et äkki te ei kuulnud igaks juhuks

0: aga seal ei saa ära unustada seda, et nende masinate tippkiirused, et noh, seal need lähevad tegelikult isegi seal kiirusteni 550, et jällegi ma jätan siia väikse pausi sisse ja rõhutan veel korra, 550 kilometrit tonnis, see on hävitaja kiirus või ma ei tea, või mis, seal, mis asjad veel nii kiiresti lendavad, eks ole, aga meil sõidavad autod rajal nii kiiresti või noh, need top fuel dragsterid ja noh, kiltsil ma arvan üle 500 ja kindlasti tulevad kiirused ära, kas 550 kätte saadakse, seda me saame ju siis näha, aga see on crazy, see on nagu, võtlen ausalt, ma olen ka ainult võibolla kunagi päris palju aastaid tagasi, kui siin mingisugused mingi 6000 hobujuuline eksemplar kunagi oli ka kuskil näidisena väljas, tegi lihtsalt demo sõitu, see on mu lähimelamus, mis ma isaga isiklikult olen näinud, nii et ma ei tee nalja, ma olen nagu väga elevil, mitte ainult muidugi nende top fuelide pärast, sest meil on ikkagi ka Riivo siin järvense platsis, eks ole, ja siis meil on veel ju ka see oh, jumal, mul juba nimel lähevad meelest ära, igatahes, meil on seal ju ka Outlaw Extreme Classi sõitud, eks ole, jah, Veljo Einberg, mul läks meelest ära, tema Einberg, ka tuleb kui tõenäoliselt platsi ja loomulikult suurt tänud kui temal, et ta mind esimeselt ürituselt ilusti maale koju ka viis, suurt tänud, et tal kusjuures ju poeg ka tookord esimese võistluse võitis, eks ole, ja aga et ongi, et need on ju ka ikkagist seal sükke 2000-2500 hobujõudu masinad, eks ole, Rival ja Veljol, ja siis on seal ju superkäes, need on seal sükke keskelt läbi 1500 hobujõudu, eks ole, ja kusjuures meil ei ole seal ikkagi ainult mitte eestlased, see on ikkagi üldjuhul päris paar sports ikkagi igasugused välismaalasi ka. Jooma Racing tiimist näiteks sealt, Jooma Racing tiimist tähendab täpsemalt, tulid ju lätlase Karias, tulid kohal, eks ole, kaks võistlust, esimese võistluse, kui ma käisin endaga seal siis küsimus ka, küsisin autokohta rohkem infot ja mis te siia tulnud olete, mis te soovite teha, siis mulle seal see nüüd ei tule nimi meelda, aga ta sealt see esimese sõidu võitja siis superkäes, siis mulle konkreetselt alguses siis enne üldse võistluse algust, et ei, ma olen siia tulnud võitma, kõik, jutul lõpp, kogu lugu ja tuli ja võitis.
1: See on, kui ütleme, et kui sa võitma ei lähe nagu, siis see on see, et sa ei pruugi võita, aga kui sa lähed võitma, siis sa saavutad selle oma parima tulemuse, mis sa saaksid saavutada ja rääkides sellest parimast tulemusest, mis saab saavutada, et Eestis, noh, Eveliniga oleme mõlemad rääkinud ja sinu enda jutust tuleb see ka juba välja, et ma tunnetan seda, et õhus on seda pushi, et kiirendus teha selleks nagu ka laiem avalikuse silmis parimaks asjaks, mis ta saab Eestis olla. Ja sealt lähtuvalt ka see, et no, minu enda kogemus kiirendusega on see, et ma käisin selle lägedel meediapäeval, kus sai Eveliniga tuttavaks ja kus sai ise ka korraks tunda, mida see auto päriselt endas kujutab ja mis oli täiesti no, nii sür. Et ja ma olen seda kogenud, ma olen paarid väiksemal võistlusel ka käinud, aga võibolla number üks asi on see, et inimesed peavad Eestit punkti üks kohale tulema ja siis neil peab selle koha peal meeldima ka, et mis on see asi, mis inimesi võiks kiirendusvõistlusel koha peal oodata, mis on see äge ja tore asi, et esimene asi, mis mulle edeks pähe tuleb, on see, et paddockil ju piir ei ole, kõik on nii kätte ja käega katsutav ja avatud, kui sisuliselt mootorispordis on üldse võimalik, et mis on see koldu arms, mis on see kutsung kiirendas võistlusele kohale tulla vaatama?
0: Ja see ongi see teema, kus tegelikult need põhjuseid ongi väga palju, et sa ise artood ka praegu väga hea fakti välja, et ütleme, kui sa oled vormel ühes, ma tohid täiesti suvalise näite, vormel ühes, sa ei saa minna sinna nagu, sa näed boksi eest võibolla ainult natukene seda autot ja värkis järgi, eks ole, aga sa ei näe, mis seal nagu päris seal nagu tagasi on mootori katta alla tegelikult nagu jääb, eks ole, kuna no, vormel lina pidi rohkem boksis tavaliselt on, eks ole, aga kui sa nüüd tuled sinna kiirendusvõistlusele, esiteks, seal on nii palju ägedeid autosid. Täitsa võin kohe öelda, et Martinsonid käivad passatitega seal võistlemas on ja meil on isegi passatid seal, aga samal ajal meil on seal Plymouth Roadrunnerid, meil on seal Chevy Capriceid, igasugused muud ägedad, seal Chargerid, Challengerid, Ameerika musklid, Euroopa, seal näiteks üks naisterahvas sõidab seal Meritak, tule nimi meelda, aga sõidab Opel Vectraga näiteks, eks oli esiveolise küldse puha, läks, kui ma õigesti mäletan, läks metanooli peale üle ka see aast, sellest aastast oli oma ette väljakutse ka seal nüüd tema esimesel võistlusel aastal, kus ta eelmine kord käis, et selles mõttes nagu nii palju erinevaid autosid seal on, mille omapära on veel ka see, et need on ju ikkagist kas siis inimeste või noh, nende meeskondade ehitatud sellised unikaalsed eksemplarid, sest need on ikkagist enamused seal

0: kes lähevad ikkagist , et noh , okei, seal on Ride Watch ja Brown Class on see, mis on nagu, et mul on oma auto, ma tulen tänavautoga, lähen ja sõidan ja vaatan, mis saab, eks ole. Aga mida kõrgemale klassides me liigume, seda spetsiifilisemad, erilisemad need masinad on, et mul endale isiklikult päris visuaalselt meeldib ka väga Sten Lemberi auto, mis on siis, no see on ikka, noh, see on ikka ehtne ameeriklane ikkagi, et see Camaro, kui ma õigesti mäletan, oli Sten Lemberil, et klassikalisem variant ikkagi, et selles mõttes esiteks, sul on seal tohutu palju ägedad ilusid autosid, mida vaadata, siis, mida sa seal veel näed, ongi see, et nüüd need kaunid silmailud, lastakse seal sirgel täiesti peeneks. Ja nüüd kõik inimesed arvavad, mida ma ajan, valetan, mitte kõik inimesed, aga paljud inimesed arvavad, et kiirendus ongi see, et ma sõidan otse ja asi ants. No,
1: oi, nii kaugel sellest.
0: Väga kaugel, sellepärast, et tegelikult, mis ma läbi kiirendusega endale nagu selgeks sain, on see, et põhimõtteliselt üks puha, mis autospordi jalaga tegu on, kõik laetakse ühte ja sama asja taga ja selleks on pidavus. Ja täpselt see sama on ka kiirendusel, sest et me nägime seal näiteks Martin Adamson, kelle autoga kahjuks siis Arnaver tegi ühe ülekatuse lennu ja kahjuks teisel etapil ei jõudnud seal, kui nad harjutasid ja testisid ja proovisid autot seadesse saada, aga avaetapil näiteks Adamsonil oligi niimoodi, et masin oli jõudu tohutult palju, aga sõitja ise esiteks ei olnud nende teejõududega ära herunud, see oli tema esimene kord Pro Street klassis sõita, me räägime jälle seal cirka 1,5-2000 hobujõud on kapoti alleks ole ja temal väga palju kordi ikkagist jällegi ülesanne on sõita algusest lõpuni otse ja oi kui palju tal see masin pidevalt kiskus ja siis nad üritasidki seda masinat seal veel etappide vahel seal jaanipäeva ümbruses paika saada, kuni siis Arnaveril kahjuks seal jasse pold midagi teha läks masin käest ära, eks ole. Aga et see ongi nagu ehe näide sellest, kui jõhker tegelikult see väljakutse on, sest et mida üldse pealt vaatajad tihti peale unustavad lihtsalt, no see on täiesti inimlik aru saada vassi, et sa kõrvalt vaatad, auto läheb viia kadund, aru saada vainja. Aga mine korra proovi istuda seal autos kas või mingisuguse 600 hobujõulise pilliga, kui vajutatakse kaas põhja, sa olid täiesti juba istmes kinni. Kujuta nüüd ette, kui sul on masina 2500 hobujõudu, seal päris tõsiselt Arnavel suuret tänud, et mulle seda infot ka jagas, aga julgiski välja öelda, et Adamsonil oligi see, et see on otses mõttes, kui ta selle Pro Streeti klassiga seal oma esimest võistlust tegi, et tal lõi silmes virvendama ja inimlik instinkt on hoogu maha võtta. Ja kui sa nüüd võtad hoogu maha, mis juhtub? Tagaosa läheb kergeks ja auto hakkab kohe ujuma. See on nagu hea koht, kus ma võin tuua nagu elava näite sellest, kui suur see väljakutse tegelikult kiirendus on ja millega sa pead arvestama.
1: Tead, see on täiesti sürr, et ma sain ka nagu enda kogemuse kätte ja siis nagu no, esimene kommentar oli see, et nagu ära vahi praegu seda telefoni, pane nüüd see pea kohe heaga sinna selle selja toe külge. Ma ei kuulanud seda ja ma sain kohe aru, mida see tähendab.
0: Ega sa haiget ei saanud?
1: Ei, mitte midagi. mega kogemus. Ja teine asi ka, mis just Arnaverist rääkides, et kus juures selle sama pilliga, millega siis Adamson läks, siis see testipäev, mis oli, ja siis ma rääkisin Andresega seal ka juttu ja siis sealt tuli ka just, noh, Andres on meil saates ka käinud, rääkis täpselt sama asja, et noh, selles 8 sekundis on terve maailm ja et kuidas seal on tegelikult nii palju sellese sõitjas endas sees ja just oli ka täpselt sama jutt, mis on nagu täielik vastukaal sellele stereotüübile, et noh, see on ju nii-öelda autode võistlus, mitte inimeste võistlus ja et sul on vaja lihtsalt kaas põhja panna ja näiteks noh, Andresega oli ka sama jutt, et nii et masin on juba täiega asine ja nüüd on vaja lihtsalt sõitjal nii-öelda masinaga up to speed saada.
0: Yeah.
1: Ehk siis nagu, noh, see paneb ka perspektiivi, et kui kaugel see on nagu sellest asjast, et lihtsalt lähen, tõmban joonele ja panen kaasi põhja nagu.
0: Täpselt, et see oli ka Adamsoni, noh, tema on lihtsalt praegu hea näide, mida lihtsalt tuua, et temal oligi esimene aasta siis Pro Street klassis, eks ole, et superkäsist ju sinna edasi liikus ja jõudud vahe juba oligi lihtsalt nii suur selle kahe klassi vahel, et tõesti, et inimese jaoks on välja kutse selle jõhkra jõu sinna kleepeka peale maha, siis kleepimisega, jah, konkreetselt, aga noh, see ongi ainult on kui üks näide, et selles suhtes ongi, et ja selle, ega seal juhtub ka igasuguseid asju, et küll seal võivad mootorid pauku teha ja näiteks seal oligi Triiva Sinijärvel nüüd siin viimasel üritusel, et kes siin võibolla sotsiaalmeediat on jälginud, siis pani tähele, kuidas tal seal, ma ei tea, mis tal see kiirus oli, võibolla juba midagi 220-250 rauas ja siis üks hetk lihtsalt parem küll ja uks otsustas, et tavai lendame minema siis ja minema ta lendas, uks lendas lihtsalt litaki küljest ära ja aga ei, isegi see tema jaoks täiesti tavaline asi, läbi öö jooksul tal tehti see uks korda järgmises päevaks oli uks rajal võistlusele kohale tagasi toodud, pani külge tagasi ja andis jälle minna, eks ole. Mis on ka minu arust on muljetavaldav see, et kui sa isegi sõidad ja sõidad ja sõidad ja sul lendab see litri, käib see, no, see pauk võis käiadle seal autos nii jõhker, et see ehmatab tegelikult ja me oleme ju ikkagi inimesed, eks ole. Aga kui me räägime kiirendusspordist, siis me räägime jõududest, millegi isegi kosmonaudid kui väga kokku ei puutu, need G-jõud on lihtsalt nii jõhkrad.
1: Täiesti nõus, jõhkrad, põnevad, pingelised ja sina kui kommentaator nüüd, kes kogu seda üritab kõik need G-jõud rahval tõlgitavasse konteksti panna, kui sa läksid esimest korda nüüd kiirendus kommenteerima, olid veel mingid asjad, et me rääksime nagu drifti kontekstist, aga mis sul just kommentaatorina kiirenduse spetsiifiliselt olid võibolla sellised uued asjad või sa tundsid, et okei, et siin ma nüüd pean kommentaatorina nagu sellest ängelist võtma asju või nagu mingi uue meetodi endale looma või mis on nagu kommentaatori seisukohast kiirenduses need sellised, ärme ütle siis väljakutsed, aga ütleme eripärad.
0: Jällegi, kuna seal on multiklassid, siis nagu ma eelnevalt ka mainisin, siis üks asja, mis mulle eksimusi tekitaski, oligi see, et osad klassid on lihtsalt, et sõida alguses lõpuni ja vaata, mis tuleb, eks ole. Aga siis on ka üks klassid, kus on time indeksid, kus sa siis pead ette määrama aja, mida sa kavatsed sõita. Nii lähedale, kui sa sellele saad, seda paremini sul tulemus on, eks ole. Ja samal ajal teeb sul kõrval oleb, et eriti kui me jõuame eliminationitesse, eks ole, eliminaatoritesse, et siis kõrval oleb sõita teeb sul sama, kui on time indeksi põhised klassid. Ja nüüd see ongi siis, see on nagu, mis minule täiesti nagu üllatusena tuligi, ongi see, et kiirendus ei ole mitte ainult võistlus konkurentide vastu, vaid võistlus ise endaga. Ma ütlen, et ma sõidan selle aja, ütleme, et aja indeks on 10-9 ja siis sa ütled, et okei, ma sõidan 10-9-5, eks ole. Toome nagu selleks näite, eks ole. Ja kui ütleme näiteks, on olnud juba seal olukordi, kus sõitjad ei saa näiteks sellele üldse ligi lähedalegi või on ka teisi variante, kus sõidetakse näiteks enda ette määratud indeks täiesti lõhki ja kaotatakse ka sellepärast näiteks eliminaatoris see voor ära. Ja lõppkokkuvõttes siis see ongi see, et sa pead olema enda võimekustega, enda autovõimekustega väga hästi sina peal. Sa pead täpselt suutma, eriti kui see ongi aja indeksi järgi sõitmine, et siis sa pead olema väga hästi selleks võistluseks ette valmistunud ja sellepärast need kvalifikatsioonisõidud ka ekstreemselt olulised on, et siis sa oskaks ikka endale seal seda ajaindeksid ka määrata. Ja midagi siis seal ongi teiseks põnevat vaatepilti on veel, kus siis ongi, et minnakse täitsa üks ühele vastu ka ja see, kes esimesena joone ületab, see võidab. Et seal ongi nagu mitu aspekti, mida vaadata ühes võistluses, ühes sirge peal teoorias tegelikult võib öelda, eks ole. Aga seal käib nagu mitu tüüpi võistlus, kes võistleb nii-öelda ajaindeksiga ise enda vastu ja konkurentide vastu ja kes võistleb siis reaalselt selle vastu, kes su kõrval on, et oi, ma pean tast mööda saama ja värki. Ja mis on kindlasti õppetund, mis ma kiirendusest õppisin, noh, midagi see on küllaltki nagu loogiline, aga võin nüüd julgelt kinnitada, kuna olen piisavalt paljud sõitjate mehaanikutega ka rääkinud, et kiirenduses algab kõik startist. Et see reaktsiooni aeg ja see õige kaasipedaali muljumuse protsent just sealt kohalt minekus ei ole nii, et sellest lähed vaatad kaasipõhja ja siis on joon ületatud, mitte ligi lähedalgi. Sa pead olema väga täpne selle kaasipedaaliga kohalt minekul, sellepärast kui sa lööd ratta tühjalt ringi käima, eks ole, siis on juba No siis kaotad ju pidavus, siis su kiirendus on kohe kehvem. Nii kui sa kaasipedaali kergitama pead, siis sul kohe jälle raskus, kes sa kaldab ettepoole, siis tagaosa muutub jälle kergeks, eks ole, siis ja kui sa kohalt näiteks võimekamate masinatega lähed, toome jälle näite top fuel dragster, pool sekundit ja sul on juba 100 rauas. Poole sekundiga. Nüüd kui sul sellel hetkel juba midagi läheb natukene paigast ära, natukenegi masi libisema läheb, ütleme näiteks on juba sekund möödas, sul on juba liiki 200 rauas, eks ole. Kujuta nüüd ette, mis kiirusega tegemist on, kui sul seal midagi valesti läheb.
1: See on nagu, ütleme, et see on bensiinist ja G-jõududest läbi vettiv liblika tiiva efekt põhimõtteliselt, mis nagu...
0: Ma ei oska isegi kaasa rääkida sellele. Väga omapärane näide.
1: aga ja väga kiire liblika tiiva efekt.
0: Ja... Aga jah, mõnes mõttes võib isegi öelda küll jah, et selles mõttes, et... Kui sa magad, kui su reaktsiooni aeg, seal me jälgime väga tihti kõikest reaktsiooni aega, eks ole, et kui su reaktsiooni aeg on seal 0,1 sekundi, siis see on juba päris hea. Kui sa oled juba seal 0,1 sekundist üle, siis sa oled juba sükkane nagu noh, mitte päris keskklass, aga see on juba nagu proode seas, aga kui juba reaktsiooni aega 0,2 sekundit, mis on sama kaua, kui me silma pilgutame, siis see on juba nagu, noh, sa ei saa seda aega lihtsalt enam mitte kuskilt mujalt tagasi. Seda ei ole enam võimalik tagasi saada tegelikult. Ainus asi, mis on see, et sa teed oma käigu vahetused nii perfektsetel hetkedel, kui võimalik vähegi eks ole, aga seal on mängib ka rolli see, et näiteks ma ei teanudki näiteks Sten Lemper, kas oli kelle käes ma õppisin, kas oli äkki Sten Lemperi meeskonnalt või kust või oli äkki Riivo Sinijärvega seotud, et ma näiteks ei teanudki, et nitro ülelaadimisega masinatel on võimalik, jah, Riival vist oli see kolmefaasilise nitrosüsteemiga see lahendus, sa saad ka määrata igale käigule eraldi näiteks, kui palju nitrosurvet läheb.
1: See on
0: täiesti see minu jaoks juba nagu ma ei tea, nagu kosmosesüstikud disainitakse.
1: Terve maailm.
0: Nagu, ja see ongi jah. See, mis ma julgustan ka inimesi tulema sinna kohale ka vaatama neid asja, eriti kui me tulevad ka Top Fuel Dragsterist, sest et see auto ehitus on ka omaette kunst ja see käib väga tugevalt kaasas, nii drifti kui kiirendusega, sellepärast, et see auto ehitamine, see on kunst, seal on reaalselt targad inimesed taga, kes siis selle kogu selle kuppatuse kokku panevad. Ja kus juures julgelt võin välja öelda ka, et meil on siin nüüd plaanitud ka Unibet Areenal siis noh, vana Saku suurhalli ette siis 13. august tuua ka eksponaadiks siis see Top Fuel Dragsteri masi, mis tõmmatakse isegi ka käima siin samas Tallinnas. Kus me praegu ise ka oleme, et kes te kuulate kindlasti pangamal see 13. august ka kalendrisse kohe korralikult punaselt kirja pange endale kõik äratus kellad meelde tuletsed,
1: mis saad iganes. Kukele.
0: Ja öelge, et ei saa tööle tulla, et Top Fuel Dragster tuleb Unibet Areena.
1: Kutsuge ülemus kaasa.
0: Et see on lihtsalt, et kui tõesti oled kahe vahel, kas tulla või mitte tulla sinna Haapsallu, no oled tallinlane või siit lähedalt, loomulikult tulge käige läbi, vaadake, mis imeaparat see Top Fuel Dragster on. See on lihtsalt see hääl, see võtab su pealajast jalad alani niimoodi läbi, et see on otses mõttes, kogu su keha vibreerib selle masini juures, kui ta käima pannakse seal, ta pannakse käima, te saate kuulda seda võimsust, seda jõhkrat jõudu sellelt masinalt. Ja uskugi mind, kui te juba selt ära käite, siis ma arvan, et te enamus jõuatage järjeldusele, et tegelikult tasub siin Haapsalus ikkagi tulla seda võistus ka vaatama, sest et sel aastal mitte kuskil mujal ei ole neid võimalik näha, ei ole sellest võistust Top Fuel Dragsteritele toimumas, see on ikkagi esimene Top Fuel Dragsterite võistlus, mis meil on nüüd siin Kiltsil 15-16 august ees ootamas seda tüüpi masinatega, plus kõik need muud autod, millest me juba eelnevalt oleme rääkinud. Nii et tõesti, 13. august, tulge! Vaadake, mis ime agregaat see Top Fuel Dragster on ja siis juba kaks päeva hiljem Haapsalus siis saate neid võistlemas näha.
1: Võitav, kas see Soome Top Fuel vanaema on ka kohal? Või ma ei tea, kas ta sõidab enam. Evelin rääkis mingist, et on mingi vanaema Soomes, kes paneb Top Fueli.
0: Seda mina isiklikult ei tea. Nii palju ma tean, et Soomest keegi vist tulemas ikka on küll, Soomest on tulemas küll, ja, aga kas see vanaema, seda ma ei oska öelda.
1: et pann koogid ka kaasa, aga mis puudutab seda, sa panid naelab ja pihta selles ka, et noh, täpselt, et mis käigu peal, kui palju nitro boosti tuleb, kõik sellised asjad, et üks asi, mis ma nagu ka ise olen aru saanud enda jaoks, noh ka siis täpselt nagu sina olen selline võibolla oma nagu selle alg DNA pooles selline ringraja purist selles mõttes, et noh,
0: meie
1: et,
0: sinuga mõlemad ju.
1: Täpselt niimoodi, et me oleme mõlemad, täpselt see Häkkinen Schumacher, Vormel 1, see aeg nagu vabame klaar kommenteerimas.
0: Täpselt.
1: Et nagu see on see kõik, kus see algas.
0: Siia ma kohe lisangi juurde ka, et ega ongi, et mulle kunagi omal ajal, kui ma vormelikka vaatsin, siis see Tarmo Klaari ja Toomas Vabamäe sünergia vormeli kommenteerimisel oli miski, mis inspireeris ka mind, et ma, nemad andsid ka mulle omal ajal nagu indu juurde, et tegelikult täitsa võiks seda ka ise teha, sest mulle nii meeldis, kuidas nemad seda asja ette kandsid, et mina nimetaks neid kui OG vormeli vanadeks siin Eesti ühiskonnas.
1: Nad on täiesti OG vormeli vanad ja noh, täiesti sõltumata sellest, kas neil endale meeldivad sellised tiitlid või mitte, aga nad on seda, midagi pole teha. Ja,
0: no tegijad.
1: Ja tegijad. Ja,
0: asjatundjad.
1: Ja ka väga, väga, kuidas öelda, järgmise põljukonna suhtes lahked, et meil on mõlemal nii Tarmo kui Toomasega kogemusi. Ja
0: sinu rohkem Tarmo kui minu rohkem vist Toomasega.
1: Täpselt niimoodi.
0: Enam niimoodi on meil kuidagi kujunenud.
1: Täpselt niimoodi.
0: Aru saadu ka Tarmo vist on Tallinna pool ja Toomas just Tartu pool.
1: Ja ka õige.
0: Make sense.
1: Make sense mõlemad pooled esindajad. Ja no mis mul on kommentaar mõlema kohta, et no vaadates ka, kui palju nagu Toomas evaliskeenel on ja Tarmo puhul, no alati kui Tarmaga kokku satud mingil üritusel või noh, Tarmo on siin saates ka käinud, et no, see on puhas lust, et ta ei ole kitsi oma ajaga, ta ei ole kitsi oma kogemuste, ta ei ole kitsi oma mõtetega ja mõlemale selles ka shoutout, et olgugi, et nad ei ole kindlasti kumbki see, et, või no, ma ei tea, võibolla üks rohkem kui teine, aga et see teeb mingit, et võibolla ei ole mõtet mingit pikki ülivõrdid hakata rääkima, aga see on lahe näha, kuidas need OG-vennad tegelikult nad tunnetavad kuskil sisemiselt seda rolli ja nad on lahkelt valmis seda kogemust jagama, seda asja jagama ja nad ei ole ennast teinud suuremaks kui nagu kõik, mis on järgi tulnud, kuigi nad noh, isegi mõnes mõttes võiksid.
0: Ja noh, tänu sulle, Art, saan ma ju nüüd, mis meil on juuli ja juuli lõpus siis ka Klaariga ju koos kommenteerida ka, mis on minu jaoks ka, et kui ma juba Toomasega olen saanud mitmeid aastat koostööd teha siin erinevates virtuaalautospordi ürituste läbi just vormelist rääkides, et siis üli lahe on ka nüüd kindlasti ka Klaariga teise siis minu jaoks, minu silmis kui legendiga, kui nagu kangelane põhimõtteliselt sellest valdkonnast, eks ole ka temaga koostööd teha, et see on lihtsalt nagu fantastiline. Aga ma tuleks korra tagasi ka uuesti selle sama selle kiirenduse jutu peale, sest mul jäi siin ka mainimata see asi, et need samad need top fuel dragsterid, millega meil siis siin see vägagi võimas, ma ütlen ausalt, seal on nagu päris palju on selles üritus ikkagi panustatud, et ma lihtsalt tooksin veel ka võrdlus, et meil on tegelikult päris mitu klassi Eestis jõudnud juba tipptasemele, toome kohe siia võrdluseks Rally Estonia, seal on ikkagist meil juba ju WRC, kõige tipum tase ralli maailmas on kohal, see on nagu enam paremaks siis rallis minna. Tänasel päeval meil kiirenduses on tehtud täpselt sama samm Top Fuel Dragsterist. Mis on järgmine?
1: Jällegi.
0: Ongi tipp.
1: Vormel 1 on käes.
0: et kiirenduse nii-öelda Vormel 1 on käes ja selles suhtes, et me oleme selle tippu siia kohale saamas ja sellepärast on üks sõrkane unikaalne võimalus ka veel, mis kindlasti nagu mainimist väärt on ka see, et kui me siin kuulete seas leidub ka inimesi, kes võibolla oleks huvitatud olla nagu siis ka nende Top Fuel Dragsterite nii-öelda esitleja, eks ole, et siis meil on praegusel hetkel ka väga mitmeid erinevaid võimalusi siin ka erinevateks nükkesteks koostöösuheteks, et kes siis esitleja võibolla tahaks olla, eks ole, ka siis nagu nende sponsoruse näol, kindlasti tasub nagu võtta siis kiirendusspordiga tegelastega või siis otse minuga nagu ühendust ja rääkida ka soovides täpsemalt, sellepärast, et mul on nagu tegelikult enda päris hea suur tööriist olemas, kuidas siis on võimalik erinevate kokkulepete näol leida esitleja, kes võib olla siis ka selle Top Fuel Dragsteri esile tooja siia Eestisse. Et tõesti, kui keegi tahaks oma firmat, ettevõtet, organisatsiooni, mingit teenust või midagi sellega kokku ka siduda, siis tänasel päeval veel on see uks lahti. Ja ma ei tea, no täiesti suvaline näide, et võibolla keegi mingi internetiteenuse pakkuja või tõesti mingisugune kuulus autotöökoda või midagi, et kui näiteks kiirendus, võimsus, üksed asjad sinu firmat kirjeldavad, siis veel enam varemini soovite väga hästi siis selle Top Fuel Dragsterite esitlejateks ka ja lihtsalt ma väga pikalt siia ei peata, lihtsalt sellepärast, et mis ma siin pikalt ikka venitan, meil on väga mitmed erinevaid formaate, kuidas selle esitleja rolli paika panna, kõik siis loomulikult selguks läbirääkimiste käigus, kes tõesti näeb, et tahaks panustada Eesti kõige kõrgemasse tasemesse kiirendusspordis, veel on uks lahti.
1: Uste lahti tegemisest rääkides.
0: Sama lahti nagu Riivo Sinijärv uks, kui see minema lendas.
1: see oli aerodünaamiline teadlik valik. aga mis uste lahti tegemisest veel rääkides ja kiirendusspordi puhul just, et no mul on endal see olnud, et alati olnud üks lähedane sõber, kes on siin saates ka käinud, Sander Schulbach, kes on alati mind hoidnud selle spordiga kursis, kuigi enne kui ma endale suutsin vahele segada, rääkides sellest, et me oleme mõlemad nagu noh, sellised ringraja puristid olnud alguses peale ja üks asi, mis mina näiteks ütleksin kõigile nendele kuulajatele ka, kes võibolla ja ma julgeks arvata, et neid on rohkem kui mõni, kes on sellised, et kes armastavad Formel 1, armastavad ringrada, kereautosid, turismiautosid, põhimõtteliselt nagu sellist klassikalist ringrada. Ja nüüd nendel inimestel tulla kiirendusvõistlusele, et minul üks asi, mis näiteks ma täitsa avameelselt ütlen, mis mind kiirendusvõistlustest hoidis nagu mitte eemal, aga noh, mis muutis selle mulle võibolla kui sellisele tulihingele selle ringraja võidusõidu armastajatele võibolla no mitte nii atraktiivseks siis ütleme nii oli see et ma kuidagi mõtlesin et noh see on see kiirendus ja siis on see sirge paar momenti ja siis on see nagu läbi aga mida rohkem sa selle ala kohta õpid mida rohkem sa selle kohta saad aru siis tegelikult mis minule kangastus ja kus minu jaoks kiirendusega nii-öelda klikkis ära oli see et ma sain aru et see sirge lõik ongi tegelikult see Spa-Francorchamps rada seal ongi seal neid elemente asju, seadistusi, no täpselt nagu me rääkisime sellest, et nagu teed natuke startis saad mõlemad pidi, saad üle saad overcookida, saad undercookida kõik see, et mis käigule, milline jõu output läheb, see, et sa pead teda selle jooksul ka sirgelt hoidma, et tegelikult kangastub see, et see juhtub palju kiiremini jah, aga kõik need atraktiivsed asjad, mis sellisele hardcore ringraja sõidu fännile, no välja arvatud siis see rattas-rattaseitlus, aga kõik need muud asjad on olemas. Ehk siis kõigile ringraja sõidu fännidele, ka kõigile Formel 1 fännidele, tulge hüpake sellesse maailma, te leiate selle sama pisiku sealt ülesse, lihtsalt natukene välk kiiremal kujul.
0: Ma oskan, tegelikult sa tabad mõnes mõttes head punkti, kus ma julgeks juurde lisada veel ka seda, et kui ringraja sõidud kes, noh, vormeli sõidud keskud läbi näiteks poolteist tundi, eks ole. Noh, see on mingi midagi 8 sekundit plus miinus, eks ole, on seal siis kiirendussõit, eks ole. Et selle 8 sekundi jooksul toimub sama palju, mis toimub ringrajal poole tunni jooksul. Sellepärast, et need kiirused, reaktsioonid ja kõik selle lühikese lõiga jooksule, mis on vaja ära täpselt reageerida, see sul ongi nii vähe aega, et see perfektselt valmis vormistada. Ja võt see on minu arust üksükseid huvitavaid adrenaliini juurde andvaid fakte just sellist tüüpi spordi puhul ja kus juures täiesti sükkane minu oma natuke kiiksuga mõtte viis, aga minu arust kiirendussõitjad on võibolla kõige rohkem Terminaatori moodi kodanikud, lihtsalt sellepärast, et kiirendus eriti kiirendus ongi siis põhimõtteliselt, kui võibolla on veidre öelda, aga suhtlus nagu selle sõitja ja masina vahel, sest et ikkagist väga suur osa tehakse ikkagist boksides ära ja siis on siis selle tiptasemel sõit ja kunst kõik need läbi arutlatud nüansid ja asjad sinna sellele liimile maha kleepida, eks ole. Ja nüüd kui midagi läks mitte plaanipäraselt, mäletan veel ise ka viimasest ürituse ka Veljo Einberg seal, tahtsin teda intervjuule kutsuda, no ei saanud, miks ei saanud, ühes käes telefon, teises käes läpakas arvuti autosse ära ühendatud ja muud kui aga seadistis ja timmis. Et see on täielik auto ehitamise kunst, plus siis selle sirge lõigule, nagu ma ise ütsin ka, et no võib ka öelda jämedalt, et umbes sükkene pool tundi auto ringraja sõitu on võrdväärne enam vähem selle 8 sekundiga, mis seal siis kiirendusrajal sõidatakse, sest lihtsalt need jõud ja need nüansid on selle 8 sekundi, siis see mahub lihtsalt nii palju.
1: Mahub, see on see kõige ilusam lause, et terve maailm 8 sekundi sees ja teine asi see, mis siis raja kõrval on igal pool, mis ma pean ka täitsa nagu pinnapealsel tasandil, aga väga suur kiitus Evelinile kõigile, kes näiteks, noh, nüüd on testipäeval Laura Brits kohal, shout out Laurale, ma tean, et Laura oli ka väga sillas kogu selle maailma nägemisest. Esimesel etappil oli vist Olli esinemas, kui ma õigesti mäletan.
0: Oli küll, jah.
1: Olli ja nüüd Tanel kuradi padar.
0: Ja tei, nagu, esimesel etapil oli traffic, teisel etapil oli Olli.
1: Esimesel traffic, Olli, nüüd Tanel padar. Et noh, melu on seal.
0: Täiesti, jumal eest, vabandust Evelin, unustasin ära mainida, et meil on ju tegelikult ju esimest aastat on kiirendusel ka festivaali ala. Ehk et mul endalegi siin üks vana väga hea sõbranna on huvitatud seal isegi juba välja tulekule ja tegelikult festivali alal ongi, meil on kontsert, eelmine kord oli seal, oli isegi mingi koerasjõu oli meil seal, eks ole, selle mängitakse erinevaid mänge, mingisugune muruniiduki võistlus seal mingi robotiga oli, ma ise kahjuks ei jõunud jälgida, kuna ma ise olin kommentaatori puldis, aga mingi möll seal käis, eks ole, et selles suhtes meil ei ole pealt vaata, et oli seal mitte ainult see, et sa saad vaadata, kuidas autod sõidavad ja millised nad boksides seistes kapott lahti välja näevad, eks ole, mis minu arust vähemalt minu jaoks jaoks , kui nagu täielik autofanatt on nagu lausa lust vaadata . Aga seal on ikkagist ka perekonnale , lastele erinevaid tegevusi , atraktsioone ja loomulikult siis õhtul jah , seal tuleb siis ka laupäeva õhtul on siis Tanel Padari kontsert ka . et ta on nagu kõigile pealtvaatajatele me tahame nagu anda veel ikkagist ka lisa veel juurde , et see nagu kogu see melu ja atmosfäär jõuaks ikkagist igale siis kaaselajale ja pealtvaatajale ka kohale mm-hmm. sellepärast , et see võistluspäev on pikk , need mõlemad päevad , 4-5 kvalifikatsioonirunni tehakse esimesel päeval , noh , oleneb , kui palju jõutakse , eks ole mm-hmm. see on ikkagi niisugune pluss 80 osalejat või rohkem , kui oleneb , kui palju järgmises korras registreerib , eks ole no see võtab ikkagi päris palju aega ja järgmine päev täpselt samamoodi on väga pikk päev , et siis ongi , et vahepeal saad käia , võtta midagi head süüa või võtta mingitest üritustest osa , ma praegu peast kõik ette isegi ei tea , mis meil seal kõik ette planeeritud on , aga üks asi on tõesti kindel ja et õhtul me lõpetame ka Tanel Padariga ja loomulikult , kui on veel keegi , kes tahaks sinna võib-olla mingisuguseid lisategevusi ka juurde tuua , kellelgi on mõtteid , siis jällegist ju võib ju kiirendusspordi poole loomulikult pöörduda või kasvõi mulle teada anda , et kuule , et mul siukene vägev asi , ma näen , et sobiks sinna kiirendusvõistluste festivali alale väga hästi , andke aga teada , miks mitte . Kui soovite teistmoodi spordiga ennast ära siduda .
1: teada saamisest , kas on veel midagi , mida peaks kiirenduse puhul kuulajad teadma või mida sa soovid veel sellel teemal üles tuua ?
0: jaa , et mis me siia muidugi juurde lisaks veel ongi lihtsalt see , et võib-olla võtaks lühidalt kokku ka , et kui tõesti keegi ikkagist tunneb seda , et ta tahaks ka panustada Eesti tipptasemel kiirendussporti , nagu eelnevalt sai mainitud , see uks on lahti , et siis arvestage sellega , et kes te siin huvitatud olete , et mitte te olete ainult siis seal autospordiüritusel ise konkreetselt esindatud , vaid kes varajaselt reageerivad , loomulikult siis see 13. august demopäeval on ka siis võimalik seal kajastada saada. Loomulikult meil on erinevad ajakirjad, erinevad raadiokanalid, näiteks meil on Elmaris My Hits, Sky Plus, siis Sky Raadios jookseb pidevalt kiirendusspordi info, kui sa oled esitleja, siis sina saad ka seal kajastust, eks ole. Meil siis ajakirjades, no näiteks Lääne-Elu ajakirja väga pidevalt meid kajastada ja kui võib-olla keegi veel tahab, siis loomulikult ka andke tead, igatepidi olete tere tulnud, sotsiaalmeedias me oleme hästi vägagi aktiivsed, piletikeskkonnas Fienta on kiirendussport ilusti kajastatud ja ju ega koha peal ka kõik see stardialase, stardikaar, kõik need tribüünide ees aedadele on võimalik panna sinu ettevõtte siis bänneri püsti ja igal pool mujal veel, kus vähegi nagu ruumi on, et kes tahab toetada Eesti kiirenduse tipptaset, siis see uks on lahti ja samal ajal me oleme väga tänulikud ja kajastame teid ka igal pool vastu. Nii et seda ma tahtsin siia kiirendusse veel ära mainida ja põhjus on ka väga lihtne ka selles osas, et kui meile koostöö hakkab sellest aastast väga hästi ka sujuma ja ka järgmine aasta on jälle ju kiirendussporti vaja teha ja kui see koostöö väga hästi sujub, äkki siis me saame jälle asjad nii hästi klappima, et need Top Fuel Dragsterid jäävadki Eestis käima ja see oleks minu jaoks küll üks sükkene pisikene unistus. Unistus. Tegelikult päris suur unistus olema aus, sest et see on ikkagi tipp. See on tippude tipp,
1: noh. No see on 10,000 uvajuline unistus.
0: No täpselt.
1: Ja, täiesti nõus. Ja teine asi vist, sa mainisid siin piletite teemat ka, et selline lahe asi vist ju ka, et see oli vist alajaalistele tasuta.
0: Oh jaa, muidugi, et selles mõttes jaa, et tegemist ju jah pereüritusega, et see on sult jälle väga hea tähelepanek ongi, et kuni 18 aastas sa saab tasuta siis sisse pääseda, eks ole, saavad ka kõige sellega tutvuda ja kus juures ma lihtsalt siia igaks juhuks mainin ka ära, et meil on ka vanusuvahemikus 80-18 saavad seal, on nii junior tracksterid kui junior bracketi tüüpi võidusõiduklassid ka, nii et kui on siin ka noorukid, kes on nagu mõelnud, et kui me siin näiteks keegi ka laste seas kuulame meil tänast podcast eks ole, ja mõtled, et tahaks kiirendada, sul on tegelikult näiteks junior bracketis ongi võimalik võtta kas või kui ma ei tea, isa lubab võtta tema, meil seal käivad näiteks Audi A4, aga näiteks Veljo Einbergi poeg käib ka seal, näiteks selle elektrilise Mustangiga käibki seal Mackega käib kiirendamas. Miks mitte? Tuleb saanud kogemused kätte ja sõida ja no loomulikult ka üleskutsu kõikidele teistele, kellel on üks, kuidas ma ütlen siis, väärilised autod, ja peaga olema vääriline auto, seal on ju tegelikult ju ride, watch ja prank ka, et kui sa tahad lihtsalt enda auto proovile panna ja teada saada, mis aega su masin siis välja sõidab. Praegu on veel, ma ei ole veel üle vaadanud, kas meil on registreerimine avatud või mitte, aga no igatahes lähiajal ta varsti peaks nagu avatuks minema, et siis pange loomulikult ennast kirja ja pange ka enda autoproovile, miks kui mitte. Testige ära, mis aega te sõidate. oleks mul ka praegu auto alles, ma isegi mõtleks selle peale, kui ma olen täitsa aus.
1: Ei, meil korneris Elari ka siin, tal oli mingi valge pemm ja siis sellega käis küll nagu päris mitu korda. Miks mitte tõesti tõmba?
0: Täpselt.
1: Tõmba rajale.
0: Sest et miks minna täna veel lolli mängima? Ja. Kui me korraldame nekast võistlust, kus on, sul on nagu, kui sa tahad tippkiirus proovida oma auto on ju või veerad mille aega sõita. Tule, anna aga tuld. Tule ja vajuta ja kui tõesti no, isegi ära. Peaks midagi no, juhtuma, siis on tuletõrjed asjad ja kõik ka juures, kui tõesti peaks midagi
1: asjad. Ära jama sel piibemantel. Tahad teada, kui kiire su 1,2 mootoriga Corolla on. Mine sa teada.
0: Ja.
1: Ära jama kuskil, kus mingi metsloom võib sulle tee peal vastu tulla. Mine sinna.
0: Ja Pane seal kirja. Veel ja liimi rajal, noh muidugi me igaks juhuks maininga seda ära, et kuna liimi rajal pidavus on nii hea, siis meil on tult siin nagu osalema võistlejad, kes lihtsalt mitte nad ei oskaks arvestada, vaid lihtsalt tuleb üllatusena see, et kuna pidavust on nii palju, siis see minek on seal selle parema pidavusega nii jõhker, et see võib mootor pilbasteks lüüa lihtsalt.
1: See on ka muidugi word of caution jällegi, et see pole lihtsalt, et see pole kaasi põhja ja täpselt. Siis
0: sa pead tundma oma autot, oma seadistust, rada ise ja olema tingimustega kursis ja noh, ainus, mis meil ongi jäänud üle, on lihtsalt on otseses mõttes teha vihma tähendab ilma tantsu ja loota, et on ilus ja päikseline ilm ja ei tuleks vihma muud miskit.
1: See on smooth transition, aga kus sa puldi autod üles leidsid?
0: Tead, et see ertse võimalus tuli küll minu juurde kuidagi tegelikult täiesti ootamatult. See on otseses mõttes välk selges sinises puhtas taevast, kus siis taaskord siis Rando televisioni siis peategelane nii-öelda võttis siin võitis ühendust ja andis teada, et tead, kuule sükka asi ka toimub, et Ardo, kas sa süksest asjast oled ka huvitatud. Initsiatiivselt mõtlesin, et mis asjad, mis asja päriselt, et pulli autost, teeme otsu ülekannet ja värki või mis asja, kas sükka asja on päris või, sest ma ütlen aasud, ma olin sellest siis päris kauge. Ja aga egas mis seal ikka, mõtsin, et tuleb minule sealt väga põnev kogemus ja siis seal ongi veel üks teine härrasmees, kes siis ongi selle kogu selle asja seal võimalikuks teinud, et mul oli au 2 aastat tagasi minnagi siis sinna sellele avamistseremooniale, kui Ertse Rakvere rada avati.
1: Mm.
0: Ja see sama siis, kelle poeg ise ka sõidab selle suure huvi ilmsiks tõi, kuni lõpuks siis Urmas Valter ise on siis ka tore härrasmees, kes kogu siis selle raja sinna ilmsiks tõi ja eks see oligi, et minu jaoks oli nagu väga üllatav, kui intensiivne võib olla mingisugune selline spordiala, et ma ei osanud isegi ettekujutada, et minu jaoks võib see olla midagi nagu nii lõbusat, nii lahedat, nii, et mul see on otseses mõttes, ma just kus juures pühapäeval käisin ju just kommenteerimas viimast üritus, kus meil toimusid ju Euroopa meistrivõistlused.
1: Ma tänu sellele, see on üldse tead, et selline asi toimub Eestis nagu.
0: Ja kus juures mujal maailmas see asi ongi väga kuulus, et seal on 150-200 osalejad lõtva nüüd,
1: kus sellest See on otses mõttes pihta.
0: Mida mina esikult ei tea, mida sa mulle õpetasid. Nii et see on ka väga huvitav fakt jällegi, aga jah, ma ei tea, et Lewis Hamilton puldi autode pealt alustas, aga vaata, kui osavaks sai, eks ole. Et tegelikult, et see RC üldse see asi, või noh, kus mõtlesin, see puldi autod, et seal on ju ka erinevad variandid tegelikult, seal on nagu kahetaktilised sisepõlemismootoriga, seal on nitrometaani baasil, siis on elektrilised, eks ole, sul on 1,8 suurusel, 1,4 suurusel või 5, või mis see seal oli, et... Seal on nagu, kuidas ma siis ütlen, see võistlus seal on hästi selline nagu intensiivne ja tundlik sellepärast, et igasugune pöörde input või mis iganes see seal annad, see puldi auto, see kohe reageerib sellele. Sa pead seal niimoodi nagu õrnud, niimoodi nõksutama ja tunnetama ja kaasipedaaliga ka hästi peab olema niisugust sujuvust. Ja nüüd see viimane üritus, mis meil siin pühapäeval oligi, meil oli seal kokku 118 erinevat osalejat nendel Euroopa meistrivõistlustel, mis oli esimene Eestis üldse, mis kogu see Rakvere radas aga tohutub palju tagasisidet ja seal kus juures need 118 osalejat olid meil 19 erinevast riigist, et tegemist on nii kõrg taseme rahvusvaheliselt tuntud, tunnustatud spordialaga. Ja mis ma kindlasti siia juurde lisaks on ka see, et sel puhul on tegemist ikkagi sükse spordialaga, mis on tõesti nii lastele kui täiskasvanutele. Ja kui sa tahad näiteks, toon täiesti suvalise näite siit, et ütleme, oled siis lapsevanem, eks ole. ja su poeg või tütar on näidanud huvi üles, et talle meeldib näiteks, noh, ma ei tea, sõita või kiired asjad või päris karti sõita ei tahaks, aga puldiautod on väga, väga nagu meeldivad, siis selle samas Hertze Model Shopist on võimalik endale see mudel osta, millega siis võistlusesse siseneda ja see on tegelikult inseneeria õppimiseks väga hea starti platvorm. Mm. Miks? Selle pärast, et sa mõtled küll, et seal on lihtsalt sõidetakse poldi autoga sõidu, võidu ja koogel moogel, aga tegelikult sa saad seal ka nende masinate vedrustusjäikus astmest reguleerida, eks ole. Seal on erinevad rehvisegud erinevateks tingimusteks, millega arvestada. Seal on veel... saad nende kiirendusajamit muuta, et kui on sükkene kurviline rada, siis sa paned rohkem kiirenduse peale, kui mõned pikkad sirged, paned natuke rohkem tippkiirust, et põhimõtteliselt nagu elektriline minivormel mõnes mõttes, kui sa mõtled, et sa teed neid asju, mida tulevikus, kui sa tahad autosporti siseneda, sa teed täpselt neid samu asju ja selles suhtes ongi see minu arust, mina ütlengi, et see on kui nagu mõnes mõttes, ma ei tea, kas see on õige öelda, aga ta on nagu ideaalne isa poja üritus. Aga tegelikult loomulikult ei saa välja, et seal oli tohutult palju tüdrukuid ka, kes osalemas käisid, nii noored tüdrukud kui ka vanemaid naiste rahvaid seal täiskasvanu eas samamoodi, et see on lihtsalt fantastiline näha ka, kui palju see rõõmu neile ka pakkus ja kus siis mis selle ürituse lõpu üllatus oli see, et võistlus toimus ju siin samas Eestis, eks ole, Rakveres, täitsa nagu Euroopa idapiiril, aga Euroopa meistritiitel siis üldarvestuses läks hoopiski täitsa siis täiesti nii Lääne-Euroopasse kui minna saab, ehk et siis Portugali.
1: Nice.
0: Ja kui suurus huvitav on ka see, et Eestist oli näiteks 19 osalejalt, aga välismaalt oli kõikeks nii palju osalejad ja näiteks Prantsusmaalt meil oli sellase 24 erinevat osalejad, kes tulid sinna kohale. Et tegemist oli ikkagi ka rahvusvaheliselt ikkagi vägagi mitte ainult tunnustatud, vaid ka tuntud võistlusega. Ja kui suurus mais sain veel käia, kui oli veel King of Estonia üritus ka, siis ka näiteks Türgist ja mujalt sealt käisid ka päris mitmed sõitjad, kes nüüd pühapäeval kohal käisid, tuliki mais ka spetsiaalselt Eestisse igalt poolt maailma nurkadest, et tutvada selle rajaga ja saada juba seda eelinfot, et kui meistrivõistlused Euroopast tulevad, et siis olla nagu eelisseisus. Ja muideks üks neist, kes siis käiski seal mais ka osalemas lõpparvestuses, üldarvestuses see sama inimene Burak Kilic, kui me õigesti mäletan ta nime, jäi seal lõpparvestuses teisele kohale, nii et osus käia ka varem harjutamas.
1: No ja näha oli, et sul on ka see tunne, et tasus seal käia kommenteerimas. Jällegi sama küsimus nagu eelmiste alade puhul, et mis on selle ala puhul nüüd sulle kui kommentaatorile sellised huvitavad eripärad ja väljakutsed?
0: Minu aeg on muljat avaldav see, kui kuidas need masinad ikkagist taluvad seda hüppamist ja tampimist ja retsimist, need lendavad seal igate pidi üle nipli upperkuuti ja kuidas ma seal pidevalt kommenteerida sain, aga samal ajal, kui seal näiteks tehakse, seal on nagu, see on nagu sõkene sporditüüp, kus võin reaalselt tuua näite, oli see vist, et kus oli kiired ja vihased kaks vist, kus ta Skyline'iga hüppas seal sille pealt üle selle Supra, eks ole, et seda sama asja juhtub selles nende puldi autode võistlustel praktiselt igas võistluses, et see on otsas mõttes, seal on näiteks niisugused hüpped, kus on, et kas sa lähed siis nagu hüppad kolm jõngsu üheks hüppeks või sa teed ta pooleks kaheks hüppeks, kui näiteks üks teeb selles kaks hüpet endale eraldi, siis teine on julgem tuleb, paneb ühe hüppega, sealt lendab üle, seda on lihtsalt nii lahe nagu vaadata, see tundub nii absurdne ja nii uskumatu, aga täpselt selline see võistlus ongi ja jällegi nagu meelnevad ka välja tõin, et see on ka, seal on ka piisavalt palju inseneeriat, aga samas on ta ka nagu piisavalt palju lihtne, et on nagu hästi hea selline entry level lõpus pereürituslik või nagu selline perekonna sõbralik võistlustüüp, ütleme siis niimoodi. Kõlab. Muidugi võib ka seal mõisa peale võistelda, kui sa tahad, aga ei pea üldse.
1: No mõisa peale võistlemisest rääkides, et üks asi, mida sa mainisid alguses, et seal oli endal ka väga pikk simraceri teekond ja siis mingil hetkel hakkasidki rohkem keskenduma kommenteerimisele ja võtsid selle eludeeks elukutseks. Aga siis see küsimus, mida mina näiteks sisemiselt tunnen, et kui ma näiteks lähen rallikrossi kommenteerima, siis ma tahaks nagu proovida ideaalis, aga ma ei tunne, et mul on vaja sinna võistlema minna. Kui ma kommenteerin hobikarti, siis ma füüsiliselt tunnen, et kui ma näiteks olen 2 kuud kommenteerinud ja ma pole ise ühel võistlusel käinud, ma tunnen ennast sitasti. Lihtsalt, sest mul on vaja korraks rajal käia ja siis ma tunnen ennast jälle hästi, siis ma võin kuu aega rahulikult kommenteerida, aga siis kui mul üle kuu ajal tuleb pausi, siis ma tunnen, et ma ei tunne ennast enam kommenteerides nagu nii hästi, sest ma nüüd tahan ise seda maitset kätte saada. Ja kuidas sul nagu sellega on, et no see tunne ju on kindlasti, ma arvan, sees, et mingil hetkel, kurat, tahaks ise ka rajale tõmmata, et kuidas, kuidas sul see sisemiselt nagu käib?
0: See on tegelikult, jah, kuidas ma ütlen, minu esimene unistus lapsest saati oli ikkagi saada vormelisõitjaks, kuna noh, väga vormelit sa jälgitud ja värki, see kõik oli nii vinge vägev ja tegelikult, kuidas ma ütlen seda, kui sa oled sündinud võidusõidu Januga, siis see on sinuga elu lõpuni. Mm-hmm. See ei kao ära, mitte kunagi.
1: Nõus.
0: See jääb, see on sinuga kogu aeg kaasas. Ja ütlen ausalt, et mina isiklikult kindlasti tahaks kas mingit ringraja tüüpi või siis ralli tüüpi võidusõitu teha, siis ma ise lihtsalt tunnen, et see on nagu minu jaoks. Ma olen isegi mõelnud, et drift võibolla on ka minu jaoks või kui mulle meeldib ka autot ehitada. Tegelikult nagu võiks nagu kõigest üldse tegelikult nagu tahaks kätt proovida küll, et see, sest et see hasart läheb lõpuks. Sa elad nii sinna sellesse asja kaasa, et sa mõtled nagu, et äkki vähem oleks prooviks hoopis niipidi või teeks toda või taamoodi. Et see hasart ja see võidusõidu janu kombinatsioonis, kui sa seda sporti kommenteerid, ikka käivad need klikki hetked läbi, kus ikkagi tahaks nagu ise ka proovida. Aga nii palju võin öelda küll, et minus endas on alati olnud soov küll, kas mingisugust ringrada või siis mingit ralli tüüpi sõita. Et noh, mina ise olen isiklikult ikkagi simulaatori põhjalt kõik need noh, ringraja põhitõed, Apexi jälgimised, refide hoidmised, nii üksed asjad nagu tehniliselt selgeks teinud ja virtuaalselt siis simulaatori peal ka harjutanud ja praktiseerinud, kuidas need ref ja asju paremini kesma panna ja nii edasi, eks ole. Nii et jah, käib kindlasti läbi neid hetki, kus mõtled, et tead, kurat, tahaks nagu ise ka, tahaks nagu ka sõita. Aga tegelikult mõnes mõttes on hea, et mulle meeldib ka see, et see hoiab minus seda entusiasmi kogu aeg ekstreemselt kõrgel tasemel, sest mul on minus endas peitub alati see tahe ja ma olen sellest, kuidas ma ütlen, nagu puudujäägist, et ma osaleda kuskil ei saa, olen teinud selle endale ümber psühholoogiliselt kui trumbiks, et aga nemad ju saavad ja vaata, mis nad teevad, räägime, mis nad teevad, elame neile kaasa.
1: See on kõige pagana ilusam mõte, ma arvan, mis saab kommenteerimise kohta öelda. Ma jätan selle meelde ja kannan seda hinges. Päriselt ka see oli väga hästi öeldud. Ja samastun selle emotsiooniga, et kui sa, noh, sa ei saa seda mitte vaadata ja mitte tahta sinna minna ja see ilmselt ka teeb nagu kommentaatori paremaks, sest ta on nii selle võrra rohkem selles kirega sees.
0: Täpselt, joh, võt, kirg on ülioluline seda. Jah. Ma ise loomalt olen juba nagu nii hästi kirglik inimene ja sellepärast ma ise olen alati, kus nooremana ma ei teanud, ma olen kirglik inimene, aga nüüd ma olen aru saanud, et mulle meeldibki asjadesse nii palju süveneda, et see kirg minus nagu tuleb ka välja, et kuna ma olen nagu lapsest saati tahtnud olla autospordiga kuidagigi pidi seotud nii palju, kui mul oli üldse nagu kuidagi pidi võimalik, eks ole, et siis sealt see virtuaal autosport alguse sai, kuni siis tänase päevane siin siis kommenteerimisteni välja ja ma ütlen aasult, aga mul on väga hea meel, et ma saan nagu inimesteni ikkagist viia seda emotsiooni ja need väljakutsud, mis nendes erinevates spordirubriikides on, et kuna ma olen ikkagist tahtnud neid asju endale selgeks teha, loomulikult need uued spordiala, kuhu ma olen sattunud kommenteerima, mul on veel tohutub palju õppida, kuna ma enne kui tunnistasin, on vigu, mis ma olen teinud, eks ole. Kus juures siin ongi, et ma võin tuua nüüd korraks järsku teemat muutis välja ka, kommentaatorina peab olema alati julgus tunnistada oma eksimusi.
1: Nõus.
0: Et sellepärast, et kui sa lähed enesekindlalt mingi faktiga välja ja eksid ja sa pärast hiljem näiteks taipa tahpaga, ma ütlesin seda valesti ju. Mina olen kohe revertin tagasi, aah muideks aah, tegelikult ei, see ikka oli see ja too, vaata, ma parandan oma pea ära, sellepärast, et midu ma jäädastangi lihtsalt inimestele vale informatsiooni ja sealt võib hakata, võibolla inimesed usaldavadki juba mind nii palju, ega ma ju ei tea, aga võibolla mind usaldataksegi nii palju, et äkki võetaksegi kõike kui kultruuna, sellepärast ma võtan ka endas vastutuse, et ma jumala eest eksimuste korral, kui ma tean, et ma olen kuskil eksinud, ma ka ennast parandan. Ma olen ka nii teinud, et näiteks mõnikord järgmises ülekandes ma parandan oma mõne eelnevas ülekandes tehtud vea. Mul on alati väga tänulik, kui keegi tuleb minu juurde, et kuule tead, et tegelikult sa sellega panid Ardo puusse. See tegelikult käib asi niipidi, ma olen kohe nagu mingid, oh, issa jumal, suured tänud, et sa mulle seda ütlesid, ma isegi ei osanud arvestada, et selle võib hoopis niipidi käia või naapidi või mis iganes. Ma olen tänulik, kui mind parandatakse. Sellepärast, kus ma veel õpiks?
1: Jumala ees, ma olen nõus ja
0: üks... Ja need ongi need peendetailid. Tihti peal ongi just need nagu need fine details, millest ma võin reeglid üle lugeda, aga seal kuskil reeglites, kuskil kuskil allpool on võib-olla seda ülemises reas esilehel muutev reegel võib-olla 20 lehte allpool kuskil, millega ma ei oska ka arvestada ja mõtlen tunnistan aus, et üsna raske on seda kõike endasse nagu pähe talletada, aga noh, eks see ajapikku kogemustega täienebki, kuigi loomulikult ega tegelikult ju reeglid ka aastast aastast aegalt nipet-näpet ikkagi kohanevad, nii et kindlasti tuleb vigu sisse, aga pead olema mees ja tunnistama endale neid vigu, muud midagi.
1: Väga hästi öeldud ja noh, see ongi, et eksimine on inimlik, aga siis professionaali algajast eristab see, et kuidas eksimisele reageerid. Ja teine asi, mis rääkides kommenteerimisest, et üks asi, mis ja siin me oleme rääkinud täna väga palju, kui meeletult tähtis on eeltöö, kui meeletult tähtis on ennast tehnilise poolega nii kurssi viia, kui võimalik, kui meeletult tähtis on, aga ma tahaks sinu sellist seisukohta ühele sellisele momendile ka siin, et noh, üks kõige legendaarsemad kommentaatorid Sir Murray Walker, ta oli vist Sir minu meelest, aga igatahes Murray Walker üks asi, mis mul väikses peale jäi meelde, oli üks klipp ja klipp sellest, kuidas siis Murray kutsuti mingisse quiz showsse, kui siis F1 ekspert ja ta kes küsiti F1 küsimusi ja ta pani pooled mööda ja see oli näha, et ta oli nagu ise endaga kurb ja kuidagi nagu see saatejuht oli ka, et võtta ma kutsusin nüüd selle suure F1 kuru Murray Walkeri saatesse ja ta pani pooled asjad mööda, aga minu jaoks nagu see iseloomustas seda, et kuna tegu on noh, nii-öelda mitte ametlikult Formel 1 ajaloo ja võib-olla mootorispordi ajaloo parima kommentaatoriga, kõige rohkem armastatud kommentaatoriga.
0: Ja peaks ka korralik inspiratsiooni allikas.
1: Sama, siis mis Murray puhul oli? Murray eksis väga palju. Murray alati tunnistas eksimist. Murray pööras selle huumoriks tihti. Ja
0: Murray, see on juba prof.
1: See on juba prof ja Murrayl oli lihtsalt see kirg.
0: Täpselt. Tema emotsioon oli, seal ei olnud mitte mingisuguski raskust aru saada tema emotsioonis, kui ta kommenteeris. Küll tagantjärgi vaadates ma olen vaadanud, et ta isegi ei lähe oma nagu jutuga nagu keerulistesse sõnadesse, vaid oligi lihtsalt nagu mingi, oh my god, I cannot believe what just happened, eks ole. No, siuke nagu, aga asi ei olegi sellist, mida ta ütleb, vaid kuidas ta ütleb. Ja võt, see eristabki nagu kommentaatorit teises kommentaatorist. Tema see väljendusviis oli minu arust see, mis tegi temast ikoonilise kuju kommentaatorite rollis.
1: Ühelt kommentaatorilt teisele, Ardo, ma tahaks sinuga siin jääda veel pikalt edasi rääkima, et meile saada hakkab jõudma vaikselt sellisesse punkti, kus vaikselt peaks hakkama otsad kokku tõmbama, kuigi mul on tunne, et siin on veel mitmeks saataks ruumi ja ma olen üsna kindel, et me teemegi seda. Ja ma tahtsin seda küsida, et kas enne kui me sellisesse saate väiksesse lõpuspurti lähme, et kas sul on mingid teemad, mis sa tahaksid ise välja tuua, mingid shoutoutid, mis sa tahaksid ise teha, midagi, mis me täna puudutasime, aga sa tahaksid veel expandida, tuleb midagi praegu?
0: Mis ma kindlasti kasutaksin võimalust eetriajas välja tuua ongi see, et kõik inimesed, kes üldse on nagu aidanud mul nagu oma väikest sükkest lapsepäelve unistust autospordiga ennast ära siduda ja kommentaatori rollis kas või siis seda kõike nagu ette kanda, et tänud kõigile nagu inimestele, kes ma siit kindlasti välja võin tuua ongi, et loomulikult Hannes Ross ja Argo Teder, kellega siis me selle Evali asja üldse nagu sellise selle ülekande kujul siis nagu võtsime nagu tõsisemalt ette ja oleme seda jätkusuutlikult nüüd siis ongi oktoobris saab 12 aastat täis. Natuke metsik, et seda aega juba nii palju on läinud. Et siis loomulikult ka veel Janis Kaal mind omal ajal ka sinna karti kommenteerima kutsus, see oli minu jaoks ka ikkagist, ma olen elu lõpuni talle tänulik selle eest, tõesti suured tänud sulle Janis, drifti poolt ka ja üleüldse kogu selle otse ülekannete tegemiste osas veel nüüd ka peale karti siis aitaski ju üldse minul võimalust television.ee läbi siis Rando Mere, kellega me need otse ülekandeid teemegi praegu kiirendusest ja driftist ja sellest ERTSE üritustest, et ega kõige tähtsam ongi alati olla tänulik neile inimestele, kes üldse on uksi avanud ja need inimesed on, kes ma siit kindlasti minu välja tuua, et seal on kindlasti veel inimesi, võibolla on kord inimese, kes on minu eestkostjad ka olnud, võibolla nime mainid, ma olen kuskil kuulnud, et need kui Janis Kaal, ma enam ei mäleta, kes kes temale omakorda info edastas, aga keegi ütles Janis Kaalule, et kuule, et sõike kott on olemas nagu Ardo, äkki kutsud kommenteerima ja siis sealt lõpuks me siis Janisega nagu kontakti sattusime, et ta ilistus mulle, et tõesti, shout out kõigile, kes on mind usaldanud, kes on annud mulle selle võimaluse ja kõigele lisaks ma loodan siiralt ka kõikide nende osapoolte ees ja ma loodan ka pealtvaatajate ees, et on olnud ka läbi minu siis nende otseülekannete, mida vaadata, mida kuulata ja ma loodan, et see on olnud kaasahaarav ja et ma olen suutnud neid emotsioone jagada ja et te soovite mind veel kuulata ka.
1: Ardo, mul on olnud täielik rõõm siin täna ka kuulata ja neid emotsioone, mis sa oled minuga jaganud. Ja sellega ega midagi, liigume speedroundini. Ardo, mis on su lemmik sõna?
0: Winning.
1: Milline sõna sulle ei meeldi?
0: Failure.
1: Mis on su lemmik vandusõna või roppus?
0: Fuck.
1: Suurepärane, fagadi fuck. Mis on esimene asi, mis seostub sulle sõnaga kommenteerimine?
0: Autosport.
1: Kommenteerimise puhul on parim asi.
0: Emotsioon.
1: Kommenteerimise puhul on halvim asi.
0: Tehnilised ebaõnnestumised.
1: Faktid või emotsioon?
0: Emotsioon.
1: Üks kord kui ennast ka üllatasid.
0: Aga ma praegu ei saanud aru.
1: Üks kord kui ennast ka üllatasid. See võib olla kommenteerida, see võib olla mujal ka. Natuke üllatav küsimus vist.
0: Praegu.
1: Praegu suure pere.
0: Ma mõtlen. Kui ma avastasin, et ma suudan 2 päeva 12 tundi jutti kommenteerida.
1: Suure pärane. Ma pean su küsima vahele, kuidas sa enda häält hoiad?
0: Vedelik on ekstreemselt oluline abivahend.
1: Aitäh sellest, püüan meeles pidada. Mis on su lemmik hääl või heli?
0: V10, V10, Vormel V10.
1: Vormel 1 V10, see...
0: Peaaegu 20 000 RPM, tead, see V10.
1: Tead, ma lihtsalt regulaarselt vaatan häkkineni Monaco 2001 aasta kvalifikatsiooni ringi vahel lihtsalt, kui mul on vaja ASMR-i natukene.
0: See on see motivation.
1: See on motivation. Milline hääl või heli sulle ei meeldi?
0: Vinguv hääle toon.
1: Väga õige. Ma sinu natuuri teades, ma arvan, et see on väga sobiv. Mis on su lemmik film või sari või mis sulle, mida sa praegu vaatad või mis üldse on nagu läbi aastat olnud? Mis hüppab nagu pähe?
0: Mul ei ole kunagi ühtegi nagu konkreetselt olnud, aga ma arvan, et ma julgen siit võibolla ikkagi siit välja tuua, et see Rush oli ikka päris hästi õnnestunud film.
1: Mees, ma sekundeerin teiega. Mis on su lemmik bänd, artist või laul või mis muss sulle meeldib? Mis nagu niimoodi pähe õpeb praegu?
0: Võt see on küsimus, millel pole võimata vastata, kuna see kõikides žanritest on head muusikat, aga ütleme nii, et eriti seal kiirenduses olles üsna palju on hakkanud jälle väga palju see rock peale minema.
1: Suurepärane. No kiirenduse seda artisti valikut vaadates mind ei üllata.
0: Võibolla ma võin lihtsalt tuua sul mõne näite, et ma ei tea, mingi Disturbed või Avenged Sevenfold või noh, midagi säärast nagu.
1: Nice, täiega feelin sind.
0: Seether, seda ei saa ära unustada. Ja mu lapsepõlve lemmik oli Skillet ja Three Days Grace.
1: Three Days Grace, jah. Üli hea ja Skrillet ka kindlasti. Kindlasti pole ise ka väga tuttav, et katsun check outida. Kui sa ei tegeleks mootorispordi valdkonnas, siis mis valdkonnas sa tegeleksid ilmselt?
0: Ma arvan, et ikkagist mingisugune esinduslik või müügisuundlik valdkond.
1: Üks koht, piiramatu kütus, piiramatu treffid, ükskõik milline koht maailmas, ükskõik milline auto võidusõidu ajalust, unistuste testipäev.
0: Sa mõtled nagu kus kohas või?
1: Jah, tähendab üks kõik milline koht maailmas, üks kõik milline võidusõidu auto ajalost praegune või mineviku, piiramatu treffid, piiramatu kütus, piiramatu aeg. mis on su unistuste testi päev?
0: Ma ei mäleta, kuidas seda kohta nimetati, aga kus seal see Top Gear käis kunagi seal nende... mul üks tuttav just käis ka seal, aga mul ei tule selle koha nimi, kõttes Top Gear, kus käis seal nende kanjonite vahes ja kus hästi palju seda sakilisi teid oli seal kuskil seal selle Slovakia pool või seal Ida-Euroopa kuskile kuhugi kantis ja sinna jäi sinna nende mägede pool, et ja kui valida auto, siis mina läheks ja võtaks, ega mul tegelikult, mul on tükk aega olnud soov ära kogeda Toyota MR2.
1: Väga äge valik, väga kiidan valikut ja Ardo, kas sul on mingi moto ka elus või kommenteerimises? Mingi selline mantra, mille järgi sa lähed? On sul mingi moto, mis nagu meid pähe õppab?
0: Ega tegelikult väga lihtsasti saangi siia just juurde öelda, et annan alati endast parima.
1: Ardo, ma ütlen sulle siiralt, sa annad alati endast parima ja sinuga vestlus, kui me räägime kommenteerimises kas või ainuüksi, siis see lust on selle puhul see, et sa tõesti, sa oled inimene, kes katab kõik selle aspektid ära nagu sa ütlesid ise, peennüanssideni, tehnilisusteni, aga sa astud kaks sammu tagasi ja sa oled see esimene inimene, kes ka ütleb, et lõpuks on emotsioon, lõpuks on need inimesed, lõpuks on need lood. Ja Ardo, sinuga on lust vestelda, sinuga on lust koos kommenteerida. Ma väga pean sust lugu ja mine sa tea, äkki kunagi kommenteerime vormel ühte koos.
0: Jah, see üks väike unistus oleks küll, et Eesti eestlastele tahaks seda Eesti...
1: Ma väga pean sust lugu ja mine sa tea, äkki kunagi kommenteerime vormel ühte koos.
0: Jah, see üks väike unistus oleks küll, et Eesti eestlastele tahaks seda Eesti vormelit

0: on Pärnus siis Drift ees ootamas, eks ole. Sinna tulge ka otsa loomulikult, miks ka mitte, vägagi tihe nädalavahetus siis autospordi poolest ja loomulikult ka shoutout siis, kus ma ikkagi kasvanud üles olen nii-öelda selle kommentaatori rollis, et Eval, et meil Eesti virtuaalse autospordi liidus siis algab SFL vormeli hooaeg siin 13. september, et kes tahavad siis ka virtuaalautospordis ennast kätsoojas hoida, tulge aga, meil on seal ka päris võidusõitjaid, päris mitmeid, kes käivad seal ka kätsoojas hoidma külgkülgarval lahingute vastu ja kui võibolla päris ringrada ei meedli, siis 31. augustist me alustame ka historic ralliga, nii et nii ralli kui vormel mõlemad variandid siis augusti lõpust letti tekivad.
1: No letis on kindlasti palju pea nendele tihedatel nädalavahetustel vastu ja oh mees, always a pleasure, aitäh sulle.
0: Tänukas olla.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Külastaja silmitseb tükk aega oma võilevalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis paarimehelt. Kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab paarimees uhkelt. Ääre pealt oleks mööda lõiganud.

0: Eleik sääsed puresid mind päris usinasti.
1: Nojah, mul on ka siin paar kohta, et tõmmasid tükki küljest.
0: Viitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
1: Mida see teeb?
0: No siis ei sügele nii hullusti.
1: Kuhu ma seda määrin pean?
0: Õlgade peal.
1: Olete sellega mingi massaaž või?
0: Mis on see? Ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peale.
1: No, see on mingi lõhnastatud kreem või? Kui see on lõhnastatud kreem, siis on raudselt massaaž.
0: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
1: Sa saad...
0: Jää küll, unust ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelus ajab hulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
2: Okei, aga ma ei suudle su kaela.
0: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
2: Aga võibolla ma ei suuda ennast kirevast taltsutada.
0: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
2: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
0: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb ilmsesti.
3: See võib räpaseks minna.
0: Ära mine räpaseks siis!
3: Minu naise pange minna, ma olen liiga ilus.
0: Tõest, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate edas oma sõpra, kellel on mõlemad käel uut puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määriksite sääsekreemi ta õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt nägu?
3: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
0: Tead, tõeline sõber aitaks ilma selleta ka.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: naljanurk .
1: härra Teplenkov , me vaatasime teie poja üle . Teil on õigus , ta on väga haige . me kahtlustame linnugrippi . on teil aimu , kust ta selle saada võis ? on teil äkki kodus kodulinde ?

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus on niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.

0: Netflix huumor.
1: Tiit, ma olen alati tahtnud küsida. Mis sa ütleksid, kui ma ütleksin, et ma olen rase?
2: Sa oled rase?
1: Ei ole, nali. Aga kujuta ette, kui ma oleksin.
2: Mul oleks muidugi ääretult hea meel, sa just nägid ju.
1: Sa ei või tõsine olla.
2: Tõsine, muidugi tõsine.
1: Oled ikka naljakas küll, eks? Ma küsin su käest viimast korda. Mis sa ütleksid, kui ma rase oleksin?
2: Ma ütleksin, et pillide toimed hinnatakse pisut üle.
1: Mis jama sa ajad?
2: Ma ei taha vastata. Ma saan vastata, et sa ainult kaotada.
1: Mis mõttes?
2: Kui ma vastaksin, et mul oleks kohutavalt hea meel, siis sa ütleksid tüüpiline, sa ei mõtle seda tõsiselt. Kui ma ütleksin, et mul pole hea meel, vastaksid, ma teadsin, et sa ei taha minuga lapsi saada.
1: Aga kuidas sa seda nii täpselt tead?
2: Sellepärast, et sa oled seda 1000 korda küsinud.
1: Ongi üks põhjus rohkem, miks tõtt rääkida?
2: Hea küll. Nii siis. Liina, ma austan sinu tööd ja oleks kohutavalt kahju, kui sa peaksid raseduse tõttu töölt kõrvale jääma. Teisalt oleks mul ääretult hea meel, kui me sinuga lapsed saaksime.
1: Aga tead, ma olen 2 päeva unustanud pille võtta.
2: Mida? Kuidas on võimalik, et sa unustad?
1: Nali, nali! Või tema rõõmustaks ääretult. Rahune maha! Ma olen 1000 korda öelnud, ma ei pea ilmtingimata emaks saama. Mulle meeldib mu töö. Mulle meeldib koos sinuga. Miks me peaks midagi muutma?
2: Tore, et sa asju nii näed. Mul pidi järgmisel nädalal uroloogi juures aeg olema. Steriliseerimiseks.
1: Sa oled lolliks läinud peast või? Siuksed asju ei tohi ise otsustada, sa oled minu...
2: See oli nali. Või temal polegi vaja tingimata emaks saada.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere! Kas otsite midagi konkreetset?
3: Jah, mul on ämmal 65. juubel.
2: Oi, siis 65 roosi äkki.
3: Mine päris, anna kaks nelki.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: Tiit kallis, saad otsida mulle sõna fenomenoloogia välja.
1: Fenomenoloogia? Sa ei tea isegi selle sõna tähendust.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Vabandage härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamat, pange silmad kinni ja minge üle sõidu tee.

0: Kuubo Hitmix. Naljanurk.
1: Marta, mis sa arvad? Teeks neljanda lapse ka?
2: Milleks meil pere hiinlane?
1: Hiinlane? Milles räägid?
2: Tea, kas rääkis, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid!

0: Abdul Hitmix Humor.
1: Tervist!
2: Tere!
3: Tere!
1: Ma tahan teile tutvustada Marilini. Marilin, meie ka.
4: Tere! Sina oled ju Indrek! Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödunud nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannest. Te olete see gei paar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielupaar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias, sellepärast, et Argo ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
1: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.

0: duo hitmiks huumor .
1: Küll sa näed täna hea välja , teatab Juku tüdrukule , kellega ta diskol tantsib . Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele ? Ei , ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju . Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ai, tervist.
3: Tervist.
2: Et kas Marilyn on kodus või?
3: Ei, Marilyn ei ole kodus.
2: Kus Marilyn on siis?
3: Marilyn on sünnitusmajas.
2: No siis ma vist eksisin uksega.
3: Uksega eksisid, sa värdas 9 kuud tagasi, nüüd astu sisse väljus poiss.
2: Ai jah, sai. Ai jah.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
2: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
1: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
2: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
1: No hea küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
2: Kuule mees, nii raske ülesanne. Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeenia on täpselt. Mõtle uus.
1: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
2: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
1: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt. Naise pildi annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult,
2: kuule mees, kus see Tšetšeenia täpselt on?